0: Er den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner og som blev offentliggjort tirsdag. Danmarks Lærersforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, blev nedslået, men ikke overrasket over resultatet.
1: Fordi vi har kunne se den her tendens igennem mange år. Vi har kendt problemerne, så det er også noget, vi har råbt højt om i en hel del år efterhånden. Så jeg blev jo selvfølgelig ked af det, og det gjorde jeg på elevernes, på folkeskolens vegne og på vores samfunds vegne.
0: Resultaterne fik i går undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde, og han lover investeringer og tager gerne sin del af ansvaret, lyder det.
2: Der har jo siddet 7 socialdemokratiske undervisningsminister, mens det her jo bare er blevet værre.
3: Ja, og jeg tager min del af ansvaret, og det gør også vi socialdemokrater og skiftende regeringer, vi har været en del af. Og uanset hvad, vi kan jo se, det er en krise, som er også findes i andre lande. Mit opgave det er så at sikre, at vi får løst den krise i Danmark.
0: Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, var en af dem, der deltog i mødet, og han gik i går fortrøstningsfuldt derfra.
1: Jeg er faktisk nået frem til i løbet af dagen, også på det møde, vi holdt i dag, parterne med ministeren. Jeg tror på det her. Jeg synes også, det er anledningen til at skabe håb, fordi nu er vi nået et lavpunkt. Og jeg kan jo se i regeringsgrundlaget, at man vil investere i folkeskolen. Man vil gøre indsatser, der skal skaffe tilstrækkeligt mange lærere til at løse opgaven.
0: Politiet har afgivet varselsskud i forbindelse med en politiaktion i Slemminge nær Ringsted. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Situationen er nu endt med, at en person er anholdt. Ingen personer er ramt af skud, og der er ingen fare for de omkringboende, lyder det på meddelelsestjenesten Politiupdate. Det fremgår ikke, hvad sagen drejer sig om, og politiet kan først komme med yderligere information fra morgenstunden, fremgår det. Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner for at vide, hvad det betyder for deres landbrug, for loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. En af dem er Kjeld Villersen, som er præget af usikkerhed.
4: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
0: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene denne sæson.
5: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: I nat med skyet og i perioder regn eller byer, men senere klart efterhånden op vestfra. Det med temperaturer ned mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
6: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Nu udvides handelskrigen mellem USA og Canada. Ifølge en række bekendtgørelser offentliggjort på Det Hvide Husets hjemmeside, så kommer USA nemlig til at forbyde import af visse canadiske varer. Det gælder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Og forbudene, der har præsident Donald Trumps underskrift, træder efter planen i kraft den 29. september og begrundes med, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer. Samtidig tilføjes flere canadiske varer til listen over produkter, der er pålagt en 12% på 50%, skriver mediet CBC. Det sker efter, at Canada tirsdag indførte gengældelsestold på mellem 15% og 50% på omkring 700 amerikanske varer. Det var som et direkte modsvar til, at USA forinden havde indført 12 på kanadiske varer, efter at forhandlingerne om en handelsaftale mellem de to lande brød sammen. Canadas største handelspartner er USA, hvor omkring 70% af den kanadiske eksport går til. Årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på de 15-åriges kompetencer, landede i går med et brag af dårlige nyheder. De danske skoleelever er blevet dårligere til både matematik, læsning og naturfag. Og når man ser på, hvordan det kan forbedres, så er en af de mulige løsninger, at eleverne får 2 lærere i hver time. Det siger forskningschef Andreas Rasch Christensen fra VIA University College i Aarhus.
3: Tolærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. 2 lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel 2 matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
2: Resultaterne af undersøgelsen fik i går undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde. Norge er ved at gøre sig klar til at sige farvel til landets regent gennem 35 år. Senere i dag bliver kong Harald den 5. begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Begravelsen bliver derfor den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde, hvor dansk og svensk politi hjælper til. Og fra den norske hovedstad fortalte DR's reporter Helle Smidstrup i aftes, at der allerede var uniformer overalt i gaderne.
4: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
2: I nat med skyder og i periode regn, men senere klarer det op vestfra. Det med temperaturer mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Onsdagen byder på lidt sol først på dagen, dog også med enkelte byger. Radioavisen her var med Karoline.
0: P4. Du lyder.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, som DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
3: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, at vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
2: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
4: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
2: Rema 1000 har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men bøfferne fra Uruguay er ikke længere at finde i kølediskene hos dagligvarekæden. Følge butikskæden var det planlagt at erstatte bøfferne med dansk og tysk kød allerede før DR's undersøgelser. Du kan få hele historien om de fordavede bøffer i kontant, der kan ses på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige for store dele af verden er på vej mod Oslo. Men i løbet af den sidste uge har mange nordmænd også været i slotkapellet på Kongeslottet, hvor de har været forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Dørene lukkede i aftes, og lige til det sidste var der kø, fortalte DR's reporter Helle Smidstrup.
5: For mange nordmænd, faktisk hele 46.000, så har de fået lov, også fordi de jo har stået i kø i timevis, at være inde og se kong Haralds kiste. Noget, som mange af dem, jeg har talt med, har gjort et kæmpe stort indtryk, fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
2: Politiet har afgivet varselsskud i forbindelse med en politiaktion i Slemminge nær Ringsted. Det oplyste Midt- og Vestjyllands politi lidt efter midnat, efter at have været til stede på en adresse i nogle timer forinden. Situationen er nu endt med, at en person er anholdt. Ingen personer er ramt af skud, og der er ingen fare for de omkringboende, lød det på meddelelsestjenesten Politiupdate. Det fremgår ikke, hvad sagen drejer sig om, og politiet kan først komme med yderligere information fra morgenstunden, lyder det. I dag starter med lidt eller nogen sol, dog med enkelte spredte byer, hvor i nogen kan være kraftige. Det er med temperaturer op mellem 13 og 18 grader og jævn til frisk vind fra omkring vest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: I dag skal Norge sige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. skal begraves, og det både er og har været et større arbejde at gøre klar til. Statsledere og kongelige fra store dele af verden kommer til Oslo, og begravelsen bliver den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde, hvor dansk og svensk politi også hjælper til. Og fra den norske hovedstad fortalte DR's reporter Helle Smidstrup i aftes.
3: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
2: Og begravelsen er nordmændenes endelige farvel til en regent, der har rørt mange.
3: Nu har de sørget siden, at de fandt ud af, at han var død. I morgen bliver det absolut sidste farvel. Skoler, institutioner har fået at vide, I skal holde lukket i morgen, så jeres elever kan følge den her begravelse, så hele Norge kommer til at følge med.
2: Ja, fortalte Helle Smidstrup, DR's reporter, altså i aftes fra Oslo. DR1 og DRTV sender fra Kong Haralds begravelse kl. 11. Sender begravelsen fra kl. 11, skulle jeg have sagt. Undskyld. Og vi går videre til den næste historie. Nu udvides handelskrigen mellem USA og Canada. USA vil forbyde import af visse kanadiske varer, herunder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Det fremgår af flere bekendtgørelser på Det Hvide Huses hjemmeside. Forbudene, som er underskrevet af præsident Donald Trump, træder efter planen i kraft den 29. september og begrundes med, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer. Og det sker efter, at Canada tirsdag indførte gengældelsestold på op mod 50% på omkring 700 amerikanske varer. USA havde forinden indført told på kanadiske varer, efter at handelsforhandlinger mellem de to lande brød sammen. Årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på de 15-åriges kompetencer, landede i går med et brag af dårlige nyheder. De danske skoleelever er blevet dårligere til både matematik, læsning og naturfag. Og når man ser på, hvordan det kan forbedres, så er en af de mulige løsninger, at eleverne får 2 lærere i hver time. Det siger forskningschef Andreas Rask Christensen fra VIA University College i Aarhus.
4: Tolærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. 2 lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel 2 matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
2: I dag starter med lidt eller nogen sol, dog med enkelte spredte byer, hvor end nogen kan være kraftige.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Jesklyn. Lag ud med I'll Be There. Og det samme kunne jeg jo sådan set sige, for jeg er her for dig og resten af Morgenklubben. Klar til at tælle ned til vores fire faste morgenrutiner, som jo er tænkt og tilrettelagt, således at du meget gerne med god hjælp fra musik får vækket din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Det er i hvert fald sådan i al sin enkelhed grundelementerne her i Morgenklubben.

Molly Sandén og Trophy tog os frem til et tidspunkt, der hedder 14 minutter over 5, og det er samtidig også det tidspunkt, sådan plus minus et minut eller to, hvor vi lige bruger et par minutter på at få vækket sjælen. Lige sørge for at få noget musik på, der går ind og taler til hele dit nervesystem og ligesom får ro på det, inden at du sådan for alvor tager fat på dagen. Og det nummer, vi gør det med i dag, det er et Mads Langer nummer, eller det vil sige, det er i virkeligheden en coverversion. I weekenden, der havde vi jo faktisk fat i originalen af det her nummer som kropslig kickstarter. Men i Mads Langers version, der fungerer det altså rigtig godt som godmorgennatsang. Her, der får du Mads Langer og You're Not Alone.

Mads Langer og You're Not Alone var dagens godmorgennatsang. Du er absolut heller ikke alene, for du er lige nu en del af morgenklubben, hvor vi om ikke så forfærdelig længe kaster os over det nummer, der meget gerne skulle vække vores kroppe. Men her, der har vi først kastet os over Alex Warren og

Simple Minds, oh don't you forget about me. Klokken er 6:06, og vi skal nu til at have varmet kroppen godt og grundigt op med en kropslig kickstarter. Det er jo en sang, som du har mulighed for at have lidt indflydelse på, og jeg tænker, at lige i øjeblikket, hvor der er nærmest fuldt udsolgt af hjertestartersange, som vi jo sådan slutter programmet af med, ja, så er det her altså din gyldne mulighed for at få indflydelse på playlisten. Det er her, du kan komme med forslag til sange, der kan vække din krop. Den eneste lille arbejderbej, der er ved det, det er, at du aldrig helt ved, hvornår dit nummer ligesom kommer i spil. For som sagt, så trækker jeg altså tilfældigt ud af den store forslagskasse alle hverdage et nyt bud. Og i dag, der blev det til et bud fra Agnete, som selvfølgelig har skrevet ind på, ja, du gættede det, morgenklubben@dr.dk. Og i Agnetes mail, der står der sådan her. Godmorgen til alle friske medlemmer i klubben. Jeg nyder mine morgener i selskab med denne hyggelige klub. Morgenrutinerne hjælper mig med at holde styr på, at jeg når mine egne rutiner, og jeg elsker at høre, hvilket nummer, der er blevet trukket ud af den store forslagskasse som kickstarter. Og jeg bliver helt rørt over de fine historier, vi hører i forbindelse med hjertestartersangen. Men gad vide, hvordan det ville føles at høre mit eget ønske eller forslag. Det kunne jeg godt tænke mig at finde ud af, så jeg vil foreslå Hanson og Mbop som kropslig kickstarter, for den får mig altid i så godt humør. Og så vil jeg krydse fingre for, at Julie trækker mit forslag. God dag til alle i klubben. Mange hilsner fra Agnete. Og Agnete, jamen nu trak jeg jo så dit forslag frem fra den store forslagskasse i dag, så nu vil jeg bare krydse fingre for, at du så også lytter med i dag. Her, hvor vi altså skal have gang i den kropslige kickstarter, som Agnete har foreslået, her er det Hanson og Mbop.

Agnete havde foreslået dagens kropslige kickstarter. Hanson og Mbop var nummeret, som vi i dag vækkede vores kroppe til. Hvis du har et mindst lige så godt bud på en kropslig kickstarter, så er du altså meget velkommen til at gøre som Agnete og skrive til mig på morgenklubben snabel@dr.dk. Der er selvfølgelig også muligheden, at du går ind i appen DR Lyd, finder morgenklubbens program frem, og så trykker på taleboblen. Funktionen hedder det, lige under programmet der. Så er der altså også en direkte hotline ind til mig af den vej. Vi holder fast i dansabel musik her i morgenklubben, hvor vi nu skal have fat i Alberte og Josefine Vinding, som sammen med Rosa Lux tager os med på Min Klub først.

Abaca var det her med Smelter under månen. Klokken er blevet 6:07. Du lytter til Morgenklubben på P4. Et sted, hvor vi hver morgen gennem fire faste morgenrutiner vækker henholdsvis sjæl, krop, hjerne og hjerte. Lige nu er turen kommet til hjernen, som vi forsøger at vække med en musikkvik-quiz. Du får et lille sådan musikrelateret spørgsmål, og så får du en lille sang til sådan at tænke dig godt og grundigt om i, og så altså det rigtige svar på den anden side. Det er sådan i al sin enkelhed, sådan det fungerer. Der er ikke nogen præmier, du kan vinde, eller noget sted, du skal aflevere et rigtigt svar. Der er bare ligesom det her formål med at forsøge at tvinge din hjerne i omdrejninger. Det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 90'erne. Spørgsmålet, det lyder sådan her. Hvilket amerikansk band brød igennem med singlen Just a Girl? Ja, hvad var det for et amerikansk band, som brød igennem med singlen Just a Girl? Og husk, vi altså er i 90'erne. Det er dagens musikquiz-spørgsmål, som du får svar på lige efter Maja og de sarte sjæle uden

Maja og de sarte sjæle og nummeret uden dig fungerede som tænkepausemusik, mens du lige kunne tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål. Det kom fra 90'erne, og jeg spurgte sådan her, hvilket amerikansk band brød igennem med singlen Just a Girl? Og svaret er, at det gjorde No Doubt. Det amerikanske ska-band No Doubt blev dannet i 1986. Dengang var Gwen Stefani, forsangeren, bare 17 år gammel. Det er dog først i 1992, at det lykkedes dem at udgive deres første album, men det er der faktisk ikke rigtig nogen, der bemærker. Og det samme gælder næsten deres andet album, som dog formår at sælge en hel del bedre, men vi er stadigvæk ikke der, hvor det sådan er imponerende. Men så sender de altså deres tredje album på gaden, Tragic Kingdom, og der sker der altså pludselig noget. Denne her sammenblanding af punkrock og ska finder fodfæste i midten af 90'erne, og kombineret med en sådan lidt atypisk frontkvinde i den gude, smukke, men sådan semi-tomboy-agtig Gwen Stefani, ja, så står hele verden altså pludselig åben for No Doubt. Og nummeret, der banker døren ned, ja, det er netop det nummer, det handlede om i dag. Her, der får du No Doubt og Just a Girl. Just a Girl.

singlen, der gav No Doubt deres helt store gennembrud, Just a Girl. No Doubt var i dag det rigtige svar på vores musikkvik-quiz. Vi mangler sådan set kun en enkelt morgenrutine, og det er muligvis også den vigtigste. Det er nemlig her, vi skal have åbnet op for vores hjerter, og det får vi med en hjertestartersang lige på den anden side af Medina og klokken 10.

Medina var det her med klokken 10. Klokken er dog noget ganske andet. Den er nemlig 9 minutter i 6, og det betyder, at vi skal have vores sidste faste morgenrutine i spil, nemlig dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Lone. Lone har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Lones mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, alle morgenklubmedlemmer, og godmorgen til min brormand Erik, som i dag fylder 64 år. Erik har i over 25 år kørt fra Langå til Fredericia i sin banebil og har trofast lyttet til morgenklubben hver morgen. I dag fylder han år, og samtidig så er denne her måned hans sidste måned på arbejdsmarkedet. Kære Erik, jeg ønsker dig kæmpe tillykke med det hele, og vil sende dig afsted med et af dine favoritnumre, så der kan blive lidt feststemning på din vej. Lad os høre Susie Quattro med The Wild One, så jeg er sikker på, der bliver trampet i takt til musikken. Mange kærlige hilsner fra din lille søster Lone. Og Lone, jeg vil da også meget gerne være med på den vogn der, altså muligvis brormand Eriks banebil, og ønske ham kæmpestort tillykke med de 64 år i dag. Og så ellers bare fyre op for anlægget i den der banebil lige nu, Erik, for her der er det nummer, som din lille søster Lone har bestilt til dig som hjertestartersang. Her er det Susie Quattro og The Wild One.

Lille søster Lone vil gerne sige stort tillykke til storebror Erik, som i dag fylder 64 år, og som samtidig også i denne her måned har sin sidste måned på arbejdsmarkedet. Og det synes Lone, at vi skulle fejre med en hjertestartersang, som altså var Susy Quattro og The Wild One. Morgenklubben skal til at runde af for i dag, og det vil jeg gøre med Ella Langley og Be Her. Og med den, jamen så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Ella Langley fik du her med Be Her, og nu der skal du så få en radioavis, for klokken den er 6.
1: Supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, som DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi.
2: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, at vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
1: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han siger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med den slags bøffer.
3: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er at finde i køledisken hos dagligvarekæden. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i kontant, enten på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selv når advarselslamperne blinker, er hver femte fodgænger klar til at krydse en togoverkørsel med bomme. Det viser en undersøgelse, Epinion har lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, er Noah Starke fra Tønder.
4: Altså ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Ja, og men kunne Linda Mitzi, der også er fra Tønder, aldrig finde på at krydse skinnerne ulovligt? Det er nemlig ikke kun en selv, det går ud over, hvis det går galt, siger hun.
5: Nej, jeg skal nok nå det, jeg skal nå. Der er mit liv forkert, fordi det er ikke kun dem selv, det går ud over, hvis det går galt. Det er også den stakkels togfører.
1: Ja, ifølge undersøgelsen er adfærden den samme på tværs af køn, alder og geografi. Og hver femte svarer også, at de ikke kender reglerne, når man skal krydse en jernbaneoverskæring. Og det overrasker Laura Maja Harrison, der er kontorchef i Trafikstyrelsen.
6: Fordi reglerne er faktisk ret klare. Altså, hvis det blinker rødt i en jernbaneoverkørsel, hvis bommen er på vej ned, så skal du stoppe.
1: Handelskrigen mellem USA og Canada blev i nat mere alvorlig, for i en række bekendtgørelser på Det Hvide Huses hjemmeside står der, at USA nu vil forbyde import af en stribe kanadiske varer. Det gælder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler, og det sker som reaktion på, at Canada i går indførte told på en lang række varer fra USA. Det er f.eks. elektronik, stål, træ og mælkeprodukter, der bliver ramt af told på mellem 15% og 50%. Nu er vi dig med, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Hvad er det præcis, præsident Trump forsøger at opnå med de her meget hårde tiltag, altså forbud?
7: Men han svarer jo igen, altså det her det er en optrapning af konflikten, det er der ingen som helst tvivl om. Og han tror jo på, at man kan økonomisk presse kanadierne sådan, så de kommer til at blinke og altså vil søge en eller anden form for aftale. De to parter har jo prøvet at blive enige, og det lykkedes jo ikke, og det er derfor, man har toldkrigen lige nu.
1: Og hvem af de to lande står til at tabe mest, hvis Trump fortsætter med at skrue op for presset på Canada?
7: Jamen begge lande kommer til at tabe ved det her, og jeg tror ikke, man kan sige, at den ene taber meget mere end den anden, men det er klart, at kanadierne er mere afhængige af eksport til USA end omvendt. Men det her handler ikke kun om økonomi for kanadierne. Det handler også om, at man investerer, at man er et suverænt land, som ikke vil lade sig underlægge de regler, som Trump for eksempel vil forsøge at indføre over for den handel, man laver med Canada.
1: Og det fortalte vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år, når kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er i Oslo. Og i løbet af den seneste uge har mange tusind nordmænd været i slotskapellet på Kongeslottet for at gå forbi kisten og sige et sidste farvel. Hele 46.000 nordmænd har været forbi, og det har gjort et stort indtryk, fortæller vores reporter i Oslo, Helle Smidstrup.
8: Fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
1: Og hele begravelsen af Norges kong Harald kan følges på DR1 og på DRTV. Det er fra kl. 11. Vi har en blandet omgang på vejrmenuen med både sol og spredte byer, der kan være kraftige mellem 13 og 18 grader, og så en jævn til frisk vind, der kommer fra vest. Det var Radioavisen.
9: Du lytter til P4.

0: Ina Wolsen med Strongest.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og Ina Wolsen er jo, kan man sige, meget passende for den dag, der venter os fra Norge. Og hende, der altså starter programmet, det er jo i dag. Kong Harald skal begraves deroppe.
3: Og der har været masser af nordmænd, der siden hans død har taget afsked med ham. De har været forbi og sagt tak for alt. Og det lyder som om, at det er sådan stadigvæk Norges sådan kerne på en eller anden led, som de skal tage endelig afsked med i dag.
0: Og ja, som du siger, kæmpe køer har der været for at komme ind og se hans kiste i dagvis. Det kan man jo så ikke længere nu, men man kan jo følge begravelsen. Det kan du også her i Danmark på... Ind på DRTV fra kl. 11 går det hele i gang der. Men der er jo nogle timer til det nu. Dem skal vi have fyldt ud. Det kommer vi blandt andet også til at gøre med at snakke om Haralds begravelse, men også om en hel masse andet selvfølgelig. Velkommen til P4 Morgen.

0: Altså tog musikken os altså hjem til Fyn igen. Fynske Mathias Rank her sammen med Frida Sejer på to lanterner. Så kender du måske den der situation, at du kommer kørende imod sådan en jernbaneoverskæring, ikke? Og pludselig så kan du høre klokken, den begynder at ringe. Så blinker det rødt, og du kan måske endda se på, at den begynder at gå ned. Og så er det, du lige skal tage den der hurtige beslutning. Skal jeg gøre det, jeg skal nu, og så bare stoppe? Eller kan jeg lige nå at stryge med over?
1: Faktisk så var der sidste år 58, der lige prøvede at stryge med over på Svendborgbanen alene. Det, der hedder nærvidhændelse, altså der, hvor lokoføreren registrerer. Her var bommene faktisk nede, eller signalet havde blinket rødt længe, og alligevel var der en gående, en cyklist eller en trafikant, en bil, som altså simpelthen lige nåede forhåbentlig over.
0: Og det er altså ikke særlig godt, det her. Det er et stigende problem faktisk, at der er flere og flere, som ignorerer de her lamper, eller i hvert fald lige tænker, jeg kan sagtens, lige mig, jeg kan godt
1: nå det. Selvfølgelig kan jeg nå det. Alle de andre skal blive ude, hvor de er. Men vi skal lige høre fra Jette Lynge. Hun bor ved

0: Svendborg Station, og vores reporter Ida Grøndal mødte hende forleden og fortalte hende om de her 58 nærved hændelser.
1: Det forbavser mig ikke. Overhovedet ikke.
2: Nej. Hvad oplever du nu, hvor du bor så tæt på her?
1: Jamen alle, det går jo. Altså, lige så snart de hører klokken, så løber folk jo over. Nogle gør det også, selvom bomben er gået ned. Ja.
2: Er det både sådan gående og bilister?
1: Når du siger bilister, hvis en cyklist også er en bilist, så ja. Ja.
2: Og altså, vi kender det måske godt, lige kigge en gang og tænker, åh, kan jeg nå det, selvom jeg godt ved, jeg ikke må. Altså, har du selv prøvet at gøre det?
1: Ja, hej.
2: Hvorfor egentlig?
1: Jamen, hvis du lige skal nå et eller andet, eller sådan noget der, man kan se nu, især hvis det kommer fra Odense ind, så går der ekstremt lang tid, fordi det går allerede ned, når det nærmest kører ud for Svendborg Vest. Så er det lang tid at stå og vente. Så
2: Og Banedanmark er så ude med at lancere en ny kampagne, som hedder Du kan ikke lige nå det, for at gøre os opmærksom på det her. Hvad synes du om det?
1: Det synes jeg, der er fint.
2: Hvordan kan det være?
1: Ja, fordi regler er jo til, fordi de skal overholdes. Så ja.
2: Kunne du også godt selv lige trænge til at blive mindet om det, eller er det nogle gange bare det der med, så kommer man lige til at gøre det, selvom man godt ved, at man jo ikke skal?
1: Nej, jeg ved det jo godt, og det er så tit sker det ikke, men jeg kan jo ikke udelukke, at det ikke er sket, vel? Og det er mere sådan ud fra det der, at hvis man først begynder at få en dårlig vane med det, ikke også, så kan det jo hurtigt blive grædbøjt, og lige pludselig en dag, når man løber, så er det måske for sent. Eller man skulle ikke heller være løbet på det tidspunkt, ikke også? Så ja.
0: Jeg kan rigtig godt lide, at Jette her simpelthen tager det på sig og siger, ja, jeg har også prøvet at gøre det. Altså meget ærligt, meget åbent, også godt, selvom hun ved, at det er jo ikke tilladt. Man skal lade være.
3: Det må man ikke, simpelthen. Men der er jo, som vi siger, alligevel flere og flere, der gør det. Mm-hmm. Vi kunne godt tænke os at høre fra dig. Hvad siger du til de her tal? Overrasker det dig? Har du måske oplevet nogle af de her sådan nærvede hændelser, hvor nogen lige er snedet sig med over, eller det var lige ved at gå galt? Eller du er også velkommen til, ligesom Jette, at indrømme, jamen jeg har også selv gjort det.
0: Fortæl, hvad der skete, og hvordan det var faktisk, måske at kunne mærke det der tog lige i nakken.
3: En sms på 1212, Fyn Mellemrum, og så er din besked. Du kan mail, det er på fyns@dr.dk, og du kan høre Diana Ross med Upside Down.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt fra Andreas Oddbjerg. Vi taler om at lige prøve at nå med over, inden toget det kommer. Selvom det er begyndt at ringe og blinke, og måske er bummen endda ved at røre lidt på sig og gå ned, og så suser man lige med over på cykel, i bil, til fods.
1: Og vi kan godt være helt enige om, at det er forbudt. Det er også farligt, fordi man ved jo reelt ikke, hvornår det der tog, det så er der. Og vi har jo hørt fra Jette Lynge fra Svendborg, som selv sagde, ja, det har jeg gjort. Selvom hun bor tæt ved stationen, selvom hun har set andre gøre det også, at det ser grimt ud eller farligt ud, når de gør det. Men man kan jo ikke helt sige sig fri for at gøre det.
0: Nej, der er mange, der har prøvet det. Det har Michael også gjort. Ja, jeg har selv prøvet at løbe over banen, skriver han. Men man burde altså også kigge ind i, at bummene går ned i 5-8 minutter, før toget kommer, så er det svært at tage seriøst. Så hjælper en kampagne ingenting, siger han. Det er jo, fordi der er den her nye kampagne, om at man skal lade være med at gøre det her. Det er jo selvfølgelig ikke 5-8 minutter, det ved Michael nok også godt. Det er bare for at sige, følelsen af, at det går ned lang tid, inden at toget kommer.
1: Præcis samme følelse sidder Sune fra Langå med. Jeg undrer mig over, hvorfor bommen til sydlandet skal gå ned og lysene i gang så lang tid, inden toget kommer, at mennesker vælger at trodse faren og gå over. Hvis man nu vidste, at toget kommer om 30 sekunder, så tror jeg, at alle kunne se pointen i at vente. Men et eller andet sted er det jo ikke bedre med alle os, der lige sniger os over med et gult lys i trafikken.
0: Nej, det er jo faktisk fuldstændig det samme.
1: Jeg vil også sige, at der er nogen, der sniger os over på lyserødt, ikke?
0: Ja, altså, det er også sket. Og det må man jo så heller ikke.
1: Nej.
0: Men vi vil jo gerne høre fra dig, om du har oplevet nogle af de her situationer, hvor der er nogen, der har været tæt på at komme galt afsted, fordi de har presset sig over lige i sidste øjeblik, inden toget kommer susende. Eller du måske selv har gjort det. SMS til 1212, fyld mellemrum, og så din besked.

0: Natsværmeren var det her fra Lars HG. Godmorgen, Henrik.
1: Godmorgen.
0: Kan du ikke lige fortælle os, hvordan det går med den morgentrafik der?
1: Jamen, det kan du tro, jeg vil, og heldigvis så kan jeg fortælle, at det er fuld kraft frem på de fynske veje. Her kører morgentrafikken uden problemer. Til gengæld på Svendborgbanen en enkelt aflysning, og det er toget, som skulle være kørt for ringe kl. 6.56 til Odense.
0: Lige om et øjeblik, så får du lige et overblik over nyhederne her fra det fynske her til morgen. Men først Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.

0: med Ariana Grande, så bliver klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Røde lamper, der blinker, og en bom, der er på vej ned, og alligevel så synes flere også af os, at vi lige kan nå over jernbaneoverskæringen, inden toget kommer. På Svendborgbanen var der sidste år 58 nærvedhændelser med primært gående og cyklende, der ignorerede advarslerne. Og det gør strækningen til en af de hårdest ramte i landet, så lyder det fra Joachim Jensen, der er sektionschef for regler og hændelser, som det hedder, i Banedanmark.
3: Det er ikke det højeste, men det er højt. Og det er som sagt jo noget, vi følger med i, fordi når man jo netop ignorerer de her signaler, der er med bommen eller det røde blink, jamen, så udsætter man sig selv for, jamen, for stor fare, og i øvrigt er det jo også ulovligt.
2: På landsplan er der også flere og flere, der ignorerer signalanlæggene. Fra 2024 til 2025 steg antallet af den slags hændelser med 75%. Derfor er Banedanmark ude med en ny kampagne, den hedder Du kan ikke lige nå det, for at få os til at tænke os bedre om. Jette Lynge, som vi mødte i Svendborg, indrømmer da også, at hun selv lige er smuttet over skinnerne, selvom toget var på vej.
4: Hvis du lige skal nå et eller andet, eller sådan noget der, man kan se nu, især hvis det kommer fra Odense ind, så går der ekstremt lang tid, fordi det går allerede ned, når det nærmest kører ud for Svendborg Vest, så er det lang tid at stå og vente.
2: Kansas City-sagen fra Odense er ikke slut endnu. De 6 tidligere bestyrelsesmedlemmer i Øvelokaleforeningen har valgt at anke den dom, som byretten i Odense afsagde i slutningen af august. Det bekræfter tidligere bestyrelsesformand Jesper Bøgil Christensen over for DR. Vi mener, det er uretfærdigt, at vi skal tage faldet for at være snydt på lige fod med kommunen og vores revisor, siger han blandt andet. De frivillige blev dømt til at betale knap 8 millioner kroner i samlet erstatning til Odense Kommune. Kommunale støttekroner, som kommunen mener, at foreningen har snydt sig til. Men bestyrelsesmedlemmer mener, at dommen er uretfærdig, da det var den tidligere og nu dømte direktør for spillestedet Kansas City, han hedder Thomas Aarup, som lavede indberetningerne til kommunen. Der er stadig gang i vanskelige budgetforhandlinger i Nyborg Kommune, men nu sidder der et parti mindre med ved bordet. SF har i 11. time valgt at trække sig fra forhandlingerne, hvor kommunen skal finde hele 79 millioner kroner at spare. Det er især prioriteringen af erhvervsprojekter og en nedprioritering af velfærden, som SF er utilfreds med. Og Susette Frovin mener, at partiet har gjort sit for at gå på kompromis.
5: Det er aldrig nemt at stå uden for et budget, fordi man stiller sig jo også uden for indflydelsen på, hvordan budgettet ser ud. Men i SF, der har vi det også sådan, at vi skal kunne se os selv i øjnene, og vi skal kunne se de vælgere, som har stemt på os i øjnene. Så hvis vi skal være med til at tage ansvar for et budget, så skal vi selvfølgelig også have indflydelse på, hvordan den budgetaftale ser ud.
2: Vi får lidt eller nogen sol, også spredte byer, og de kan være kraftige og med torden. 13-18 grader, og så en svag til jævn vind fra vest.

0: Giv løs igen med aksglæde. Nu har vi nået tre gange Fyns Musik på en halv time. Ikke?
1: Sådan
0: Mathias
1: der.
0: Rank, Andreas Oddbjerg, her også aksglæde. Så det kører bare derudad. Men så skal vi altså også til at tage Norge og tale om, hvad der skal ske deroppe i dag.
1: Vi indledte jo faktisk programmet med en norsk kunstner. I Oslo i dag, der skal der være begravelse. Og det er ikke bare lige sådan overstået på en halv time, tre kvarter og så videre derfra. Det er en kæmpe ceremoni, og det kommer til at fylde rigtig meget. Selve ceremonien begynder kl. 12, når kisten ligesom bliver forladt af slottet, og så bliver fragtet ned til Oslo Domkirke i procession, som det hedder.
0: Ja, der går de kongelige jo så efter Haralds kiste, og der er statsoverhoveder med, som går med på den her rute. Og så kl. 13 skal der være et minut stilhed over hele Norge, og det er der også, at begravelsen den så begynder.
1: Ja, og så bliver han stedt til hvile, som det hedder, ved krypten i Slotskirken. Det vil sige, at han bliver ikke jordbegravet. Han bliver heller ikke brændt. Han bliver simpelthen lagt ligesom i et mausoleum, tror jeg, vi kan kalde det. Og når så det er overstået, så vil alle kirkeklokker i Norge ringe i en time.
0: Så det er rimelig lang tid, de skal høre på kirkeklokker, men det gør man altså for at ære og mindes kong Harald. Vi kommer selvfølgelig til at følge med her i DR hele dagen, og du kan inde på DR TV følge med fra kl. 11. Det er jo sådan en times tid, inden at selve ceremonien begynder, at du kan følge med i programmet der, som så kører helt til langt ud på eftermiddagen.
1: Og det danske kongepar er naturligvis også med, men vi ved jo, at dronning Margrethe ikke er med, fordi hun fortsat er indlagt til observation på sygehuset.
0: Og du kan selvfølgelig også inde på DR.dk læse mere om Haralds begravelse, hvis du har lyst til det. Nu skal du have Tempest City her i P4 Morgen med Self-Aware.

0: Og med Tempest City og Self-Aware, så bliver klokken 20 minutter i 7.
1: Og som jeg lige var omkring i nyhederne, som vi også talte om lidt tidligere, så er der altså ret mange, der synes, de lige kan nå det. De kan godt lige nå over, selvom lamperne her er begyndt at blinke, og bunden måske er ved at gå ned.
0: Og vores reporter Ida Gondal Vest var ved Svendborg station i går for både at tale med folk, men også for lige at prøve at følge sådan begivenhederne omkring sådan en tur op og ned med bommene. Hvad sker der, når toget det skal til at køre forbi?
2: Og nu er klokkerne altså begyndt at ringe, og de røde lamper blinker her ved Svendborg station. Nu går bommene også langsomt ned, og faktisk var der altså lige både en bil og en gående, der nåede at smutte forbi, selvom signalet allerede var aktiveret. Det er toget, der holder på Svendborg station, som er på vej mod Odense, og nu er bommene altså helt nede. Der står en enkelt gående og venter på, at bommene, de bliver hejst igen, men altså som sagt, der var både en bil, der lige nåede at snige sig under, og altså også en gående, der steg over, selvom lamperne tydeligt markerede. Nu kommer toget så lige så stille forbi. Der er flere, der har stillet sig og ventet på, at toget skulle passere. Og det er jo altså også det, som tallene viser. Det her, det er et af de steder, Svendborgbanen, og så også ved overkørslen her i det centrale Svendborg, at allerflest især gående og cyklister passerer, selvom at signalanlægget er altså aktiveret. 58 nærvidehændelser er der blevet registreret på Svendborgbanen i 2025. Nu går bommene op igen, og de gående, de går altså over helt lovligt, og det er jo nemlig det, at så snart signalanlægget er aktiveret, så er det simpelthen ulovligt at køre over og gå over, og det var altså også det, vi kunne se den her eftermiddag i Svendborg.
1: Og nu er der så en kampagne ude, den hedder, du kan ikke lige nå det. Jeg synes meget klogt lige at bruge det der ikke, sådan at gøre det ret tydeligt, ikke? Du kan ikke lige nå det. Når først det er begyndt at blinke, eller bimle og bamle, eller sådan noget, så skal du blive stående eller holdende.
0: Det er det, Christine Milton i P4 Morgen. Klokken er blevet 18 minutter i 7. Det er overhovedet ikke Christine Milton, det er Albert Heath.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: superstar fra Christine Milton, så lykkedes det også at få den på efter Albert Heaths nye sang med det lille hus i Jylland. Vi kunne godt tænke os at snakke om her til morgen, hvad der skal ske til vores begravelser.
1: Mm-hmm.
0: Og det er jo fordi, at Kong Harald skal begraves i Norge i dag, og jeg synes altid, det sætter tankerne i gang. Hvad vil man egentlig gerne selv have, der skal ske til ens begravelse, når man hører om andres begravelser? Til Kong Harald, det er jo selvfølgelig meget storslået, ikke? Kirkeklokkerne skal ringe i en time, og der skal fyres salutter af, og så er der også, musikken kommer til at spille en helt særlig rolle. Man ved ikke endnu præcis, hvad det er for en rolle, men det her kongehus med lut, det kommer til at spille en særlig rolle til den her ceremoni. Så det er jo nogle af de ting, der skal ske til hans begravelse.
2: Og mit bud er, at rigtig meget har der været en plan for længe, fordi det gør man i kongehuset og den slags, at der ved man godt nogenlunde, hvad der skal ske. Men derfor kan han jo godt have haft et ønske, eller en sådan det her med musikken, at der var et eller andet særligt lige præcis i forhold til det. Jeg stod lige og kom i tanke om, da min mor døde, der lå der faktisk sådan nærmest en ønskeseddel i en skuffe med de personlige papirer. Der stod, hvordan hun gerne ville ligge. Der stod også, hvordan det her efter kaffenåde, det skulle foregå. Mm. Hvad vi skulle have at spise, hvad der skulle være at drikkevare. Og så stod der også, at min søn, hendes barnebarn, skulle spille en lille melodi på sin guitar. Bare sådan lige, fordi det havde de gjort for nylig en sommeraften, hvor han sad og spillede guitar for sin mormor.
0: Det er også virkelig hyggeligt.
2: Det er meget sådan præcist, og det var i virkeligheden enormt nemt at gå til.
0: Det må man sige, og måske sidder du også derude og har masser af tanker, måske endda også nedskrevne planer, men måske bare nogle idéer, du arbejder med til din begravelse. Det vil vi meget gerne høre om. Det kunne også godt være, at vi kunne inspirere hinanden lidt og få nogle gode idéer med til, hvordan man kan gøre det der den meget specielle dag til også en rigtig god dag. Så send en sms ind på 1212 Fyn. Mellemrum, fortæl os, hvad er planen til din begravelse? Hvad skal der ske, når du skal begraves? Du kan også mail til os, og det gør du på fyns@dr.dk.

0: Festen stopper aldrig. Skriv det på min gravsten, skriver synger Søren Torbegård Lund, og det kan man jo sige, det har noget med hans begravelse at gøre. Mm. I dag skal kong Harald begraves, og vi vil gerne høre, hvad der skal ske til din begravelse.
1: Vi vil da også egentlig gerne høre, hvad der skal stå på din gravsten, hvis det endelig er det.
0: Det kunne man godt tage med også, jo.
1: Vi har fået den her fra Helle. Jeg ved godt, det lyder grotesk, men jeg vil gerne have spillet Losing My Religion med R.E.M. til min begravelse. Jeg synes, den er genial. That's me in the corner.
0: Det er altså et godt nummer, så det er da sådan set godt forstå.
1: Og resten, det er op til Helles efterladte at bestemme.
0: Hvad skal der ske til din begravelse? Det kunne vi meget godt tænke os at høre her til morgen. SMS til os på 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Eller en mail til fynsnabelag.dr.dk. Og så lad os lige få en opdatering fra trafikken, Henrik.
2: Og lige nu, der er den fynske morgentrafik ramt af aflysninger på Svendborgbanen. Der er der enkelte aflysninger mellem Odense og Ringe. Afgangen fra Odense kl. 7.11 og fra Ringe kl. 7.56 er begge aflyste. Og for tog, der skal vi til bus, fordi Fynbus 161 fra Ørbæk, der skulle være ankommet ved Odense Banegårdscenter kl. 7.30. Og Fynbus 300A fra Bogense, der skulle være ankommet ved Odense Banegårdscenter 7.32. Begge ture, de udgår.
0: Og lige om lidt, så er der radiovis her på P4.

0: 7 Years med Lucas Graham tog os frem til en radiovis, som du får her. Klokken er blevet 7.
1: Vi begynder i køledisken, for oksekødsbøffer fra Danish Crown indeholdt så mange bakterier, at forskere fra Københavns Universitet vurderer, at de er uegnede til at spise. DR købte i januar 30 oksekødsbøffer fra slagterikoncernen i Rema 1000 og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge dem. Og i gennemsnit fandt forskningskonsulent Martin Saxtorff Bøjer knap 300 millioner bakterier per gram kød. Til sammenligning vil der ifølge ham og kollegerne være 10 millioner bakterier per gram kød ved begyndende fordærv.
2: Det er helt vildt, man. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere. Altså fordi, at man kan sige, at de her bakterier skal jo ligesom have noget at spise. Og det, de er blevet så mange af, det er jo at spise af kødet.
1: Det høje antal bakterier og kødets tilstand gør, at det kan have været sundhedsskadeligt at indtage bøfferne. Det vurderer Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi på Københavns Universitet.
3: Hvis du er svækket, meget gammel eller har en eller anden sygdom, så kan du blive syg af nogle bakterier, som de fleste godt kan tåle. Så jeg vil sige, at det er et sikkerhedsproblem, fordi at de her bøffer er i så dårlig kvalitet.
1: I Danish Crown anerkender direktøren for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var alt for højt, men han siger, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger, når den har besøgt Danish Crown, og at koncernen selv har lavet analyser på samme type bøffer, der ifølge ham viste tilfredsstillende resultater. Og den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke få i køledisken hos Rema 1000 længere. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i Kontant på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Norsk politi har i dag hænderne fulde med den største sikkerhedsoperation i landet nogensinde, når kong Harald bliver begravet. Adskillige statsledere og kongelige fra store dele af verden er i den forbindelse i Oslo, og begravelsen af en monark er da også den største udfordring, et kongehus kan komme ud for. Det fortæller Christian Eugen Olsen, der er tidligere ceremonimester i det danske kongehus, hvor han blandt andet var med til at arrangere begravelserne for prins Henrik og dronning Ingrid.
4: Et statsoverhovedets begravelse, det er meget stort, fordi der er så kort tid mellem dødsfald og når man skal have den store begivenhed i kirken, og der skal ske så mange forskellige ting.
1: Og nu har vi så dig med fra Oslo, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Hvordan har det norske politi forberedt sig i forhold til sikkerheden op til begravelsen?
5: Jamen altså, politidirektøren han nævnte i sidste uge, at der vil være 3.000 politifolk på arbejde i dag, og der er også blevet hentet forstærkninger ind, blandt andet fra Danmark. Og derudover så kommer der også til at være omkring 3.500 fra det norske forsvar, som kommer til at deltage på jægersvagtspositioner blandt andet og i ceremonielle roller. Så det er en stor opgave, og der man kan godt mærke, at der bliver passet godt på folk heroppe i dag.
1: Ja, du er jo ved Domkirken i Oslo, hvor begravelsen finder sted. Hvordan kan man mærke, at de forbereder sig på et stort sikkerhedsopbud der?
5: Altså, jeg skulle igennem en sikkerhedskontrol for at komme ind i det her område og komme ind foran domkirken. Og så har jeg også kunne se blandt andet, at politiet har tjekket, kloakkerne for at se, om der er noget dernede. Og man kan også se, at der er blevet sat afspærringshegn op her langs ruten, også foran domkirken, til folk, så de skal stå her og se, der kisten der kommer forbi om lidt. Så altså, ja, der bliver passet rigtig godt på i dag, men det er jo også en stor vigtig dag for nordmændene.
1: Selvom lamperne blinker og klokkerne ringer, er der mange, der lige tænker, at de kan nå over en jernbaneoverskæring, inden toget kommer. Den slags situationer har Trafikstyrelsen fået mere end 500 indberetninger om fra lokomotivførerne det seneste år. Det er 75% flere i forhold til året før. Og selvom det er både forbudt og farligt, så kan Jette Lynge fra Svendborg og Helle Lysholm fra Haslev godt forstå, hvorfor det sker.
6: Jamen, hvis du lige skal nå et eller andet, eller sådan noget der, man kan se nu, især hvis det kommer fra Odense ind, så går der ekstremt lang tid, fordi det går allerede ned, når det nærmest kører ud for Svendborg Vest. Så er det lang tid at stå og vente.
7: Så travlt har man heller ikke, at man ikke lige kan vente, vel? Altså, men fire gange i timen, og man nogle gange venter 5 minutter, det er altså meget tid at vente, ikke? Så er det irriterende, at den går igennem byen.
1: Sidste sommer skete der 2 alvorlige dødsulykker ved en jernbaneoverskæring i Sønderjylland, og det kan være en af forklaringerne på, hvorfor lokomotivførerne har indberettet flere farlige situationer, siger kontorchef hos Trafikstyrelsen Laura Meyer Harrison.
8: Der kan godt være tale om, at der er blevet større opmærksomhed, og derfor er tallet også større. Men vi kan også se, hvis vi kigger på de tilfælde, når det så resulterer i en egentlig ulykke, de er faktisk også steget. Altså, der er også flere ulykker.
1: Og det er især bløde trafikanter som fodgængere og cyklister, der krydser overkørslerne ulovligt. Pæne chancer for sol, men også enkelte byger, og de kan så til gengæld være kraftige mellem 13 og 18 grader, og jævn til frisk vind, der kommer fra vestlige retninger. Det var Radioavisen.
9: Det her er P4.

0: godt prøve at tage stilling til det.
1: Ja, hvad skal der ske til Hans? Der skal der jo være kirkeklokker og salut og alt muligt. Til fru Hansens begravelse, der skal den her spilles. Det er prins Jørgens Mars, ja. Skriver, at både min mand og jeg har udfyldt min sidste vilje, hvilket jeg vil opfordre alle af hensyn til de efterladte til at gøre. Jeg vil selv have spillet prins Jørgens Mars, når kisten bæres ud, da jeg har arbejdet mange år ved forsvaret.
0: Og Jens fra Langeland skriver, til min begravelse skal der for eksempel ikke serveres alkohol efter begravelsen, for jeg har været misbruger i mange år, og så har jeg været clean i rigtig mange år. Udover det, så er det lidt op til de efterladte, hvad der skal ske, men til selve begravelsen kunne jeg godt tænke mig, at der blev spillet Come Heal med Leonard Cohen.
1: Ja, også et godt bud fra Jens. Hvad skal der ske til din begravelse? Det er det, vi gerne vil høre om her til morgen. Har du idéer? Har du planer? Send dem ind til os i en sms. Du skriver til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Du kan også mail til os, det er på fyn@dr.dk. Og nu skal vi høre Hukom med Forfra Sårbar.

For far og sopper var det altså fra Hugum 13 minutter over 7. Og sådan her lyder det altså, når klokken ringer ved en jernbaneoverskæring. Så ved du godt, at så begynder lamperne også at blinke rødt. Og så var det heller ikke længe, inden bommene lige så stille og roligt begynder at gå ned. Men allerede når klokken begynder, og lamperne begynder at blinke, så er det altså stop for, at man må passere den der jernbane.

0: benoverskæring. Det er der mange af os, der ikke rigtig forstår, eller ikke rigtig accepterer, og så lige drøner med over alligevel. Og det har altså resulteret i, at der er en stor stigning i antallet af folk, der gør det sidste år på Svendborgbanen alene. 58 hændelser er det, man kalder nervede hændelser, hvor det primært er gående og cyklende, som trodser de her advarsler.
1: Og det er lige logoføreren, der når at opdage det, og dermed også kan indrapportere det, uden at der sker deciderede ulykker ved det. Og det er jo fristende, når man står der, og klokkerne ringer, og bommen ikke helt er gået ned endnu, og man gerne vil nå over. Vores kollega Ida Grøndal Vest var en tur ved Svendborg station i går. Et af de steder, som måske også er lidt svært både at overskue, når man kommer kørende i bil især, men også at vide, hvor lang tid har jeg egentlig, og har jeg lidt for god tid, og det der med, hvor lang tid der går fra de begynder til toget rent faktisk kommer. Ida, hun mødte blandt andre Anna Birk Bak, der bor i Svendborg, og også pendler på Svendborgbanen, og de talte også om det her med forløbet.
2: Jeg ved ikke, om det er sådan på hele strækningen, men det er i hvert fald sådan her i Svendborg, at der går virkelig lang tid fra både signalet går i gang, og bommene går ned til toget faktisk kommer. Mm. Jeg har da selv prøvet at stå herovre og kigge og vente, og der går altså et minut, halvandet minut, inden det kommer. Så jeg forstår det godt, at folk tænker, ah.
3: Ja, men jeg stod faktisk også lige og talte lige før, da toget kom. Mm. Jeg tror, der gik sådan et minut fra bommene var helt nede, og til toget kom, altså... Ja. Et minut vejet op mod sikkerheden, er det ikke...
2: Det er selvfølgelig ikke særlig meget. Nej, jeg ved ikke, hvad reglerne er, om det skal være så lang tid. Men jeg forstår da udmærket, at man tænker, eller at man burde tænke, jeg venter lige. Ja, og jeg kan også se, at de fleste er gode til det. Det vil jeg da sige.
1: Heldigvis, kan man så sige. Og så mens de stod der og talte, Anna Birk Bak og Ida Grøndal Vest, ja, så begyndte de der klokker faktisk at ringe.
2: Jeg kan faktisk ikke huske, om lyden ligesom... Nu starter den. Om den så fortsætter hele minuttet, det tror jeg faktisk ikke, den gør.
3: Men du synes i hvert fald, det er en god idé med sådan en opmærksomhedskampagne?
2: Det ville være fint med nogle, hvad hedder sådan noget, folie eller et eller andet på jorden. Altså det er jo tit dem, der står, ikke? Og så kigger de lige, og så løber de eller et eller andet, ikke? Og går henover. Ja. At så kunne man lige have noget stående. Altså det ville da være meget fint, hvis man havde råd til det. Eller sætte nogle klistermærker på...
3: Og nu stopper de jo faktisk med at ringe, og de blinker heller ikke, kan
2: nej,
3: jeg se.
2: Præcis,
3: nu kommer toget der, og faktisk var der var så ikke nogen, der passerede over den her gang. Det har ellers oplevet de to sidste gange. Men du tænker, at det måske kunne være fedt, at den blev ved med at lyse?
2: Altså, den lyser jo ikke nu, så det skal den da blive ved med i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er en fejl, men altså...
3: Og klokken også måske?
2: Og klokken holder op med at ringe, ja, helt sikkert.
3: Fordi man kan jo faktisk ikke se, hvis man kommer op fra midtbyen af, at toget ligesom er på vej ud her bag stationen.
2: Nej. Ja, men jeg tror også, at om morgenen, når jeg kommer herned, jeg kommer gående langs banen, så kan man da høre, når det begynder, men så stopper signalet faktisk. Ja. Og så kan jeg se, når jeg så kommer herned, hvis jeg kan sådan høre det på afstand, at bommene faktisk er nede. Så det er jo ikke tydeligt i hvert fald i hele minuttet op til, at det er på vej. Så der er der lige noget.
3: Og en lille klokke her, da bommene så var helt op igen. Der var ikke nogen... forseelser nu, det var jo sådan set meget godt, men tak for snakken i hvert fald.
2: Ja, selv tak.
1: Så udover kampagnen der, du kan ikke lige nå det, så er der altså også en opfordring her fra Anna Birk Bak om at få det der alarmsystem til at være der hele tiden.
0: Det kunne måske være en idé at gå med det, og det går jo altså galt indimellem. 11 ulykker var der ved jernbaneoverskæringerne i Danmark sidste år.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg
0: sad. Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.
3: Det her
0: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: 25 minutter over 7 og End of the World med Miley Cyrus. Lad os lige høre, hvordan det går ud i trafikken, Henrik.
1: Flot morgensol og begyndende myldretid. Det giver tæt trafik og begyndende kø på E20. Det er efter 53 Odense V, når du kører i retning mod Sjælland. Det er der, hvor motorvejen går fra 3 til 2 spor. Og fra E20, der skal vi til Morud for i rundkørslen ved Søndersøvej og Rugårdsvej. Der er der begyndende kø, der holder en punkteret lastbil på Søndersøvej, når du kommer fra Vissenbjerg og motorvejen og kører i retning mod Morud. Vi slutter hos Fynbus. Det drejer sig om Fynbus 301S, der skulle være kørt for Odense kl. 7.50 og ankommet ved Nordfyns Gymnasium kl. 8.23, men den tur, den udgår.
2: Jeg er 82. Jeg har sagt til mine børn, at de skal købe en kasse øl og holde en fest, for det har været et godt liv. Jeg har levet i den bedste af alle tider, endda mellem to verdenskrige. Desuden har jeg oplevet, hvordan grådigheden midlertidigt har været skubbet en anelse i baggrunden, så også os almindelige idioter har fået del i fremgangen. Sådan skriver Peter til os på opfordring om at fortælle, hvad der skal ske til ens begravelse.
0: En herlig besked fra Peter, og det er jo fordi kong Harald skal begraves i Norge i dag, og derfor vil vi gerne høre, hvad er egentlig planen til din begravelse? Hvad skal der ske? Der er en anden Peter, der skriver her, jeg skal til min begravelse gerne have spillet I Did It My Way. Og så selvfølgelig den her. Og så kan vi nok regne ud, at Peter han er jæger, for det er nemlig Jagt Forbi, som bliver blæst på jagthornet.
2: Og der er mange, der skriver det her med musikken, der skal spille en særlig rolle. Henrik, der skal spilles Always Look on the Bright Side of Life.
0: Heller ikke dumt.
2: Nej, og så skal der serveres lækker mad, skriver Henrik.
0: Ja, det skal der også til min begravelse.
2: Også til min.
0: Helt sikkert. Bare bliv ved med at sende sms'er ind til 1212. Fyn Mellemrum, fortæl os, hvad planen, hvad skal der ske til din begravelse.

0: Blond for dig var det her fra Sissel, og nu er der nyheder klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Klokken lyder, signalet blinker rødt, og bommene går ned, men det er langt fra os alle, som stopper, selvom toget er på vej. Faktisk svarer hver femte gående i en ny undersøgelse fra Trafikstyrelsen, at de er tilbøjelige til at trodse advarselsanlæggene ved jernbaneoverkørslerne. Og Anna Birk Bak, som vi mødte i Svendborg, har da også selv krydset skinnerne, selvom der var stopsignal.
3: Jeg tror også, det er fordi, jeg så tænker, at jeg kender det her, den her overskæring lige her. Og ved, okay, hvis bommene går ned nu, så går der alligevel helt minut, inden toget kommer. Så men det er da rigtigt.
4: Skal er det ikke også farligt at tænke sådan?
3: Selvfølgelig er det det.
2: Svendborgbanen er en af de strækninger i landet, som er hårdest ramt. Sidste år var der 58 nærvedhændelser med primært gående og cyklende, som ignorerede advarslerne. Og der er en særlig grund til, at netop Svendborgbanen er så udsat. Det forklarer Joachim Jensen, der er sektionschef for regler og hændelser i Banedanmark.
5: Det der jo er på Svendborgbanen, det er, at vi jo har nogle store bynære områder, altså Ringe, Svendborg og Odense, hvor der jo i sagens natur er mange mennesker, der benytter vejene og som skal krydse jernbanen. Og det betyder jo også, at der er flere, der i de her områder vælger at tage chancen og se, om de kan nå over på den anden side.
2: Og på landsplan steg antallet af nærvedhændelser fra 2024 til 2025 med 75%. På Svendborgbanen er det ved overkørslerne i Fruens Bøge i Odense, i Ringe og i det centrale Svendborg, at flest trafikanter ignorerer signalerne. Et nyt trafikselskab melder sig nu ind i kampen om at få sårbare borgere på Fyn godt frem til læger, skoler og fritidsaktiviteter. Det sker efter, at det omdiskuterede firma LS-busser for nylig blev frataget opgaven. Derfor bliver det nu selskabet Vikingbus, der skal stå for det, og for at kunne det, så skal de hurtigst muligt skaffe 16 chauffører i det fynske. Det er dog vanskeligt at tiltrække kvalificerede chauffører, fortæller de. Derfor har selskabet nu sat en række tiltag i gang, blandt andet et samarbejde med 3F, kommuner og lokale netværk, der skal hjælpe med at skaffe de chauffører, der er brug for. Kansas City-sagen fra Odense er ikke slut endnu. De 6 tidligere bestyrelsesmedlemmer i Øvelokaleforeningen har valgt at anke den dom, som byretten i Odense afsagde i slutningen af august. Det bekræfter tidligere bestyrelsesformand Jesper Bøgil Christensen over for DR. De frivillige blev dømt til at betale knap 8 millioner kroner i samlet erstatning til Odense Kommune. Kommunale støttekroner, som kommunen mener, at foreningen har snydt sig til. Men bestyrelsesmedlemmerne mener, at dommen er uretfærdig, da det var den tidligere og nu dømte direktør for spillestedet Kansas City, Thomas Aarup, som havde lavet indberetningerne til kommunen. Lidt eller nogen sol, også nogle spredte regnbyer, og igen kan de altså være kraftige og med torden. Vi får mellem 13 og 18 graders varme og en svag til jævn vind fra vest og sydvest lokalt op til frisk.

0: Toothbrush med DNC. Det er dagen, hvor den norske kong Harald skal begraves. Der er planer om kirkeklokker og saluter og særlig musik. Derfor så spørger vi, hvad med dig? Hvad skal der ske, når du skal begraves?
1: Og Annie, hun skriver, til min begravelse har min mand lovet at skaffe en sækkepibe, som så skal spille Amazing Grace. Ja, det er min absolute yndlingssang. Jeg har også bedt om, at rustvognen ikke skal køre på motorvejen. Jeg vil køre den smukkeste tur igennem den natur, jeg elsker. Og allersidst, så skal jeg nedsættes i en urne på en skovbegravelsesplads. Og så skal min familie plante et kirsebærtræ et eller andet sted, hvor de kan mindes vores fantastiske liv sammen. Se, det er da en meget tydelig opskrift på, hvad der skal ske, når Annie skal herfra.
0: Det må man sige, og vores reporter Rebecca Hollander, hun har også været lidt ud på gaderne her i det fynske her til morgen. En tur i Nørre Åby blandt andet, hvor hun mødte Susanne Hilding.
2: Susanne, er der noget bestemt, du godt kunne tænke dig skulle ske til din begravelse?
3: Jeg skal brænde sig i havet.
2: Hvordan skal det med havet foregå?
3: Jeg tænker, familien de leger en båd, og så sejler det ud, og så har de en eller anden hyggeseremoni med det. Og så er det bare det.
2: Hvorfor det?
3: Fordi jeg synes ikke, der er nogen, der skal bindes til et gravsted, de skal holde. Det kan godt blive sådan noget, man måske ikke lige gør efter egen frivillige. Så kan de tænke på mig, når de er ved vandet.
0: Ja, en tur i vandet til Susanne, det er også, det har jeg også tænkt over. Det kunne godt være en mulighed, faktisk.
4: Det er der mange, der bliver efterhånden altså kastet i havet.
0: Der er noget dejligt ved det der med ligesom at vende tilbage til naturen på den måde, synes jeg. Men hvad er det planen til din begravelse? Det er det, vi gerne vil høre her til morgen. SMS til os på 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Mail, det er fyns@dr.dk.

0: Op med hovedet var det her fra Natasha, og det kan egentlig også godt nogle gange være en god indgang til vejret i den her tid, ikke?
1: Men helt ærligt,
0: op med hovedet, men,
1: lige nu er der blå himmel og fuld sol her i det sydøstlige Odense.
0: Ja.
1: Godmorgen, Simon Brix.
2: Godmorgen.
1: Dejligt med sådan en morgen. Kan vi holde fast i det?
2: Det kan vi da i hvert fald rigtig mange steder en god del af dagen, og der er mest af alt plads til blå himmel og solskin, men også perioder, hvor vi altså lige har en by, der kommer ind over lidt, ligesom vi har haft her i de forgangne morgentimer. Så der er enkelte perioder, hvor det lige bryder lidt op, men ellers ser det så fint ud. Temperaturen er også for lov til at stige fra det nuværende niveau, hvor vi ligger omkring 11, 12, 13 grader, og så op til 17, måske 18 graders varme her hen over eftermiddagstimerne. Der er der altså også stadigvæk god plads til solen, men også perioder med lidt byer. Rolige vindforhold fra en, hos os i hvert fald, mest vestlig kant, sydvestlig kant, og den kommer altså mange steder uden sådan en særlig stor styrke, sådan 2-3 meter i sekundet, mens vi ude langs kysten godt kan mærke op til en 5-6 meter i sekundet.
1: Det lyder alt i alt meget pænt.
2: Ja, jeg tror også, det vil føles som ganske fint for, eller efterårsvejr, undskyld.
0: Og så er det jo i dag, at kong Harald skal begraves, Simon, det ved du sikkert godt, men derfor så snakker vi om, hvad der skal ske til vores egne begravelser, om vi har nogle tanker, nogle planer, nogle idéer. Hvad med din begravelse? Er der noget, der skal med der?
2: Det eneste, jeg har planlagt, det er, at den må gerne ligge en del årtier ude i fremtiden. det er sådan punkt nummer et. Jeg synes, Se nu stiger solen er en meget smuk salme, så den kunne jeg da godt forestille mig i hvert fald skulle stå på tavlen inde i kirken, men ellers så har jeg ikke rigtig, jeg har ikke været ude at finde træsorter til kisten eller noget endnu, så det må lige vente.
0: Nej, men det er også meget godt, og det tror jeg, der er sikkert også mange jo, der har salmer, de gerne vil have sunget. Det har Johannes også, han skriver kirkeklokke mellem ædle malme, som er en salme, han gerne vil have sunget, og så vil han gerne have, at der er en eller anden, der fortæller, enten under handlingen eller ved sammenkomsten efterfølgende, noget pænt om min person. Og det
1: kan man bede om det? Altså, kan man være sikker på, at der er nogen, der siger noget pænt?
0: det er jo det. Det kommer lidt an på, hvem man er. Og det kan være svært at være den, der skal løse den opgave. Måske ikke. Sikkert ikke i Johannes' tilfælde.
1: Nej, men helt generelt.
0: For nogle af os andre kunne det måske godt være lidt op ad bakke. Men hvad vil du gerne have, der skal ske til din begravelse? SMS ind til os på 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Eller en mail på fynsnabelag.dr.dk.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DR TV.
5: Det her
0: er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Bare rolig var det her fra Katinka, og Harald skal begraves i dag. Derfor taler vi om idéer til, hvad der kan ske til ens begravelse, hvad man gerne vil have, der skal ske.
1: Altså, vi vil gerne høre dit bud på det.
0: Og Jørgen fra Svendborg har skrevet, jeg har bedt om at blive drysset ud i Svendborg Sund, så jeg kan hygge mig med Otto Brandenborg og Gammelprinsen, så en smile med.
1: Og Gammelprinsen, det er jo så prins Henrik. Hans aske blev sådan lidt specielt delt i to, faktisk. Og den ene halvdel blev drysset ud i det, der hedder Indre Danske Farvande. Man måtte ikke vide, hvor det var, men de fleste, i hvert fald i det sydfynske, siger, ja, det skete i Svendborg Sund, ikke?
0: Selvfølgelig.
1: Anden halvdel, den blev så sat ned i en urne i den private have på Fredensborg Slot, eller ved Fredensborg Slot. Og det her med at dele asken i to, det er ikke bare lige noget, vi alle sammen må gøre. Det kræver specielle tilladelser, og sådan i flere tempi skal man spørge først den ene til råds, og så den anden til råds. Men det kan altså lade sig gøre, især måske, når man er kongelig.
0: Det er sikkert nemmere, når man er kongelig, men hvis man har den idé, eller får den idé nu, så er det måske noget, man skal i gang med at ansøge om, simpelthen.
1: Det kan
0: så
1: godt
0: være. Så det er et lille tip, og så må du stadigvæk gerne skrive til os. Hvad skal der ske til din begravelse? SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked.

0: Ej, nu er der nyheder fra Taylor Swift og Henrik Juhl Henriksen med en opdatering fra trafikken.
1: Kører du på rute 335 fra Vestenbjerg mod Morø, så er der stadigvæk lidt kø på Søndersøvej ved Morø. Det før rundkørslen ved Rugårdsvej. Det skyldes, at der stadigvæk kan holde en punkteret lastbil på Søndersøvej. Derudover så har vi de sædvanlige myldretidsudfordringer. Det er, hvis du kører på E20 Odense mod Sjælland. Det er på strækningen imellem 53 Odense V og så 51 Odense S, at det klumper sammen. Også hvis du begiver dig væk fra E20, møder du trængsler i selve Odense. Det gælder Kløvermosevej, Rismarksvej og Stenløsevej. Det er blot et par af de steder, hvor du bliver forsinket. Og kører du på Fyn lige nu har kurs mod Kolding, så undgår du heller ikke lidt kø i forbindelse med motorvejsudvidelsen. Der er kø på E20 Tavlermotorvejen. Det er fra før motorvejskurs Kolding og så frem mod 62 Kolding Ø.
2: Og så er det jo i dag, at Norges kong Harald skal begraves, og det ligger der sådan en hel køreplan for. Der er sikkert også nogle personlige ønsker med indover. Og vi har brugt dagens anledning til lige at tale ind i, hvad skal der ske til din begravelse? Jan han skriver: der skal ikke holdes en traditionel begravelse, ingen kirkelig handling. Efter jeg er brændt, så skal urnen nedsættes på Margård Skovbegravelsesplads, hvor jeg har reserveret en plads. Efter nedsættelse, så skal der inviteres på æggekage med tilbehør. Jeg har lavet en gæsteliste med de mennesker, jeg gerne vil have med, så det bliver en hyggelig dag. Jeg har også indbetalt til begravelseskasse, så alle udgifter kan dækkes. Alt er aftalt med familien. De skal ikke tage stilling til noget.
0: Der er simpelthen bare styr på det hos Jan. Mm-hmm. Michael har skrevet til os, han skriver: godmorgen. Det er en spændende samtale, I har gang i her til morgen. Jeg er dog blevet af den overbevisning, skriver han, at begravelser, det er for de efterladte. Så jeg synes, vi skal passe på med at ønske os noget, som de efterladte måske ikke ønsker sig. Og det er jo en god pointe lige at tage med, at man også skal give plads til de efterladtes ønsker.
2: Måske man lige skal få talt med nogen, inden man sætter sig ned af ønskelisten.
0: Det kan være en meget god idé. Der er radiovis lige om lidt. Det handler om noget klamt kød efter Portugal med Benjamin Hav.

0: Portugal fra Benjamin Hav, og så er Erling Thisted klar til at give os en radioavis lige her på B4, klokken er 8.
1: En undersøgelse af 30 bøffer fra Danish Crown viser, at de var fordærvet på sidste anvendelsesdato, og det blev både slagterikoncernen og Rema 1000, der solgte bøfferne, bekendt med i maj. Alligevel fortsatte salget af samme type bøffer i over en måned, og det vækker undren hos sektionsleder i Fødevarestyrelsen Charlotte Køllen.
2: Hvis man som fødevareproducent bliver opmærksom på, at der er fødevare på markedet, som er fordærvet, så har man et ansvar for at dels at finde ud af, hvor det er gået galt og rette op på fejlen, men også at få kaldt produkter tilbage, hvis det er på markedet endnu.
1: Undersøgelsen af bøfferne er lavet af forskere fra Københavns Universitet for DR's program Kontant, og i maj kontaktede DR både Danish Crown og Rema 1000 og fortalte om resultaterne. Det fik Danish Crown til at lave sine egne analyser af den samme type bøffer, der er skåret af kød fra Uruguay. Og de analyser viste ikke samme problemer, siger Jonas Skrøder, der er direktør og for kommunikation og ansvarlighed i Rema 1000.
3: Vi kunne aldrig nogensinde drømme om at sælge noget kød mod eller andre varer mod bedre vidende, hvis vi vidste, der var noget galt med det.
1: Danish Crown og Rema 1000 henviser til, at Fødevarestyrelsen desuden ikke har haft anmærkninger på sine besøg hos Danish Crown. Først i slutningen af juni, altså over en måned efter henvendelsen fra DR, stoppede Rema 1000 med at sælge bøfferne. I stedet bliver de nu skåret af kød fra Danmark og Tyskland, og ifølge Jonas Skrøder blev den beslutning truffet før henvendelsen fra DR. Hele historien om de fordærvede bøffer kan man se i Kontant på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selvom de røde lamper blinker og klokken ringer, er der mange af os, der krydser togskinnerne alligevel, det viser tal fra Trafikstyrelsen. Sidste år indberettede lokomotivførere 549 farlige hændelser til styrelsen, en stigning på 75% sammenlignet med året inden. Og Camilla Farhold Løfald, du er nu ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns, et af de steder, hvor sådan noget her kan ske.
4: Ja, og toget fra Rødvig til Roskilde, det er lige ankommet her til Store Heddinge og er kørt videre for få sekunder siden. Og da det kom kørende ned ad bakken her ind til stationen, der fortalte du mig, lokomotivfører Adrian Bosen, at der kommer et punkt, hvor du ikke kan nå at stoppe, og hvor folk måske engang imellem stadigvæk krydser over togskinnerne, som vi kan se, at de passagerer, der lige er steget af, gør nu på sådan en fodgængerplatform. Altså, hvor tit sker det?
5: Jamen, det sker jo på daglig basis, og det er flere gange dagligt. Og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere.
4: Så de går simpelthen over, mens du kommer kørende ned ad bakken, og ikke kan nå at bremse, hvis de falder eller noget?
5: Ja, lige præcis. Det gør de.
4: Hvad vil du gerne have, der bliver gjort ved det?
5: Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
4: Du tror, at folk har mere respekt for bøderne end risikoen for eget liv og lemmer?
5: Jeg tror ikke, de tænker over det. Jeg tror ikke, de tænker over konsekvensen af det her.
1: USA's præsident Trump skruer nu for alvor op for toldkrigen mellem Canada og USA. I nat har amerikanerne varslet et forbud mod at importere en stribe kanadiske varer, blandt andet alkohol, mejeriprodukter og køretøjer. Og derudover har USA fået andre ting til listen over de varer, der er ramt af told på 50%. Og ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen er det en velkendt Donald Trump-strategi, der nu er taget i brug.
6: Det her det er en optrapning af konflikten, det er der ingen som helst tvivl om. Og han tror jo på, at man kan økonomisk presse kanadierne sådan, så de kommer til at blinke og altså vil søge en eller anden form for aftale. De to parter har jo prøvet at blive enige, og det lykkedes jo ikke, og det er derfor, man har toldkrigen lige nu.
1: USA er Canadas største handelspartner, og omkring 70% af den kanadiske eksport lander i USA. Og det er svært at pege på, at nogen skulle vinde ved optrapningen af handelskrigen, fortæller Kim Bilsøe Lassen.
6: Jeg tror ikke, man kan sige, at den ene taber meget mere end den anden, men det er klart, at kanadierne er mere afhængige af eksport til USA end omvendt. Men det her handler ikke kun om økonomi for kanadierne. Det handler også om at manifestere, at man er et suverænt land, som ikke vil lade sig underlægge de regler, som Trump for eksempel vil forsøge at indføre over for Canada.
1: Og ifølge en pressemeddelelse fra Det Hvide Hus vil importforbudene og de nye toldsatser træde i kraft den 29. september. Vejrudsigten er en blanding af pæne solchancer og så enkelte byer, der kan have godt med tryk på. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en jævn til frisk vind fra vest. Det er Kasper Sander, der sætter kursen for morgens radioaviser.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Nobody's Lover med Clara og Lord Siva, 8 minutter over 8.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og nu kan vi høre, at toget, det er på vej.
2: Mm-hmm.
0: Lamperne blinker.
2: Mm-hmm.
0: Bummene går ned om et øjeblik.
2: Mm-hmm.
0: Kan vi lige nå med over, Ruth, eller hvad tænker du?
2: Nej, vi bliver stående her.
0: Vi bliver stående her, okay.
2: Vi bliver simpelthen stående her, for det skal.

0: alarmsystemer i Europa. I Norge der blinker der hvide lamper hele tiden ved jernbaneoverskæringerne for at vise, at anlægget er i drift, og man gerne må køre over. Man kan høre, toget kommer i øvrigt. Det var godt, vi ikke prøvede at løbe med over der.
1: Ja, det vil jeg sige. Der kommer en ny kampagne, den hedder, du kan ikke lige nå det.
0: Fordi at der skal sættes en stopper for det. Det stiger simpelthen med, hvor mange af os, der bare bliver ved med at drøne over.
1: Og nu kom det igen.
0: Der kom igen. Et mere.
1: Altså.

0: 12 minutter over 8 og sæt det fri fra Malte Ebert, og så har Vikingen Bus jo altså meldt sig ind i kampen om at få sårbare borgere på Fyn frem til deres aftaler, efter at et andet busselskab, LS Busser, jo blev frataget opgaven på grund af alle de problemer, der var med den måde, butikken blev kørt på der.
1: Ja, og nu skal Viking Bus så ud og finde en 16-20 nye chauffører i det fynske. Og det har vist sig at være en lidt svær opgave. Direktør i Viking Bus er med os nu her, Thomas Vandahl. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvor svært er det egentlig at finde de nye chauffører?
2: Jamen, det er svært helt generelt at finde chauffører i hele Danmark og i særdeleshed på Fyn. Og når man så får en akut opgave at skal finde de der 16-20 stykker, som vi mener, vi skal behøve inden for en uges tid, så bliver opgaven meget, meget svær.
1: Men hvorfor er det svært?
2: Jamen, chauffører er jo ikke, de hænger jo ikke på træerne. Det er en stor, stor mangel på chauffører i hele Danmark, og man skal jo have et stort kørekort, og så skal man jo tage nogle kursusbeviser for overhovedet at kan få lov til at køre med de her sårbare borgere. Så det er jo ikke bare noget, man hiver ind fra gaden. Der er altså lidt opstart i det.
1: Og hvor lang tid tager sådan en opstart?
2: Ja, det kommer man an på, om de har det store kørekort. Fordi har de ikke det store kørekort, og vi først skal finde nogen med stort kørekort, kan det jo tage måneder. Men finder vi nogen med stort kørekort, så skal de have det, man kalder BAP-bevis, befordring af bevægelseshemmet, som gør, at de kan spænde kørestol fast og tage sig af borgere med både fysisk og psykisk handicap. Det tager også en 5-7 dage. Så der er altså nogle ting, der skal på plads, før man har en chauffør helt køreklar.
1: Og som du selv siger, så var det jo med meget kort aftræk og kort varsel, I skal ud og finde de her 16-20 styks. Men hvad er det for nogle konsekvenser, det har for de borgere, der har brug for det, hvis det ikke lykkes jer at finde de nye chauffører i en fart?

0: Jamen, der er jo to ting i det her. Først så skal vi jo have busserne, og vi havde egentlig holdt busserne nede på Fyn helt frem til før sommeren, fordi vi havde en mistanke om, at der måske kunne ske et eller andet. Men det så jo ikke sådan ud inden sommeren, så vi har i princippet flyttet busserne rundt til andre kontrakter i Danmark. Dem har vi så fået tilbage, så nu har vi faktisk, at vi er ved at få 20 busser tilbage til Fyn. Og nu skal vi så have fundet de her chauffører. Og hvis ikke vi finder chaufførerne, jamen så kan vi, har vi jo ikke nogen til at køre busserne, og så vil vi jo ikke kunne køre borgerne. Så simpelt er det, desværre.
1: Og hvor optimistisk er du så for, at det kan lykkes så at finde de her 16-20 nye chauffører i løbet af kort tid?
0: Jamen, jeg er egentlig optimistisk på, at vi nok skal. Spørgsmålet er, hvad kort tid er. Jeg tror, vi har arbejdet på det her siden i torsdags, stort set døgnet rundt. Så vi har jo ikke haft ret lang tid til at begynde at skaffe chauffører. Lad en uge til, så håber jeg, at vi står et andet sted. Vi har aktiveret alle vores kanaler, alle vores netværk. Vi arbejder meget, meget tæt sammen med 3F. Og forsøger også at arbejde sammen med kommunerne ude for at få hjælp. Vi har taget fat i alle vores gamle chauffører, der stoppede i forbindelse med, at vi tabte kontrakten der i marts, for at se, om vi kan få nogle af dem tilbage. Så vi har rigtig, rigtig, rigtig mange aktiviteter i gang. Så jeg håber da virkelig, at vi inden for en uge til to uger vil se et andet billede. Men vi har ikke lovet noget til nogen som helst endnu.
2: Vi sender dig tilbage til det stykke arbejde, Thomas Vandahl. Tak fordi du var med her, altså direktør i Viking Bus.
1: Så hvis du er chauffør og kører rundt derude og ikke har noget arbejde, så kan det være, at du skulle ringe til Viking Bus lige
2: at høre. Kørekort og et særligt bevis, eller det kan du måske nå at få, også inden du skal køre med de her borgere.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, man lige har svedet under pejderen.
1: Som mor plejer at sige, det var
0: fredag kl.

0: in the Arena var det her med The Script i B4 morgen, 22 minutter over 8.
1: Og allerede klokken 6 i morges, der begyndte de at spære Oslos centrum af i forbindelse med begravelsen af kong Harald, der jo skal foregå her ved middagstid. Det betyder, at der er en masse folk på arbejde, altså massivt sikkerhedsopbud, politi og militær og alle mulige andre typer. Og lige nu, så er der jo altså også folk, der bare skal helt almindeligt på arbejde inde i Oslos centrum. Det er ikke helt nemt.
0: Nej, for der er jo simpelthen lavet afspærringer og checkpoints, som man skal igennem, når man bliver sweepet og tjekket, inden man får lov til at komme ind i de her zoner inde i det centrale Oslo. Også selvom man bare skal ind og passe sit helt almindelige arbejde.
1: De kan hverken køre bil ind, de kan heller ikke få lov at cykle. Altså man må gerne gå, hvis man skal, har et ærne i centrum, men alt andet er absolut ikke tilladt.
0: Og derfor så er der allerede ved at danne sig kæmpe køer, fortæller vores reporter deroppe, Helle Smidstrup, som i øvrigt er med i vores radioprogram her om en times tid med en opdatering. Så kan vi jo lige høre, hvordan det går med de køer deroppe i Norge, når vi har fat i Helle senere i programmet.

0: Cashmere med Mumford & Sons, 27 minutter over 8.
1: Og tid til lige at tjekke ind hos dig, Henrik, hvordan triller trafikken?
2: På grund af en skinnefejl på Vestfyn, der kan tog mellem Middelfart og Odense, blev op til 20 minutter forsinket. Fejlen betyder også, at regionaltoget fra Fredericia kl. 8.30, der skulle være ankommet i Odense kl. 9.24, det er aflyst. Tjek gerne rejseplan.dk, inden du tager hjemmefra. Og på vejene, der møder du rester af myldretidstrafik, det er på E20 videre forbi 52 Odense SV i retning mod Sjælland. Og i Morø, der har vi fortsat en punkteret lastbil holdende i rundkørslen ved Søndersøvej og Rugårdsvej. Du kan passere med forsigtighed. We'll be right back.

0: Field var det her fra Robbie Williams, og så tager vi lige en stak nyheder klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Selvom de røde lamper blinker og bommen er på vej ned, så synes flere af os alligevel, at vi lige kan nå over jernbaneoverskæringen, inden toget kommer. På Svendborgbanen var der sidste år 58 nærvedhændelser med primært gående og cyklende, der ignorerede advarslerne, og det gør strækningen til en af de hårdest ramte i landet. Så lyder det fra Joachim Jensen, sektionschef for regler og hændelser i Bane Danmark.
3: Det er ikke det højeste, men det er højt. Og det er som sagt jo noget, vi følger med i, fordi når man jo netop ignorerer de her signaler, der er med bommene eller det røde blink, jamen, så udsætter man sig selv for stor fare, og i øvrigt er det jo også ulovligt.
2: På landsplan er der også flere og flere, der ignorerer signalanlæggene. Fra 2024 til 2025 steg antallet af den slags hændelser med 75%. Og Jette Lynge, som vi mødte i Svendborg, indrømmer da også, at hun selv lige er smuttet over skinnerne, selvom toget var på vej.
4: Hvis du lige skal nå et eller andet eller sådan noget der, man kan se nu, især hvis det kommer fra Odense ind, så går der ekstremt lang tid, fordi det går allerede ned, når det nærmest kører ud for Svendborg Vest. Så er det lang tid at stå og vente.
2: Men vi bør kunne finde ud af at vente til der igen af fri bane, det mener Gregers Skummer, der bor i Ringe.
5: Jeg synes, det er latterligt, at der er så mange, der ikke kan finde ud af det. Og der skal til at... Ja, der skal folk ud og sige, at de skal passe bedre på, fordi det burde folk kunne passe lige på.
2: I de seneste 15 år har der været 15 ulykker ved overkørsler på Svendborgbanen, både med og uden personskade. 5 af tilfældene har været alvorlige, og 2 af dem er endt med dødsfald. Nu skal et nyt trafikselskab stå for at få sårbare borgere på Fyn godt frem til læger, skoler og fritidsaktiviteter. Det sker efter, at det omdiskuterede firma LS Busser for nylig blev frataget opgaven. Selskabet, som har overtaget opgaven, er Vikingbus, og de skal nu hurtigst muligt skaffe 16-20 nye chauffører i det fynske, for at der er chauffører nok. Direktør i Vikingbus, Thomas Vandahl, fortæller, at det er en stor opgave.
6: Chaufførsituationen helt generelt i Danmark er jo super besværligt i forvejen, og når vi så akut skal ud og skaffe en 20 ekstra på den ultrakort bane, det gør selvfølgelig situationen svær.
2: Og hvis chaufførerne ikke findes, så skaber det altså problemer, siger direktør Thomas Vandahl.
6: Jamen konsekvensen er jo den, der er PT, at vi desværre ikke vil kunne transportere borgerne, som de har været vant til tidligere. Nu har vi fået fundet busser frem til at kunne køre det. Nu er opgaven at få fundet chaufførerne, fordi en bus kan jo ikke køre sig selv, og derfor så er vi dybt afhængige af at få nogle chauffører ind på den korte bane.
2: Og derfor har Vikingbus rakt ud til blandt andet en række chauffører, der tidligere har været ansat i selskabet. Vi får et sted mellem 13 og 18 graders varme i dag. Vi får også lidt eller nogen sol, men også spredte regnbyger, og de kan igen være kraftige og med torden. Og så er der en svag til jævn vind fra vest og sydvest. Lokalt kan den være op til frisk.

0: Du er lige med Houdini. Er det sådan en, du har lyst til at lave lige nu?
1: Ja, tak.
0: En Houdini. Stik af herfra. Bare forsvind. Ja. Ud i mærket.
1: Fordi jeg har stået og kigget på livebloggen fra begravelsen i Oslo, og ikke ret meget andet på DR.dk.
0: Ej, så skulle du nok have orienteret dig lidt bredere, inden vi skal i gang med det her.
2: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: For jeg har nemlig været lidt mere rundt end bare i livebloggen om Kong Haralds begravelse, for at finde nogle artikler, som jeg kunne lave nye overskrifter til. Mm-hmm. Clickbait-overskrifter. Mm-hmm. Svære overskrifter, mm-hmm. som man ikke helt ved, hvad går ud på. Men du kan jo måske alligevel, Ruth. Mm-hmm. Lad os se. Regn ud, hvad det handler om. Den første er meget kort.
1: Det er jo nærmest sådan en lydudtalelse.
0: Ja, ting. Det er det, ja.
1: Der er, fordi det har jeg ikke læst ret meget om på DR.dk, men jeg har hørt om det i vores radioaviser i løbet af morgenen. Historien om, at nogen har solgt noget virkelig fordærvet gammelt oksekød, som er totalt adder.
0: Det er virkelig ulækkert, synes jeg. Det er jo detailkæden Rema 1000, som har solgt bøffer fra slagterigiganten Danish Crown. Dorte Fræs, som er lektor i fødevare- og mikrobiologi på Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet.
1: Wow.
0: Kort mundret titel. Hun har været med til at analysere 30 bøffer for vores forbrugermagasin Kontant af de her bøffer her. Hun siger, jeg tror aldrig, vi har set et produkt, der har så mange bakterier i sig.
1: Hej.
0: Så det var noget meget fordavet kød. Fyldt med bakterier, simpelthen. Danish Crown, de slår sig fast, at de har ikke fået reklamationer på de her bøffer, og Fødevarestyrelsen har aldrig haft anmærkninger til deres håndtering eller holdbarhedsfastsættelse af det her kød, som kommer fra Uruguay. Og Rema 1000 siger, de er ikke ved at stille op til interview, men at de tager fødevaresikkerheden meget alvorligt.
1: Man kan kalde det godt modne.
0: Man kan ikke meget velmodne, ja. Man kan ikke få de her bøffer fra Uruguay i Rema 1000 længere i hvert fald. Næste overskrift. Mm. Stop så.
1: Er du nu blevet politibetjent?
0: Det er lige før, ja.
1: Ja. Hmm. Ja, jeg går med, at vi jo hele morgenen har talt om jernbaneoverskæringer, og at folk lige smutter over.
0: Ja, og det er der alt for mange, der gør. Det stiger helt vildt med, hvor mange, der lige skal med over. Mm. Selvom det er begyndt at blinke og ringe ved jernbaneoverskæring. Det må man bare ikke. Så stop med det. Så den sidste.
1: Ja, tak. Det var to rigtige.
0: Det er to rigtige, ja. Det går jo godt. Du mærker kun et lille prik. Eller to.
1: Hmm. Ja, nu nåede jeg jo faktisk ind på DR.dk.
0: Ja, okay. Så er der måske chancer for 3 ud af 3 her.
1: Det er den der med, at rigtig mange af os får en invitation til vacciner.
0: Det gør vi nemlig. Eller, nu siger jeg vi, fordi jeg får nok ikke en, trods alt.
1: Men 1,3 millioner danskere.
0: 1,3 millioner danskere får invitation til at blive vaccineret mod influenza og god gamle covid-19 i den kommende tid. Og det er jo danskerne på over 65 år, som bliver inviteret automatisk. Mens yngre mennesker, som også kan få de her vacciner, hvis de er i risikogrupperne, selv skal ud og opsøge tilbuddet, men også kan få de her vacciner. Så vi kan beskytte os, inden at efteråret det banker på døren lige om lidt, og det bliver koldt og vådt, og vi begynder at nyse og sådan noget der, ikke?
1: Lad os bare få det stik eller to.
0: Ja, lad os bare tage det, ikke?

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date.
1: Lad os party choose, de skarpe toner.
0: Opdag P3's næste.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: I'm Gonna Be med The Proclaimers.
1: Og det hænder jo, Morten, at vi står og taler om mad her i radioen, enten fordi nogle af emnerne er halvende og omdelt, eller bare fordi vi er sultne eller har set et eller andet. Og så står vi og siger, jeg kunne også godt spise
0: en... Det er jo fordi, vi har været oppe i en del timer, yes. Så vi begynder tit at blive lidt småsultne ved den her tid.
1: Spise en hotdog lige nu, eller jeg kunne godt spise en burger lige... Hvad det nu måtte være.
0: Et eller andet.
1: Sådan har jeg det ikke nu.
0: Ikke på nogen måde, faktisk. Jeg vil sige, jeg har fuldstændig og totalt mistet appetitten.
1: Også mig.
0: Og det er, fordi vi har stået og nærlæst en af de her artikler om det oksekød, som vi også talte om i clickbait-quizzen lige for lidt siden.
1: Ja, det er ikke rar læsning, lad os bare sige det sådan.
0: Og det er jo læsning.
1: Heller ikke hver dag, at sådan en gavet forsker og universitetslektor bliver overrasket. Men de siger faktisk inden fra Københavns Universitet, vi har aldrig set noget lignende på noget produkt, at der har været så mange bakterier på én gang.
0: Vi kan lige prøve at springe ind i kontantudsendelsen her, for lige at høre fra Dorte Fræs, der er en af de her forskere, der har været med til at undersøge de her 30 bøffer fra Danish Crown, som har været solgt i Rema 1000.
2: Sådan på helt jævn dansk, hvad viser den her analyse så med de her 30 bøffer?
3: Jamen det viser, at de på det her tidspunkt er fordavet, så den nu har en helt anderledes struktur, en helt anderledes lugt, synlige belægninger af bakterier. De er meget udelikate, det vil jeg sige.
0: Meget udelikat, ja. Mildest talt.
1: Jeg synes, hun pakker det meget pænt ind, vil jeg sige. For jeg har også lige set en video, hvor de viser, hvordan bakterierne svømmer rundt i væsken, der ligger omkring det der kød.
0: Og det har været galt meget længe, siger de. Der meget færre bakterier vil også være alt for mange, men der er virkelig liv i de her bøffer.
1: Det er noget med at grædbøje galt. Hvor galt kan det egentlig være? Og så skal vi jo også høre fra Danish Crown, som også optræder i Kontant, synes jeg. For lige at høre, hvordan han reagerer, direktøren derfra, når han bliver forlagt de her bøffer.
0: Ja, det gjorde Jacob Kravlund nemlig også i programmet.
2: Et eksempel på et af de her bøffer, det er en ribeye steak. Der har man fundet 630 millioner bakterier på gramkød.
4: Mm. Det er et stort tal, og det må ikke være så højt.
2: Nej, kødet er fordærret.
4: Korrekt.
2: Må det se sådan her ud?
4: Nej, det må det ikke.
2: Her. Væskende bøffer.
4: Ja.
2: Porøs overflade.
4: Ja.
2: Her. Bakteriebelægninger på bøfferne.
4: Okay, ja.
2: Må man det?
4: Nej, det er helt uacceptabelt.
2: Vil du spise de her bøffer?
4: Ikke dem der.
2: Men det er jo dem, I sælger til kunderne.
4: Ja, men der må være sket et eller andet med det her, antal bøffer, som afviger rigtig meget fra de mange, mange 100.000 bøffer, vi ellers sælger, og de opfører sig ikke sådan, og dem spiser jeg jo også selv med jævne mellemrum, med stor velbehag.
1: Ja, altså jeg vil bare sige det sådan, det, hvis du har tid til det i dag, så klik dig ind på DR.dk eller på DRTV, og du kan jo se Kontant. Du kan altså også læse og nørde ned i noget af det her. Du skal bare ikke gøre det lige omkring frokost.
0: Ej, gør det nu måske, lige hvis du har fået spist morgenmaden, så kan du godt gøre det nu, og så har du god tid til at få appetitten tilbage inden frokosttid. Vi skal altså også lige understrege, at Danish Crown de, siger, at Fødevarestyrelsen aldrig har haft anmærkninger til hverken deres håndtering eller holdbarhedsfastsættelser af det her kød, som er fra Uruguay. Og det er også derfor, han ikke helt rigtig forstår det her. Rema 1000, de vil ikke stille op til interview i Kontant, men har skrevet i en mail, at de tager fødevaresikkerheden meget alvorligt, og så sælger de altså heller ikke det her kød fra Uruguay længere.

0: Whitney Houston med How Will I Know her i P4 Morgen, hvor du jo altid holder et skarpt øje på trafikken, Henrik. Hvordan går det?
1: Vi har stadigvæk nogle udfordringer imellem Kavslunde og Ejby, der kan togene kun køre i et spor. Det betyder, at tog mellem Middelfart og Odense kan blive op til 20 minutter forsinket. Det skyldes en skinnefejl, og Banedanmark de er på vej for at løse problemet. Der skal også være hjælp på vej for at løse de udfordringer, vi har i Morud, for i rundkørslen ved Søndersøvej og Rugårdsvej, der holder der en punkteret lastbil, der er mulig at passere derude, men i perioder, så giver det altså lidt kø for at komme igennem rundkørslen.
2: Og så står norsk politi over for sin største sikkerhedsoperation nogensinde, når kong Harald i dag bliver begravet. Du kan komme med til Oslo i radioavisen her klokken 9.
0: Men inden vi skal til Oslo, så skal vi simpelthen lige en tur til København, fordi Nick & Jay, de er ude med en ny single, som kom ud her i august. Og den hedder KBH og er en hyldest til deres elskede by, København.

0: Så er klokken 9.
1: Nordmændene har fundet det mørke tøj frem i dag, for om 3 timer begynder kong Haralds begravelse, der skydes i gang med en sørgesalut, og siden i morges har store dele af Oslos centrum været spærret for trafik. For det er norsk politis største sikkerhedsoperation nogensinde, når statsledere og kongelige fra store dele af verden deltager. Og under begravelsen er der særligt én gylden regel, siger Christian Øjsjen Olsen. Han er tidligere ceremonimester i det danske kongehus.
2: At sikkerhed skal være til stede, men ikke ses. Men de er der, og de skal udføre det arbejde og sørge for, at der ikke sker noget.
1: Nu skal vi så til Oslo, op til dig, Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. Der er lagt op til et 4 timers program med begravelsen. Hvad er det mere præcis, der skal ske i dag?
3: Jamen ja, det er jo en enorm og også velkoreograferet begivenhed, som først og fremmest er centreret omkring Oslo, hvor selve begravelsen finder sted. Men der vil også være ting, der sker rundt omkring i landet, blandt andet ved, at der blev affyret sørgesalutter fra 9 forskellige steder i landet. Men her i Oslo, der går processionen, hvor kong Haralds kiste skal transporteres fra slottet op til Oslo Domkirke. Det går i gang kl. 12, så kl. 13, så går selve begravelsen i gang, og derefter så bliver kisten så transporteret til Akershus Slot, hvor kongen skal begraves i det kongelige mausoleum. Og derefter så går flaget sig fra halv til hel, og så markerer man så også, at landesorgen er slut.
1: Og kl. 13 er der også varslet et minuts stilhed i hele Norge. Hvad indebærer det?
3: Jamen det indebærer, at der først vil lyde 3 klokkeslag fra både domkirken her i Oslo, men også fra kirkerne rundt om i landet. Og derefter så starter det her minut stilhed så, og så bliver det så rundet af med 3 klokkeslag igen. Og så også i det her minut, der er blandt andet al offentlig trafik. Det står stille, altså busser og tog, de må ikke køre. Så det er der, man ligesom markerer og sender en hilsen til kong Harald.
1: Fortalte Per Bang Thomsen, Norden-korrespondent med os fra Oslo. Begravelsen af kong Harald kan følges på DR1 og DRTV fra kl. 11. Rema 1000 og Danish Crown burde have tilbagekaldt bøffer i køledisken lige så snart, som de blev opmærksom på, at kødet var fordærvet, sådan lyder det fra Fødevarestyrelsen. Efter en undersøgelse, som forskere på Københavns Universitet har lavet for DR, viser, at 30 bøffer i butikkerne var fordærvet på sidste anvendelsesdato. Slagterigiganten og Rema 1000 blev bekendt med resultaterne i maj, og her burde alarmklokkerne have ringet, siger Charlotte Køllen, der er sektionsleder i Fødevarestyrelsen.
4: Hvis man som fødevareproducent bliver opmærksom på, at der er fødevarer på markedet, som er fordærvet, så har man et ansvar for at dels at finde ud af, hvor det er gået galt og rette op på fejlen, men også at få kaldt produkter tilbage, hvis det er på markedet endnu.
1: Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt. Både Danish Crown og Rema 1000 bemærker dog, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger på sine kontrolbesøg. Det siger Jonas Skrøder, der er kommunikations- og ansvarlighedsdirektør i Rema 1000.
5: Når vi får henvendelse fra kontant, der får vi jo netop kontrolleret det her kød igen. Fødevarestyrelsen kommer på besøg. Det bliver godkendt. Der er ikke nogen anmærkninger, så derfor så fortsætter vi med at sælge det, fordi der ikke er nogen problemer med kødet på det tidspunkt.
1: Og sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Charlotte Køllen, understreger, at styrelsen aldrig kan garantere, at der ikke kan ligge fordærvet kød rundt om i kølediskene.
4: Det er altså virksomhedens ansvar at sørge for, at deres egen kontrol fungerer, og vores kontrol vil altid være baseret på stikprøver.
1: Og den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke længere købe i køledisken hos Rema 1000. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i kontant på DRTV eller kl. 21.25 på DR1 i aften. Tusindvis af republikanske vælgere samles i de kommende dage i Dallas i delstaten Texas, hvor partiet for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og det bliver formentlig den amerikanske præsident Donald Trump, som kommer til at være i fokus på både godt og ondt, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
6: Så er der jo det ved det, at de også skal prøve at forsøge at lave en eller anden bro mellem Trumps upopularitet, fordi han er upopulær mange steder i landet, og så det faktum, at vælgerne rundt omkring i landet er påvirket af Iran-krigen, er påvirket af de høje priser. Så alt det her skal de samles om og finde ud af, hvad bliver vores besked til vælgerne til det her midtvejsvalg.
1: Ja, ifølge flere målinger står det republikanske parti dårligt frem mod midtvejsvalget i starten af november. Og derfor vil der være fokus, som kan få partiet til at se godt ud hos vælgerne, mener Kim Bilsøe Lassen. Han peger på, at det især vil være immigrationspolitik og skattelettelser, der vil blive talt om, og knap så meget om Irak-krigen. Vi kommer hele vejrbuffeten rundt i dag, for der er pæne chancer for sol, men også enkelte byer, der kan være kraftige og endda være med torden mellem 15 og 19 grader og jævnt til frisk vind fra vestlige retninger.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: One Republic med Love Runs Out.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Hvor vi skal til at stifte bekendtskab med ordet dryport, altså en tør havn.
3: En tør havn. Og det er faktisk ret nyt, at vi skal tale om det her, i hvert fald i det vestfynske. Fordi det er lige kommet frem nu, at der er planer om sådan en kæmpe dryport, altså tør havn, med plads til måske 1.000 nye arbejdspladser på Fyn, og 2.000 sådan i det hele taget.
0: Og det er sådan, at vi i Danmark nu kun har én

0: for at skabe et kraftcenter for erhvervsudvikling i Middelfart, der så kommer til at understøtte et allerede stærkt erhvervsliv. Han glæder sig i den grad over de mange arbejdspladser.
1: Der er pressemøde lige nu om det her, og vi satser på, at vi inden klokken bliver 10 når en tur forbi, og hører lidt mere om, hvad der bliver sagt om den her nye dryport eller tørre havn i Middelfart Kommune.

0: Vind og vejr var det her fra Thor Farlov i P4 Morgen 12 minutter over 9.
1: Du kan ikke lige nå det.
0: Nej.
1: Det er sådan hovedoverskriften for en ny kampagne, der skal sikre, at vi bliver stående, når det der lys det begynder at blinke, og klokkerne begynder at ringe, og bummene så småt bevæger sig nedad, fordi der kommer et tog.
0: Og der er en stigning i antallet af mennesker, faktisk en ret markant stigning i antallet af mennesker, som tænker på cykel eller til fods typisk. Mm-hmm. Jeg kan godt lige nå med over, selvom det blinker, og bummen den er ved at begynde at trille ned, så smutter jeg lige ind og kommer med over.
1: Altså, og det går ikke.
0: Det må man simpelthen
1: ikke. Der var rigtig mange det, der hedder nærvedshændelser på Svendborgbanen sidste år, 58 stykker. Det er jo der, hvor logoføreren siger, ups, jeg må hellere sætte farten ned. Og der er meget bøvl forbundet med det her.
0: Det er en rigtig dårlig idé at gøre det. Og vores reporter Ida Grøndahl Vest været en tur på Svendborg station for at tale med nogle af de mennesker, som bor stationen. Der hun har mødt Gregor Skummer, som bor i Ringe, men arbejder i Svendborg og tager toget dagligt frem og tilbage.
2: Altså jeg tænker, når bummene går ned, så er det tegn på, at man ikke skal gå over. Og så når de er op igen, så må man godt.
3: Og hvad så, når klokken ringer, og lysene begynder at blinke, hvad tænker du så der?
2: Så tænker jeg, at jeg skal stoppe.
3: Det er også helt korrekt. På Svendborgbanen har der det sidste år, altså i 2025, været 58 hændelser, hvor lokoføreren ligesom har sagt, det var tæt på, at det kunne gå galt det her.
2: Okay.
3: Hvad tænker du om det tal?
2: Det synes jeg er vildt. At det er så højt, tror jeg, at det føler, at folk burde vide, at det skal man ikke. Så jeg synes, det er overraskende højt.
3: Ja. Og altså, vi kender måske godt alle sammen det der. Vi kan ikke se toget, men det begynder at blinke og sådan noget. Altså, har du selv nogensinde prøvet at lige nå over?
2: Altså, jeg kan ikke huske, at jeg selv har gjort det, men jeg tænker, at jeg har haft tanken, det der kan lige, og nu er jeg lige gået ned. Må ikke lige, jeg lige kan hurtigt skynde mig over. Mm. Det tror jeg, tankemæssigt har jeg tror ikke, jeg er der.
3: Hvorfor tror du egentlig, man har det sådan?
2: Fordi man tænker jo nok, at toget ikke lige kommer, lige når det bummer. Det kommer jo nok aldrig lige ned, lige når det kommer. Så altså vil du nok være flere, der bliver ramt. Så man tænker nok, at man altid lige har et sekund mere, inden det kommer.
3: Ja. Og Banedanmark

0: Jeg synes, det her det er lidt træls, og derfor laver de en ny kampagne, der ligesom skal gøre os mere opmærksom på, at vi skal altså huske at stoppe. Hvad synes du om det?
1: Det synes jeg er klogt. Det, hvis der er så mange, der er lige ved at komme ud for et uheld eller andet, så synes jeg, det er en god idé at få folk til at holde op.
0: Ja, hvad tænker du egentlig om, at der er så store problemer med det, at det er flere og flere af os, der gør det?
1: Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er latterligt, at der er så mange, der ikke kan finde ud af det, og der skal til at... Ja, der skal folk ud og sige, at de skal passe bedre på, fordi det burde folk kunne

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den uld.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DRT.

0: Et for dig var det her med mumle.
1: Jeg har sådan set taget en fornuftig bluse på i dag. I hvert fald, hvis jeg skulle til vaccine. Det er sådan en kortærmet, hvor man lige kan, du ved, rulle op.
0: Hurtigt smør op. Ja, der har jeg lidt mere
1: upraktisk. Ja, du er faktisk
0: jeg
1: upraktisk
0: anden på, ja.
1: Påklædt i dag i forhold til vacciner.
0: Ja.
1: Og vi kommer til at tale lidt om det, fordi det er fra nu af, at de sender invitation ud, i hvert fald til 1,3 millioner af os, altså folk, der er over 65 eller kronisk syge, kan nu få sådan de her to stik, både mod influenza og mod covid-19.
0: Og det er altså noget, Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man får de her vacciner, fordi at det kan godt blive alvorligt, hvis man er for eksempel over 65 eller er i en af risikogrupperne. Kronisk syge for eksempel er også omfattet af det her gratis vaccinationsprogram. Der skal man så selv ind. Der bliver man ikke inviteret, så der skal man bare selv ind og have bestilt de her vacciner. Det samme gælder for de gravide også jo i andet og tredje trimester. De kan også få de her gratis vacciner mod begge de her sygdomme. Skal også selv ind på vacciner.dk og bestille det. Og det kan man altså gøre fra den 29. september. Så der går lige et par uger endnu, inden at du kan gå ind og bestille, men det er altså noget, som Sundhedsstyrelsen helt klart anbefaler, at man gør.
1: Og de siger jo også det her med, at det er sygdomme, der ikke sådan nødvendigvis gør dig alvorligt syg, medmindre du altså har en alder eller nogle sygdomme med dig. Men derfor kan man jo også som almindelig rest borger tænke, må ikke jeg skulle slippe for den der influenza.
0: Det er jo det, og alle vi andre kan jo også bare selv købe de her vacciner, yes. Og det kan jo være en god idé, og jo flere af os, der gør det, jo mindre smitte kommer der rundt, så det er jo også meget rart at slippe for at være syg, selvom det ikke bliver alvorligt, så er det stadigvæk træls at ligge der og hoste og sprutte, ikke?

0: Street var det her fra Jamiroquai.
1: 9:54 og tid til en opdatering på trafikken. Hvordan ser det ud?
2: Først regionaltoget, som skulle være kørt foran til klokken 9:40 med ankomst i Fredericia klokken 10:26. Det er aflyst, og det skyldes en skinnefejl, vi har på Vestfyn. Derudover så kan der være forsinkelser på tog imellem Middelfart og Odense. Og vi slutter i Morø, hvor en punkteret lastbil holder i rundkørslen ved Søndersøvej og Rugårdsvej. Det er muligt at passere, og lige nu så ser det ud til, at trafikken kommer fornuftigt forbi.
0: Og her er den nye single fra Søs Bjerre. Den hedder Dø Lykkelig.

0: Dø lykkelig fra Søs Bjerre, klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En 40-årig mand bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling i en sag om blufærdighedskrænkelser af børn ved skoler i Aarup og Glamsbjerg. Det oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi. I løbet af mandagen oplevede to institutioner opsøgende og krænkende adfærd overfor børn, og hændelserne blev politianmeldt med det samme. Tirsdag formiddag blev den 40-årige så anholdt i forbindelse med de to sager. Vi ved endnu ikke, hvordan den sigtede forholder sig til anklagerne. Bomme, der går ned, og lamper, der blinker, det indikerer, at toget er på vej, men flere af os synes alligevel, at vi lige kan nå over jernbaneoverskæringen, inden toget kommer. På landsplan er der flere og flere, der ignorerer signalanlæggene fra 2024 til 2025, steg antallet af nærvedhændelser med 75%. Derfor er Banedanmark nu ude med en ny kampagne, der hedder Du kan ikke lige nå det. Det fortæller Joachim Jensen, der er sektionschef for regler og hændelser i Banedanmark.
3: Det er jo der, hvor vi jo blandt andet med den her kampagne gerne vil gå ud og sige, at man jo netop ikke kan nå det, for toget kommer hurtigere, end man regner med, og det kan ikke nå at stande, og der kan ske alt muligt. Man kan snuble, man kan punktere på sin cykel, eller man kan vælte, og så kan toget altså ikke længere nå at stande.
2: 58 gange sidste år opstod der nærvedhændelser på Svendborgbanen. Det var primært gående og cyklende, der ignorerede advarslerne, og det gør strækningen til en af de hårdest ramte i landet. Men det giver altså god mening, at tålmodigheden slipper op, mener i hvert fald Anne Birk Bak, som vi mødte i Svendborg.
4: Jeg har da selv prøvet at stå herovre og kigge og vente, og der går altså et minut, halvandet minut, inden det kommer, så jeg forstår det godt, at folk tænker, ah.
2: Nu er trafikselskabet Vikingbus klar til at tage over for det omdiskuterede firma LS-busser, når sårbare borgere på Fyn skal køres frem og tilbage. Det betyder, at Vikingbus nu hurtigst muligt skal skaffe 16-20 nye chauffører. Og direktør i Vikingbus, Thomas Vandahl, siger, at opgaven ikke er helt så lige til.
5: Det er svært helt generelt at finde chauffører i hele Danmark og i særdeleshed på Fyn. Og når man så får en akut opgave at skal finde de der 16-20 stykker, som vi mener, vi skal behøve inden for en uges tid, så bliver opgaven meget, meget svær.
2: Og derfor arbejder selskabet nu hårdt på at skaffe de chauffører, der mangler.
5: Vi har aktiveret alle vores kanaler, alle vores netværk. Vi arbejder meget, meget tæt sammen med 3F og forsøger også at arbejde sammen med kommunerne ude for at få hjælp. Vi har taget fat i alle vores gamle chauffører, der stoppede i forbindelse med, at vi tabte kontrakten der i marts, for at se, om vi kan få nogle af dem tilbage. Så vi har rigtig, rigtig, rigtig mange aktiviteter i gang. Så jeg håber da virkelig, at vi inden for en uge til to uger vil se et andet billede.
2: Og dagen byder på lidt eller nogen sol. Der kan også komme regnbyer. De kan være kraftige, og de kan også være med torden. Så får vi mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind fra vest og sydvest.

0: Never Play the Bass med Nabia, og der er jo ikke så mange timer nu, til det hele går i gang op i Oslo. Der er 46.000 nordmænd, som har været forbi Slotskapellet i Norges hovedstad for at se den afdøde kong Haralds borger, og i dag så skal han jo så altså begraves ved den her stort anlagte statsbegravelse med kirkeklokker, der skal ringe, og salutter, F-35 fly, der skal flyve hen over det hele. Den får ikke for lidt, når det går i gang kl. 13 i Oslo Domkirke.
1: Og det er en kæmpe begivenhed, hvor sikkerheden jo også er i top. Både svensk og dansk politi er i Oslo for at hjælpe til med den her store opgave, og i Oslo, der har vi også Helle Smidstrup, der er reporter her i DR. Og Helle, hvordan er stemningen i Oslo her i de tidlige formiddagstimer?
2: Jamen, den er jo sådan forventningsfuld, vil jeg sige, fordi den skal jo nok blive rigtig trykket og trist senere, når selve begravelsen går i gang. Men lige nu står alle de her mange mennesker på den her rute jo og venter forventningsfuld og får en morgenkaffe og står og sludrer lidt. Så de er forventningsfulde og ser frem til jo den her store begivenhed og ikke mindst tage afsked med det, som de kalder Norges bedstefar, fordi mange af dem, som jeg snakker med, de holdt helt utrolig meget af kong Harald, så det er en spændende dag for mange nordmænd.
1: Og vi ved jo, at der kommer masser af kongelige og statsoverhoveder med til begravelsen, men hvor mange almindelige nordmænd ventes egentlig at følge kongens sidste rejse?
2: Ja, jeg snakkede lige med indsatslederen for Oslo Politi faktisk for 5 minutter siden. De ved det ikke præcis. De regner med, at der bliver fyldt op i Oslos gader. Og så er der selvfølgelig en masse fine gæster og sådan noget, men dem, der kommer til at være flest af, det er jo de helt almindelige nordmænd, som allerede nu har taget plads. Jeg snakkede med en nede foran domkirken for et par timer siden. Han havde altså ventet siden 4:15 for at få den allerbedste plads. Så det bliver de helt almindelige nordmænd, som kommer til at fylde, når transmissionen starter, og de begynder den her procession fra kl. 12 ned mod domkirken.
1: Og nu siger du, at han har været der meget, meget tidligt. Vi ved jo også, at Oslos centrum har været spærret af. Er der sådan begyndt at tynde ud i den der kø af dem, der bare skulle på arbejde?
2: Ja, jeg tror, at de så småt er ved at komme igennem, men den var altså også virkelig lang der i morges, fordi det er rigtigt, der var jo også helt almindelige mennesker, som bare skulle på arbejde eller havde et ærne herinde i centrum af Oslo, men de er altså kommet igennem nu. Der er stadig kø til at komme ind for de mennesker, som vil ind og se det, fordi at man kan for eksempel ikke tage sin paraply med, hvis det er det, man vil, og alle tasker og ting bliver sweepet, så jeg tror stadig, der er køer rundt omkring, men det går faktisk sådan ret glat, vil jeg sige. Og det norske politi og de norske myndigheder, de er også enormt gode til, at det hele det foregår i sådan faktisk en stille og rolig og sådan omgængelig tone.
1: Tak fordi du fortalte om det her i P4 Morgen. Helle Smidstrup, altså reporter her i DR.
0: Og du kan høre meget mere til Helle, se meget mere til Helle og kompagni på DR1 fra kl. 11 og på DRTV selvfølgelig også, hvor vi sender live helt frem til kl. 17:30 fra ceremonien og begravelsen i det norske.

0: inviteret med indenfor, hvor kun kunsten og evigheden gælder.
1: Rudolf Nureyev, altså, jeg tør godt sige, at han er den største stjerne, der nogensinde har været i ballethistorien af dansere.
0: Alban, Alex og evigheden med Alban Lendorf og pianist Alex McKenzie.
2: Så tager Rudolf så det her spring, hvor han nærmest springer over KGB og springer sig nærmest ind i armene på de franske gendarmer.
0: Alban, Alex og evigheden. Lørdag kl. 15 på B2 og i DR Lyd.
3: Det her
4: er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Vi tager turen hjem fra Malaga og Aarhus til det fynske, og nærmere bestemt til Ejby, hvor der her til morgen landede en stor nyhed, der kan give rigtig mange nye arbejdspladser i det vestfynske.
1: Vi skal have fat i det her udtryk, der hedder dry port, altså en tør havn. I virkeligheden sådan en kæmpestor lagerfacilitet og logistikfacilitet, hvor lastbiler kan komme med alt det, de nu måtte skulle transportere den ene eller den anden vej. Og ja, der er mange arbejdspladser i det.
0: Der findes kun en af dem i Danmark lige nu. Den ligger i Fredericia, eller ved Tavlov, og der vil man altså have en mere nu, og den skal så ligge i Middelfart Kommune ved Ejby, og det er det, der er blevet offentliggjort her til morgen, og det kan altså give 1.000 nye arbejdspladser, forventer man i Middelfart Kommune, 2.000 på landsplan. Det hele er blevet fremlagt på et pressemøde her til morgen, som du har været med til, Rebecca Hollander.
2: Og på det her pressemøde, eller da det blev afrundet lige før, der blev altså også skrevet under på udviklingsaftalen om den her dryport, og det var bestyrelsesformanden fra ADP, det var Fredericias borgmester, og så var det dig, Anders Mølgaard, borgmester i Middelfart, der skrev under på den. Og det er jo faktisk lige her i Ejby, hvor vi står nu og kigger ud over en masse marker, at den her dryport skal være. Cirka 300.000 kvadratmeters bygninger skal fylde her, hvor der jo lige nu er helt bare D29 af alt det her arbejde, det går i gang. Hvad kommer til at betyde for Middelfart Kommune, at den her dryport kommer til?
3: Jamen, den kommer til at betyde rigtig meget for Middelfart Kommune. Vi har jo sagt, at vi gerne vil udvikle, og det her det er jo en af de her store udviklingsplaner, som nu starter. For Middelfart Kommune der er det her med, at vi gerne vil erhverve, og vi gerne vil udvikle for at få noget velfærd. Det her det er noget af det, der kan være med til at løfte helt til et højere niveau i Middelfart Kommune, og så kan det være med til at skabe en masse arbejdspladser.
2: Ja, det sagde jeg også på pressemødet. Altså, cirka 1.000 arbejdspladser, bliver sagt til Middelfart Kommune. Altså, hvor sikre kan vi være på, at det bliver 1.000 arbejdspladser?
3: Altså, jeg føler mig ret sikker. Nu har vi stået og hørt talerne, og ADP og PFA, de har jo i hvert fald gjort det før i Tavlov Dryport, og man kan sige, at det er 1.000 arbejdspladser lokalt. Det er jo et kæmpe løft til Middelfart Kommune, og så skal vi bare lige huske, ud over de 1.000 arbejdspladser, der er lokalt, så er stadigvæk 2.000 nationalt, så 3.000 arbejdspladser kan det egentlig bidrage med her i Ejby, så det er jo en kæmpe gevinst.
2: Hvad er det for noget arbejde, folk kan komme i?
3: Jamen altså, jeg ved ikke, hvad det er, de kommer, men det er jo i logistikbranchen, det er der ingen tvivl om. Så jeg tænker jo, at hvis man gerne vil vide, hvad det er, så er det jo ADP, det er jo ligesom dem, der udvikler på det. Vi er bare med som kommune, vi har skaffet jorden, vi har købt det på frivillige aftaler, som jeg synes er super klogt, så vi ikke skal ud i eksproprieringer. Så det har jo egentlig været løftet rigtig fint hele vejen, så nu kan vi gå i gang med den her udviklingsaftale.
2: Og hvornår kommer de første mennesker i arbejde? Altså, nu går det hele i gang i 2029. Er det der, hvor vi kan se, de her arbejdspladser kommer til?
3: Jeg tænker, at når de først begynder, nu skal jeg ikke sige, om det er 29, men han snakkede bare om Christian Hersken, at det var i 2029, at man ligesom kunne komme i gang med at grave, eller i 28, og så selvfølgelig så går lige lidt tid, inden man får det bygget op. Så det er jo en langsigtet plan, men jeg synes også, det er vigtigt, at man tager de lange briller på, når man sidder her som borgmester, at man tænker, at det her det er en udviklingsplan, der tager noget tid, men på sigt så løfter den, og det skulle jo også kunne give et skattegrundlag, som der egentlig er med til at løfte vores velfærd på omkring 80 millioner i Middelfart.
2: Det bliver spændende med alle de her arbejdspladser, om de ender med at være 1.000 til Middelfart Kommune, og så er der jo også en masse arbejde, der skal ske for at få den her dryport ud på den her meget bare mark lige nu.
1: Og man kan høre, der er begejstring og glæde hos borgmester, men man kan også høre, der er meget, der endnu er uvist. Og noget af det, som jeg måske lige sådan faldt over, det var forkortelsen ADP.
0: ADP, ja, og det står for Associated Dry Ports, altså forenede tørre havne.
1: Kunne vi kalde det? Forenede tørre havne, ja.
0: Og det er sådan en virksomhed, jo, som blandt andet Middelfart Kommune er medejer af, som laver de her dry ports, og har lavet den, der er i Tavlov sammen med PFA, og nu altså også skal lave den fynske dryport ved Ejby.

0: fra Lea Eidbjørk og fynske Augusta Schackinger.
1: Og så er vi ved 4 minutter i 10. Det betyder radiovis om lidt, og derefter er der formiddag på 4'en, hvor de sådan spørger, er du kærlighedsmodig? Det handler naturligvis, hvad jeg lige vil sige, om gift ved første blik. Og de to eksperter fra programmet, der møder op og taler om mod i kærlighed. Det kan du altså høre om i formiddag på 4'en. Du kan også høre om det i DR Lyd i den podcast, der ligger der lige nu, som hedder Gift ved første blik podcast.
0: Og så er der altså lige omkring en times tid nu til den store udsendelse på DR1, og DRTV går i gang fra Kong Haralds begravelse i Norge. Og vores program, det startede jo med norsk musik.
1: Ja.
0: Nu slutter det også med norsk musik.
1: Altså, der er nogen, der har tænkt sig om i forhold til den planlægning af musikken i dag.
0: Ja, ja, det er der selvfølgelig. Der er mange, der tænker sig om i den her butik.
1: Mm-hmm.
0: Her der har med Take On Me frem mod radioavisen.

0: Take On Me fra AHA, og så er det tid til Radioavis klokken er 10.
1: Der blinker en stor rød advarselslampe over for planerne om lavere moms på fødevarer herhjemme. Den internationale valutafond IMF har gennemgået dansk økonomi og advarer mod regeringens planer om differentieret moms, for det vil være både dyrt og ramme skævt, lyder det. At sænke momsen på fødevarer vil koste staten mange penge og i højere grad gavne personer med høje indkomster, lyder det i vurderingen. Regeringens planer om at sænke momsen på mad og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt vil koste 17,4 milliarder kroner årligt ifølge Skatteministeriet. Norges kong Harald skal i dag begraves fra Oslo Domkirke, og nordmænd er strømmet til for at overvære det sørgeoptog, som går i gang kl. 12. Og nogen har været op helt fra den tidlige morgenstund, som Marco Lemo her, der har stået klar siden kl. 4.
2: Vi var der 4:15. Vi skulle sørge for at få de bedste pladserne.
1: Og de allerbedste pladser er nok reserveret til statsledere og kongelige fra hele verden, der også deltager ved statsbegravelsen. Den går i gang kl. 13 og vil begynde med et minut stilhed i hele Norge, det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Det indebærer, at man der først vil lyde tre klokkeslag fra både domkirken her i Oslo, men også fra kirkerne rundt om i landet. Og derefter så starter det her minut stilhed så, og så bliver det så rundet af med tre klokkeslag igen. Og så også i det her minut, der er blandt andet al offentlig trafik. Det står stille, altså busser og tog, de må ikke køre.
1: Når begravelsen er slut og kongens borgere bæres ud, så skal fire F-35 fly cirkulere i luften og danne en formation ved navn Missing Man, som symbol på, at kongen rejser videre og efterlader et tomrum. Du kan følge med i begravelsen på DR1 og DRTV fra kl. 11. Der vil ikke blive indført et boykot af varer fra bosættelser på Vestbredden fra dansk side. Heller ikke selvom vi sammen med 10 andre vestlige lande er med i en erklæring om at indføre handelsrestriktioner over for israelske bosættere. Storbritannien, Frankrig og Canada går endnu længere og vil lave et boykot af varer, men udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at det er altså noget, der skal afgøres på EU-niveau.
4: Når vi ikke gennemfører et unilateralt, altså et rent dansk boykot, så er det altså jura, fordi det er EU-ene kompetence. Vi har altid haft den linje i øvrigt også politisk, at sanktioner for at virke skal gennemføres i flok.
1: Det er signalværdien over for Israel, der tæller her, mener Lars Løkke Rasmussen.
4: Det her er jo ikke et forslag, der kommer til at knække Israel, altså økonomisk. Det her det handler jo om at sende et fuldstændig klokkeklart, entydigt politisk signal til Israel.
1: Mod øst, der er det skyet og stedvis regn, og ellers lidt opklaring vestfra og mulighed for lidt eller nogen sol. Men der bliver også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4. Du lytter
6: til formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Mads, jeg tør godt sige det, jeg er meget, meget investeret i gift ved første blik.
2: Ja, altså det er faktisk svært at få dig til at holde op med at snakke om det.
1: Jeg er helt vild med det. Meget, meget investeret i de to par, vi allerede har mødt. I morgen, i andet afsnit, der skal vi jo møde de sidste to par.
2: Jeg har svært ved at skulle forholde mig til, at jeg skal sove i nat. Og det er ikke fordi, at min datter har fødselsdag. Det er simpelthen glæden over, at der er gift første blik igen i morgen.
1: God formiddag og kæmpe velkommen her i formiddag på 4'eren, Trine og Mathias.
3: Tak for det.
4: Tak for det. Godmorgen.
1: Alle faste seere af Gift ved første blik kender jo dig, Trine Hjort Bønderup. Du er psykolog med speciale parterapi, og igen i år, der hjælper du jo de her kærlighedsmodige par med store små udfordringer. Trine, sådan, har du egentlig nogle gange lyst til at komme med sådan små råd, hvis du overhører en samtale mellem et par på en café, sådan lige sige, må jeg lige hjælpe her?
3: Nej, altså, jo, både ja. Altså, man får jo lidt sådan en radar, der er super tunet ind på alle de der små øjeblikke, hvor man kan se, her var der potentiale for, at samtalen den kunne være bedre, hvis bare lige du gjorde det og det. Så mit analyseblik, det kan jeg selvfølgelig ikke lægge væk, men jeg synes alligevel, at jeg trækker radaren godt til mig. Sørg for ikke at være på arbejde, når jeg har fri.
2: Mathias Sølle, du er med som ny ekspert i den her sæson af Gift for første blik. Du er 46 år gammel, du er uddannet klinisk psykolog, du er parterapeut, og så er du direktør for NGO'en Styrk Familien. Privat, der er du på 16 år gift med Anna. Mathias, kan du overhovedet huske, hvordan det er at være single og gå på jagt efter kærligheden?
4: Nej, det begynder at være nogle år siden, så det synes jeg faktisk er svært at huske i detaljerne. Jeg husker dog svagt, at der var en vis desperation knyttet til at være på de evige jagtmarker.
2: Men hvordan så det der med at skulle sætte sig ind og sammensætte nogle nye par, som jo også har været på jagt efter kærligheden i lang tid?
4: Jamen, det er spændende. Det opleves også som et meget, meget stort ansvar. Man har mulighed for at sætte nogen sammen, som på godt og ondt kan præge hinanden. Og det er meningsfuldt, men det kommer også med en høj etisk opmærksomhed, fordi vi jo ønsker at skabe den bedst mulige proces for dem i de 5 uger, forhåbentligvis også på den lange bane.
1: Trine og Mathias, velkommen indenfor. Det er jo en dag, hvor hele verden siger det sidste farvel til Norges afdøde kong Harald. En mand, der jo på alle måder tog et meget modigt og et standhaftigt valg, da han valgte, at den borgerlige Sonja, jamen hun skulle altså være hans livsledsager og dronning. Og derfor hylder vi den her formiddag det at være kærlighedsmodig. Så velkommen indenfor.
5: Der er også plads til dit frokostdong.
6: Send en sms til 1212.
5: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Jonah Blacksmith sammen med McDess her på Saw You Dancing.
1: Trine Hjort Bønnerup og Mathias Stølen Due, parterapeuter og eksperter i gift ved første blik. Er ordet kærlighedsomsorg egentlig sådan et
2: kærlighedsmodig?
1: Kærlighedsmodig, undskyld. Jeg ved ikke, hvad jeg kunne læse der. Kærlighedsmodig står der selvfølgelig. Et anerkendt ord sådan inden for nogle psykologiske teorier, eller er det bare noget, vi her på Formiddag på 4'en har fundet på?
2: Jeg tror ikke, det sådan er officielt noget, du kan slå op i et psykologisk leksikon, men jeg tænker, det er et begreb, som både mig og Mathias er ret begejstret for. Vi ved, at det findes, og vi ser det i terapi gang på gang.
3: Og så vi kan komme tilbage til, så det er både noget, der knytter sig an til det der med at indgå i en relation, noget vi kan snakke mere om lidt, og som har at gøre med gift ved første blik, men det er også noget, der er evigt aktuelt på almindelige tirsdage, når vi har været sammen i lang tid.
0: Ja, parerne i gift ved første blik er jo på alle måder helt enormt kærlighedsmodige, men Mathias, hvor meget kærlighedsmod krævede det egentlig af dig, da du fandt sammen med din partner?
3: Jamen, det krævede en del. Altså, det hører med til historien, at hun er 9 år yngre end mig, så da vi mødte hinanden, var hun 18, og jeg var 27. Og før jeg kommer til fortællingen om, at jeg selv var modig, så vil jeg gerne starte med at indrømme, at jeg var en svagpisser. Jeg havde set hende til et arrangement. Jeg havde snakket med hende kort nogle måneder forinden, og jeg havde sådan lyst til at gå over til hende. Og man skulle jo tro, at grundet aldersforskellen, så var jeg i ro, og så troede jeg, at jeg kunne det hele. Men faktisk var det sådan, at jeg i løbet af den her aften var så nervøs for at gå over til hende, at jeg måtte sige til min ven Christoffer, at han ville få 1.000 kroner af mig, hvis jeg ikke inden midnat havde taget initiativ.
0: Okay, der skulle lige lidt penge til, før at, du fik mod til at gå hen til hende. Jeg fortalte lige under musikken, at jeg ligesom dig, Mathias, jeg er 9 år ældre end min kæreste.
3: Ja.
0: Trine, er det egentlig typisk, at det kræver lidt ekstra mod at gå ind i et parforhold, når der er en stor aldersforskel?
2: Ja, det er helt typisk, fordi det netop er et af de steder, hvor vi kan frygte og møde fordomme fra omverdenen. Så nogle gange så handler kærlighedsmod også om at stå op over for omverdenen og sige, hey, vi har en særlig forbindelse til trods for, at vi måske aldersmæssigt falder i 2 forskellige livskapitler. Men det er særligt sådan mødet med omverdens blik, der kan gøre, at man lige mærker i maven, her er der noget på spil.
3: Og hvis jeg skal supplere fra mit perspektiv, så var det faktisk ikke kun bekymringen for omverdenen, men det var også det her med, at jeg rationelt tænkte, det her det går jo ikke. Altså hun er 18, jeg er 27, vi har forskellige værdier, forskellige venskabskredse. Vi vil forskellige ting her i livet, så det der med at våge at kaste sig ind i noget velviden, at det er irrationelt, synes jeg også kræver et vist mod.
1: Ja, men hvor I har modet ellers bestået for dig, Mathias, i forhold til det med at være kærlighedsmodig i forhold til din partner og det her med at finde sammen med din partner?
3: Jamen indledningsvis, som jeg var inde på, så synes jeg, det krævede mod hos mig, men ikke mindst hos min daværende kæreste, Anna. Fordi vi på en måde tænkte, at det var irrationelt, og det var ikke særlig sandsynligt, at det ville gå godt. Hvis jeg så skal komme et yderligt eksempel på noget konkret, der gjorde sig gældende, så var det sådan de første uger og måneder, jeg synes var frygtelig dejligt, og jeg synes, hun var flot, det synes jeg stadigvæk.

0: Men jeg syntes også, at hun i sin respons på min fortælling om dagen blev lidt ensidig. Så når hun spurgte til, hvordan min dag havde været, så sagde jeg, at den har været dejlig. Så sagde hun, ej, hvor dejligt. Og så tænkte jeg, det var en fin respons, men hun har lige sagt, det dejligt. Det har jeg også sagt, det dejligt. De bidrager ligesom ikke til nogen dynamik. Så jeg kom til at savne, at hun spurgte ind til min dag. At hun ligesom havde en mere grundlæggende interesse for at spørge ind. Og det generede mig i en sådan grad, at jeg tænkte, enten er jeg nødt til at sige noget til hende, eller så tror jeg, at min interesse klinger af. Og det krævede mod, for jeg frygtede, når jeg sagde det, så ville hun enten misforstå mig, hun ville blive frygtelig ked af det, men hun kunne jo også komme til at tænke, hvad han for en gammel stodder, der kommer her og skal kræve alt muligt af mig.
1: Fortæl lige i en sms til 1212 eller talebob med det her lyd. Hvornår har du været kærlighedsmodig, og hvordan? Altså, det kan jo være, at du er flyttet langt fra kærligheden, måske helt om på den anden side af jorden.
2: Det kan også være, at du er gået ind i et forhold uden nogle børn, mens din partner, som du nu er blevet kæreste med eller gift med, måske havde 3 børn, dengang I mødte hinanden.
1: Det kan også være, at du ligesom Mathias og jeg har en partner, der er meget ældre eller meget yngre end dig selv. Indbakken er åben, fordi den her samtale skal vi selvfølgelig have alle med i. Så fortæl os, hvornår har du egentlig været kærlighedsmodig?
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv på 4, lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
3: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
3: Vi skal tilbage til 2004.
4: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja, så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
3: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR-lyd. Det er ikke

0: Min ven hedder den her fra Rosa.
1: Som chef for administrationen på et mindre hospital, måtte jeg fortælle den 16 år yngre kvalitetskonsulent, hvad jeg følte for hende. Nu bor vi sammen og har lige købt et sommerhus på Djursland. Thomas, der skriver sådan.
0: Skønt, vi taler om det at være kærlighedsmodig, men en ting er at være kærlighedsmodig på sådan den der Romeo-Julie-agtige måde. Noget andet er det der med at være hverdagsmodig. Mathias, hvornår er du hverdagsmodig i dit parforhold?
2: Jeg har lyst til at sige, at jeg tror ikke, jeg er særligt modig eller mere modig end alle mulige andre. Men jeg prøver på en almindelig tirsdag eller onsdag at tage det alvorligt, når der er noget, jeg eksempelvis er ked af. Hvis Anna har sagt noget, eller hvis Anna igennem periode har prioriteret alle mulige andre herunder børnene frem for mig, så insisterer jeg på at være modig nok til at sige til hende, hey Anna, jeg er faktisk lidt ked af, at du ikke prioriterer mig højere. Og det synes jeg kræver mod, fordi der kan risikere at komme et svar tilbage, som jeg ikke er så begejstret for.
0: Men har Anna så mod til at gøre det andet, den modsatte vej? Og har du mod til så ligesom at tage imod, hvis der er noget, hun er ked af, eller der har sådan trigget hende?
2: Jeg tror, jeg kan svare mange ting på det spørgsmål. på en god dag, hvor jeg er i overskud, så prøver jeg at være modig nok til at sige, Anna, det er en god pointe, det kan jeg godt se, det er jeg ked af, lad os prøve at se, hvad vi kan gøre ved det. Og så er der jo alle mulige andre dage, hvor jeg er fortravlet, jeg er presset, jeg er træt, hvor jeg kommer til at forsvare mig selv. Det gode ved at være psykolog, det er, at jeg ved, at det heldigvis er normalt at gå i det mønster, og det er Trine også god til at præcisere i alle mulige gode programmer.
1: Ja, Trine Hjort-Bønderup, ekspert i gift ved første blik sammen med Mathias. Jo, hvad sker der egentlig, hvis Mathias og alle vi andre glemmer det der med at være kærlighedsmodig i hverdagen?
3: Ja, så får vi lige så langsomt gjort det med vores forbindelse, at der godt kan bygge sig sådan en lille mur op. Og det behøver ikke at være sådan en kæmpe mur af konflikter, men små sådan mursten, der egentlig handler om lidt mere afstand, lidt for lidt ærlighed, lidt for lidt checking in. Og så begynder man at blive sådan lidt en todelt version af sig selv. Den, man er på indersiden, det man mærker, og så det spil, man måske spiller over for hinanden i hverdagen. Og det føles sjældent særlig godt at gå længe i den tilstand.
0: Men hvorfor er det er så svært at ligesom åbne op for det, der er inde på indersiden, så det ikke bare bliver den der trummerum, og det hele bare kører, og man aldrig egentlig får sagt, hvordan det er, man går og har det?
3: Jeg tror, den bedste definition, jeg kan komme med på sårbarhed, det er det, at man tager noget, som føles skrøbeligt, og så lægger man det i andres hænder. Og der, hvor det er sårbart, det er der, hvor man også har rigtig meget på spil i, at den anden griber en. Mm. Så der, hvor man er allermest på spil i at få en god respons, så har man fat i noget af det rigtige. Så er det ganske rigtigt sårbart, det man er i gang med at dele. Og det er vi mennesker bare bange for at gøre.
1: Vi elsker gift ved første blik her i formiddag på 4'erne. Heldigvis har vi jo selskabet Trine Hjort-Bønderup og Mathias Stølen Due en hel time endnu.

0: Emil, The Minds of 99. Nu er der regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Nu skal et nyt trafikselskab stå for at få sårbare borgere på Fyn godt frem til læger, skoler og fritidsaktiviteter. Det sker efter det omdiskuterede firma LS Busser for nylig blev frataget opgaven. Selskabet, som har overtaget, er Vikingbus, og de skal nu hurtigst muligt skaffe op mod 20 nye chauffører i det fynske, for at der altså er chauffører nok. Direktør i Vikingbus, Thomas Vandahl, fortæller, at det er en stor opgave.
3: Chaufførsituationen helt generelt i Danmark er jo super besværligt i forvejen, og når vi så akut skal ud og skaffe en 20 ekstra på den ultrakort bane, det gør selvfølgelig situationen svær.
2: Og hvis chaufførerne ikke findes, så skaber det altså problemer.
3: Jamen konsekvensen er jo den, der er PT, at vi desværre ikke vil kunne transportere borgerne, som de har været vant til tidligere. Nu har vi fået fundet busser frem til at kunne køre det. Nu er opgaven at få fundet chaufførerne, fordi en bus kan jo ikke køre sig selv, og derfor så er vi dybt afhængige af at få nogle chauffører ind på den korte bane.
2: Kansas City-sagen fra Odense er ikke slut endnu. De 6 tidligere bestyrelsesmedlemmer i øvelokale foreningen har valgt at anke den dom, som byretten i Odense afsagde i slutningen af august. Det bekræfter tidligere bestyrelsesformand Jesper Bygild Christensen over for os her i DR. De frivillige blev dømt til at betale knap 8 millioner kroner i samlet erstatning til Odense Kommune. Kommunale støttekroner, som kommunen altså mener, at foreningen har snydt sig til. Men bestyrelsesmedlemmerne mener, at dommen er uretfærdig, fordi det var den tidligere og nu dømte direktør for spillestedet Kansas City, Thomas Aarup, som lavede indberetningerne til kommunerne. Et kig på vejret siger, at vi får lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen også spredte byger, der kan være både kraftige og med torden. Svag til jævn vind fra en vestlig retning, lokalt op til frisk vind, og så lægger temperaturerne sig på mellem 13 og 18 grader.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og også med selskab af Trine Hjort Bønderup og Mathias Stølen. Du er kendt fra Gift ved første blik, hvor I to jo hjælper parrene med at finde kærligheden, bevare kærligheden. Vi hylder det her med at være modig i en kærlighedsrelation, og det har Tine været.
3: Jeg var kærlighedsmodig, da jeg mødte min mand som 25-årig på Køge Sygehus. Han var dengang 34 og samtidig sygeplejerske på både min og andre afdelinger.
2: Samtlige
3: sygeplejerske, undskyld, på både min egen og andre afdelinger farrådede mig at begynde på noget som helst med ham. Han var rimelig berygtet i godseøjne og havde været med og havde mere end en gang været rundt om blokken. Men man er vel en daredevil, og til november har vi været sammen i 37 år.
2: Ja, det er da en fantastisk historie.
3: Historie.
2: Kender godt det der med, alle andre har en mening om, ej, det dur ikke, og det skal du holde dig fra. Men se nu der. Martin, han har skrevet en længere besked. Kærlighedsmodig. Det kunne man vist godt kalde mig. Som 19-årig mødte jeg en, vi blev kærester, senere gift og fik to dejlige børn. Men tæppet blev pludselig trukket væk under mig sidste år, da hun forlod mig. Jeg røg mentalt helt i kulkælderen, men hævde mig selv op og gik på datingmarkedet. Det tog kun en måned, så mødte jeg en ny kvinde. Vi dannede hurtigt par, men det holdt kun et år. For et par måneder siden mødte jeg så den skønneste sønderjyde på en datingside på Facebook. Vi har dannet par i halvanden måned nu. Hun er 56, jeg er 46, men vi har det simpelthen fantastisk sammen. I vores alder har vi selvfølgelig lidt med i bagagen, men vi kommer ret godt om det, og vi passer vildt godt sammen. Så de 10 år er jo intet problem overhovedet. Hvordan bliver man ved med at være kærlighedsmodig, ligesom Martin, når man, som ham jo har oplevet de her kærlighedsnederlag igen og igen, Trine?
4: Ja, det er et vildt godt eksempel på noget af det, som er det sværeste for os, nemlig at turde springe ud i det igen, når vi først er blevet brændt. Så den der kæmpe frygt for afvisning, der ligger i det, som selvfølgelig får mere og mere tyngde, jo mere vi har mærket smerten ved nogle afvisninger eller svigt. Så det kræver virkelig noget at samle sig selv op lige der.
2: Og turde tro på.
4: Jeg er god nok, og jeg har lov at være her og tåle andres øjne på en igen. Med risikoen for, at det også kan gå galt.
3: Hvad for nogle gode råd, Mathias, giver du, når du møder mennesker, som ligesom Martin her er blevet brændt af kærligheden, men egentlig gerne vil op på hesten igen, men måske ikke rigtig tør?
5: Jamen, jeg prøver at hjælpe dem til at komme i kontakt med deres værdier. Fordi hvis vi kun lytter til vores følelser, altså kun lytter eksempelvis til ængsteligheden, jamen så tør vi sjældent at gøre noget, der er vigtigt for os. Men hvis vi kommer i kontakt med værdien om, at vi ønsker et fællesskab, vi ønsker en relation, jamen så må vi nogle gange betale den pris, det er at kaste os ud i noget, som vi faktisk er meget bekymrede for.
2: En, der kalder sig S, skriver sådan her: jeg føler mig meget modig i mit nuværende forhold, da min partner gerne vil åbne vores forhold op seksuelt, og jeg prøver at møde hans behov og fantasier uden fordomme, selvom det kræver en kæmpe revurdering af kærlighed fra min side. Når jeg læser det her, så tænker jeg, ja, det er modigt, men er det også overmodigt, Trine?
4: Der er i hvert fald en særlig kategori af mod, der handler om, om man tør bevæge sig ind på det, som er den andens præferencer og den andens ønsker, også selvom de måske strider lidt imod noget, som føles sundt eller rigtigt i en selv. Og lige der skal man jo også finde ud af, hvornår er det rigtigt at bøje, og hvornår er det rigtigt at holde fast. Men det overhovedet at gå ind i den udveksling og gå ind med åbenhed og for at afsøge, jamen, hvad kunne der komme ud af det her, det tænker jeg er modigt. Man skal også bare huske at holde fast i sig selv, tænker jeg.
5: Undskyld, Trine, jeg har lyst til i forlængelse at sige, at vi kommer hurtigt til at tale mod, som det at sige ja til noget, det at gå ind i noget, men det kræver lige så meget mod at stå ved sig selv og sige nej, her har jeg en grænse, det har jeg ikke lyst til, fordi når man kommer med den grænse, kommer med det nej, så risikerer man jo også, at den anden bliver irriteret.
3: Om lidt, der skal vi tale med Pernille fra Fyn. Hun har også været kærlighedsmodig. So much for supposed to be. Girl, I wish you luck getting over me.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. Idéer lyd.

0: Trine Hjort Bønderup og Mathias Støllen. Du kan ikke lige sige god formiddag til Pernille fra Vesterhæsingen på Fyn.
1: God formiddag, Pernille.
2: Hej, Pernille.
0: Pernille, du har skrevet til os, at du var kærlighedsmodig kort efter, du mistede din far til kræft. Fortæl.
3: Ja, altså... Ja, det var lidt, vi mødtes over Tinder, ironisk nok. Men det var sådan, at vi skrev meget frem og tilbage og sådan noget. Det var ikke sådan dybt seriøst. Og så, ja, det var en sindssygt svær periode i mit liv. Jeg kan bare huske, at på en måde, så ville jeg rigtig gerne mødes med ham. Men på den anden side, så turde jeg ikke rigtig, for jeg vidste, at hvis det gik galt, så ville det gå rigtig, rigtig galt. Så ville jeg ramme virkelig et pul. Jeg tænkte, ja, han virker så sød. så jeg tænkte, efter min far han gik bort, at det kan jo skade at mødes med ham.
2: Det lyder som om, at du var i en periode der, Pernille, hvor at du virkelig havde følelserne ude på tøjet af en god grund. Og at lige der, når man ikke føler sig som den bedste version af sig selv, så kræver det virkelig mod at skulle træde frem i kærlighed. Fordi hvad nu, hvis han ikke, hvis det ikke blev til noget? Så ville du være i en svær situation.
3: Ja, lige præcis. Ja. Det var meget skrøbeligt, så at sige.
1: Og Pernille, kan du fortælle lidt om, hvordan han mødte dig i det?
3: Han var faktisk utrolig sød. Altså, der var... Altså, han var så tålmodig, og han var der for mig, også når jeg græd. Og det var simpelthen så uvirkeligt, fordi at man har mødt nogle mænd i sit liv, som ikke altid lige havde de bedste hensigter. Så jeg var også lidt, hvad skal man sige, i forsvar, også oveni. Men jeg kunne snakke med ham om alt. Altså, der var ikke noget der.
1: Men tak, Pernille, for at dele det, og jeg synes også, at det er meget rørende at lytte til, fordi vi kan i det her program hurtigt fokusere på vores eget mod. Men det, der er væsentligt at huske på, det er, at den måde, vi bliver mødt på, har en afgørende betydning for vores trivsel. Og det, at han kunne møde dig på den kærlige måde midt i dit meget sårbare landskab, tænker jeg jo, har været helt afgørende for din trivsel midt i det svære.
0: Og Pernille, ja, vi skal jo huske at sige, det er 5 år siden i dag, I er gift i dag, I har fået 2 dejlige børn sammen. I har ovenikøbet også en virksomhed sammen. Taler I nogensinde om det der med, at I fandt modet på et tidspunkt, hvor, fordi han kunne jo også være løbet skrigende bort og tænkt, åh gud, det kan jeg slet ikke overskue og rumme, at hun er så ked af det. Altså, taler I om det i dag?
3: Faktisk ikke sådan voldsomt meget. Sådan lige en gang imellem snakker vi lidt om, hvor hård en periode det var og sådan noget der, men... Ikke voldsomt meget. Han er meget stille og rolig.
4: Pernille, tusind tak for at dele din historie.
3: Ja, det var da så lidt.
0: Og tillykke med kærligheden.
3: Jo, tak. Mange tak.

0: Fra det sekund, hvor parrene er gift ved første blik, de ser hinanden for første gang, så bliver de jo faktisk kastet lidt ud i lidt af en samarbejdskærlighedsopgave. Og den samme opgave, den kommer de to skønne mennesker, som vi har med i studiet, som gør alt for at matche folk rigtigt. Nu også kastet ud i.
1: Trine Hjort Bønderhorp og Mathias Stønnedue. I har nu en halv times tid til at blive enige om den bedste kærlighedssang nogensinde. Og I har jo begge to forberedt jer med gode argumenter, men I ved jo ikke, hvilke sange I hver især ligesom har smidt i puljen. Trine, vil du lægge for land? Bedste kærlighedssang nogensinde, hvad er første bud for dig?
2: Jamen, så tror jeg, jeg starter højt. Altså, jeg er gået efter klassikere, jeg er gået efter bangers, jeg er gået efter der, hvor man virkelig kan mærke budskaberne. Så jeg har lyst til egentlig at starte med Lars H.U.G. med Elsker dig for evigt. Fordi...
1: Ja. Hvorfor?
2: Jamen, fordi at den har den her inderlighed, og den har den her længselsfuldhed, som jeg synes er et vigtigt aspekt af kærlighed. Og man kan sådan mærke det i hans stemme, ikke? At der også er noget smerteligt, men virkelig noget vigtigt i kærligheden, som jeg synes, man mærker godt i den her sang.
0: Mathias, hvordan har du det med Lars H.U.G.? Er det fint nok, eller findes der noget, der er bedre?
3: Ej, nu er jeg en sympatisk person, jeg vil gerne udleve de her værdier, så lad mig bare sige, at jeg har det glimrende med Lars H.U.G.
0: Men er der alligevel noget, der kan slå Lars H.U.G. sådan ud i det største kærlighedsnummer?
3: Jamen, jeg har bevidst navigeret udenom de store bangers, og i stedet for er mit første forslag et af TV2, der hedder Herlev. Det er skønt, og det er meget Dan Tyrelsk. Det er en hyldest til hverdagen.
4: Det er ikke vildt, men det er lige her. Et hjem i vores, som helst går til.
0: Kunne Herlev være alle mulige andre steder? Altså, det bliver bare et eksempel på et sted.
3: Præcis. Og min pointe er, at vi skal hylde hverdagen. Vi skal hylde det, at vi til daglig har hinanden, også selvom de store følelser ikke gæster os så hyppigt, som vi kunne ønske os.
1: Altså, vi er ude i Elsker dig for evigt eller Herlev, det er skønt. Det er meget forskelligt.
2: Vi starter ind med ret forskellig energi på opgaven.
1: Trine, hvad kan slå TV2's Herlev, det er skønt?
2: Ah, men så har jeg lyst til at smide endnu et stort nummer ind, men som jeg synes har lidt af den her finurlighed og lidt af de her konkrete handlinger i kærlighed, som jeg også ved ligger dig på sinde, Mathias, så det er Elton John med Your Song. Og lyt lige til den her sætning.
1: Ja.
4: How wonderful life is while you're in the world.
2: Er det der, er det kuldegys, det er når kærlighed jo er større end individet, ikke? Ja. Det der, hvor verden udvider sig, fordi at den anden er der.
1: Når du er i min verden.
2: Yes. Og så er der det her med at skrive det ned, ikke? Det er det, han har gjort med Your Song. Det er også noget, vi opmuntrer parrene til at give for første blik. At skrive ned for at turde sætte lidt mere ord på kærligheden. Mm.
0: Altså, jeg fornemmer næsten på eget tid at blive sådan om en gang drengene mod pigerne, det her, ikke? Hvad er meningen? Beskidt nu på det. Mathias, jeg synes også, at Elton John han er god, men der er vel godt noget, der kan hamle op med ham, er der ikke det?
3: Jo, men, og jeg vil indrømme, at det er et godt bud. Også, jeg husker selv fra Moulin Rouge, og havde det faktisk på radaren. Men jeg synes, vi skal ned på jorden til det jordnære igen. Og mit næste forslag, det stammer fra hende som Nineve, som har skrevet en sang, der hedder Kastanjer, hvor han synger sådan her. Jeg kom for at fortælle, at du ikke er alene med smerten i verden.
1: Ja.
0: Kan du, mit højre ben, det kører lidt.
1: Ja, jeg kan
2: det
1: godt
2: er
1: se.
2: Smukt. Ja.
1: Ja, det er smukt.
3: Og jeg vil bare knytte an til, det var jo det, som den tidligere lytter Pernille talte om. Hun havde en smerte over at miste sin far. Og det betydningsfulde for hende består jo ikke i, at den smerte forsvinder. Men i det øjeblik, at hun har en at være i smerten sammen med, så bliver det hele lidt anderledes.
1: Ej, også et godt bud.
3: Trine, tak.
1: Tredje bud for dig.
2: Jamen, nu kommer budet over alle bud.
0: Oh, ja. Yes. Ja. Det bedste er gemt til sidst.
2: Ja, det vil jeg sige. Det er den her, jeg er klar til at kæmpe ret hårdt for. Det er nemlig Bryan Adams med I Do It For You. Det er 80'er-lyden, det er kuldegysninger, når du kører i bilen, og regnen siler ned. Og så er det her...
1: Og så kan man bare se Kevin Costner. Åh, det er fantastisk.
2: Og så er det her kæmpe store budskab, som jo er, at kærlighed også handler mere om, hvad du gør for den anden, og ikke bare, hvad du selv får. Og jeg ved, at Mathias, han elsker det her, så det er der, jeg rammer dig. Ikke?
3: Du manipulerer, Trine. Du vælger noget.
2: Jeg kender dig. Og så tænker jeg, at jeg kender lytteren, ikke? Ja. Vi må have noget, som alle kan være med på.
3: Ja.
0: Hvad har du som sidste bud til den store pulje, Mathias?
3: Jamen, jeg har et nummer skrevet af en norsk sangskriver, Bjørn Eidsvåg, og det skyldes, at jeg selv har boet 5 år i Norge, at min kone er halvt norsk, og at kong Harald bliver begravet i dag.
1: Okay.
3: Det hedder Mysteriet dig.
0: Det er jo en 3-1'er jo. Se, det kan jeg jo godt lide sådan noget her.
1: Ja, det kan jeg også godt. Ja. Jeg kan se på Trine, det kan Trine også.
3: Ja, og min pointe med at vælge det her, det er, at han betoner, at underet består ikke i, at jeg elsker, men at du elsker mig. At det er en gave, der er et andet menneske, som vil mig frem for alle andre på planeten.
1: Hvem I mener, der har lavet det bedste kærlighedsnummer nogensinde, det finder vi ud af, inden vi siger farvel og tak for i dag. Og så skal vi selvfølgelig også høre kærlighedsbangeren, som I lander på. Så må vi jo se, om det bliver en af de her seks, eller en helt syvende.
0: Det er godt, det ikke er mig, der skal blive enig med nogen
1: eller
0: som helst.
1: Eller om I overhovedet kan blive enige.

0: Harry Styles sendte os frem til radioavisen. Den skal du få nu. Klokken den er blevet 11.
1: Om en time affyres en sørgesalut, når Norges kong Haralds begravelse går i gang, og siden i morges er nordmænd strømmet til for at følge statsbegravelsen. Elisabeth Kahle Vignesheim er mødt op i sort tøj og sort hat med slør, og som royalist så har hun egentlig frygtet dagen, men hun tror alligevel, det bliver en fantastisk og værdig afsked til kongen, siger hun.
2: Jeg tror det blir en fantastisk fin og verdig avslutning på vår kjære kong Harald sin bortgang. Det må jeg bare si, og dette har vi jo egentlig grudd oss for hele livet. Vi som er royalister, vi er vokst opp med en fantastisk konge.
1: Vi er vokset opp med en fantastisk konge, sier hun her. Og vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen forteller om begravelsen i Oslo i dag.
3: Her i Oslo der går processionen, hvor kong Haralds kiste skal transporteres fra slottet opp til Oslo Domkirke. Det går i gang klokken 12. Så klokken 13 så går selve begravelsen i gang, og derefter så bliver kisten så transporteret til Akershus Slot, hvor kongen skal begraves i det kongelige mausoleum.
1: Allerede nu kan du tænde for DRTV og DR1 og følge begravelsen. Selvom de røde lamper blinker og klokken ringer, så er der mange af os, der krydser togskinnerne alligevel. Det viser tal fra Trafikstyrelsen. Sidste år indberettede lokomotivfører 549 farlige hændelser til styrelsen. Det er en stigning på 75% sammenlignet med året før. Og et af de steder, hvor den slags sker på daglig basis, det er ved en jernbaneoverskæring i Stor Heddinge på Stevns, ifølge lokomotivfører Adrian Bosen.
4: Det er flere gange dagligt. Og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere.
5: Hvad vil du gerne have, der bliver gjort ved det?
4: Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
5: Du tror, at folk har mere respekt for bøderne, end risikoen for eget liv og lemmer?
4: Jeg tror ikke, de tænker over det. Jeg tror ikke, de tænker over konsekvensen af det her.
1: Lød det fra lokomotivfører Adrian Bosen, som min kollega Camilla Fager Holt Løfald havde talt med. I København har politisk leder for Frie Grønne, Sikandar Siddique, tabt en langvarig boligstrid og står til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation, som han blev valgt til ved kommunalvalget. For man skal bo i den kommune, man stiller op i. Ekstrabladet har talt med den tidligere folketingspolitiker, og han siger, at jeg er meget uforstående over for, at embedsfolkene i ministeriet vil fratage mig det mandat, vælgerne har givet mig, når de samtidig anerkender, at jeg har en bolig i København, men ikke finder det tilstrækkeligt dokumenteret, at det er min primære bolig, siger Siddique til Ekstrabladet. Vejrudsigten er en blandet omgang, skyet mod øst og med lidt opklaring vestfra og mulighed for både nogen sol og spredte byer, der kan være kraftige med torden. Termometeret lander på mellem 15 og 19 grader, og vinden er jævn til frisk. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: eventyrsted.
1: Der er mange gode ting at sige om onsdagen, men den bedste ting, det er jo, at onsdag er lige med formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse, der hvor vi giver plads til mange vigtige, mærkværdige, beundringsværdige, for nu er jo lige ting, som desværre aldrig når radioavisen, men som selvfølgelig har sin helt egen plads her i formiddag på 4'en.
2: Ja, og derfor skal vi bruge din hjælp. Hvad er dagens største nyhed hos dig? Det kan jo være en nyhed fra dit arbejde, din andelsforening, din opgang, eller fra Facebook-gruppen for forældre i 3.B.
1: Ja.
2: Der kan faktisk godt ske ting og sager derinde.
1: Det gør der lidt.
2: Send en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd. Og byd ind med, hvad der ligesom skal toppe formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse senere i dag. Håndboldtræning er måske aflyst.
1: Det kan sagtens være. Det kan også være, at dit barn for første gang i en måned har indstillet plageriet for at få en hund.
2: Ja, det kan også være, at du er udsolgt af smør, der hvor du plejer at handle.
1: Det er faktisk tæt på en katastrofe.
2: Mm-hmm. Det kan også være, at du er blevet, blevet hacket på Facebook et eller andet, og lige pludselig figurerer som en spansk bilsælger. Et eller andet. Jamen, det sker for mange,
1: Mads. Jamen, det gør det da. Det er da klart.
2: Det kan også være, at du har fået en eller anden chokerende besked i e-boks, eller din kollega eller chef har sagt et eller andet vildt. Der er faktisk plads til ret meget i formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse. Vi favner alt det, der ikke når den rigtige radioavis, som nogen kalder den.
1: Ja, det er bare indtil de har hørt tilpas mange gange af vores radioavis.
2: Meld ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Trine Hjort Bønderup og Mathias Stølen Due er jo eksperter i Gift ved første blik, og de er heldigvis stadig med os en halv time endnu. Om lidt, der skal vi tale om dating. Og om vi måske i virkeligheden sælger os selv på de forkerte ting.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg elsker vin, god mad, jeg er yoga-freak, jeg træner til et maraton, jeg er tosset med gode fester, jeg kan godt lide at se en god film og hygge mig på sofaen, og jeg elsker at tage billeder, jeg elsker at komme ud og drikke kaffe med mine venner, jeg har bare kort sagt et mega fedt liv.
1: Når man kigger på datingprofiler, så er det ofte sådan nogle ting, der bliver fremhævet, men på en dag, hvor vi har besøg af de to eksperter for gift ved første blik, der tillader vi os altså lige at spørge, hvorfor der aldrig nogen, der skriver, mine forældre bor stadig sammen, eller jeg styr på min boligsituation, jeg har et ukompliceret forhold til mine søskende og forældre, de bor i øvrigt i nærheden og har to biler, vi kan nemt låne den ene, mine venner lever nogle dejlige gennemsnitlige liv. Mine forældre har en høj friværdi. Altså, du ved, der er generelt ro og tryghed på bagsmækken, hvis du vælger mig. Mathias Stuendøge, da vi plantede den her undring hos dig, der sagde du, det er godt at tale om. Hvorfor?
2: Det er godt at tale om, fordi jeg mener, I har en pointe. Det lyder jo usexet at referere til den bagvedliggende orden i penalhuset, men ikke desto mindre, så er det den tryghed, som er vigtig på den lange bane. Og jeg synes, man skulle supplere med noget andet. Det er at sige, at man faktisk er god til at tale om vanskelige ting. Man er god til at tale om sårbarhed, og man er god til at stille spørgsmål til den anden. Fordi ingen mennesker ønsker at være sammen med de her wannabe-interessante mennesker, men de ønsker at være sammen med mennesker, der sætter dem i centrum.
0: Men Trine Hjort Bønnerup, hvorfor er der så ikke nogen, der skriver det der, ala, se mig, jeg har styr på det hele, og mine forældre de lever sammen på 35 år og har det godt. Hvorfor er det ikke sådan et salgstrik, havde nær sagt, som vi bruger i ret høj grad?
3: Det burde det måske også være. Det ville i hvert fald stå frem som noget andet. Så jeg ville da selv blive mere nysgerrig, hvis jeg så det på en datingprofil. Men jeg tror, svaret ligger lidt i datingkulturen. At det er blevet en kulturting, det her med at fremvise sine fineste egenskaber, egentlig mere end at spørge ind til andre, eller ved at gå lidt dybere. Og der tænker jeg også, det er en god pointe, Mathias har, måske skulle vi ikke kun tælle plusser, måske skulle vi tælle både plusser og minuser, og være ærlige om, hvem vi er. For det, ærlighed og autenticitet har en høj valuta, synes jeg, i vores tid.
1: Men det kræver også mod, ikke?
3: Nemlig.
2: Der er jo rigtig mange, der spørger mig, hvad skal jeg kigge på på første date? Og der plejer jeg at sige, at du skal kigge på, om I kan tale om de ting, I bakser med. Kan I fortælle om det, I er ked af, det er svært, har det svært med? Og kan I ikke det, så drop det. Fordi kan I ikke være sammen om det svære, så er det heller ikke fedt at være sammen om det sjove.
0: Vi fortsætter med at snakke om det her med en selv som et individ kontra det, man har med fra baglandet lige om lidt. Med,
1: Med fokus på selvfølgelig parrene.
0: Ja, det var det,
1: jeg skulle. Og så vil jeg også lige sige, så er det jo også lige om lidt, vi skal afsløre, hvilken kærlighedssang.
0: Og det var faktisk det, der sådan lige slog mig lidt ud, for jeg kan ikke bestemme mig, så det er stadigvæk godt, det ikke er mig, der skal bestemme mig.

0: tilbage. Er der for meget fokus på personen i dating, og skal man i højere grad fortælle noget om det, man kommer fra? Altså for eksempel det der med, at der er styr på familien, man har styr på sin private økonomi, eller er det i virkeligheden no-go at bladre sig med sådan nogle ting?
1: Det er nogle af de spørgsmål, vi taler om lige nu i selskab med Trine Hjort Bønderup og Mathias Stølendue fra Gift ved Første Blik. Hvor meget kigger I egentlig på altså parrenes bagland, når I matcher dem i Gift ved Første Blik?
2: Det er jo noget, det vi kigger rigtig meget på. Fordi det er også noget, det vi ved har rigtig stor betydning for, at par de trives på den lange bane. Så det er jo nogle af de faktorer, hvor vi kan se, at hvis man er lige på dem, så har man simpelthen lettere vilkår for at ramme en god dynamik med hinanden og finde den her, det her trygge fundament. Og også når man skal udstikke en retning for sit parforhold, at så har man større sandsynlighed for, at man gerne vil den samme vej.
0: Mathias, der kan også være nogen, der synes, at det kan være meget godt, at man måske ikke ligner hinanden totalt og er alt for ens på anden ting. Kan der ikke godt være noget om det, også i forhold til det? Når jeg ser det første program, der bliver også talt meget om, at nogle af parrene også gerne vil have noget modspil i deres partner.
3: Modspil er absolut væsentligt og vigtigt, men det vil komme uanset. Fordi når vi over tid lever sammen, og måske også er så heldige at få børn sammen, så vil vi opleve modspil og udfordringer. Så det er vi slet ikke bekymret for.
1: Vi lavede faktisk for nylig et program, der handlede om det her med klasseskel og komme fra nogle forskellige sociale klasser. Og der fik vi en sms fra Mark fra Nordfyn, der skrev: hun er fra Odense og har liebhaverforældre. Jeg kommer fra den lave middelklasse. Der har været mange mindre konflikter, fordi vi har en forskellig forståelse af livet. Hun er vant til at spørge og få, hvor jeg er vant til at skulle tage. Den største udfordring er helt klart de sociale normer, hvor jeg siger fra, hvor jeg er fra, der siger man sin mening, og man tænker ikke over, hvad andre synes. Hun overvejer hvert et ord. Det er lidt klodshands og prinsessen. Altså, det der med at komme fra forskellige baggrunde, kan det ligefrem være en ulempe i en kærlighedsrelation?
3: Det stiller i hvert fald større krav til vores kommunikative kompetencer. Vi skal være bedre til at tøje vores trang til at retfærdiggøre det, vi selv kommer fra, og vi skal være mere nysgerrige på, hvorfor den anden har det, som hun eller han har det.
2: Ja, og det vi sådan impulsivt har med os, det har det med ligesom at trumfe, når vi bliver presset. Så der er sådan nogle mønstre, vi kan falde ind i, som på en eller anden måde føles som om, de tager os. Og så skal vi holde lidt ekstra godt fast i os selv og lige tage en dyb vejrtrækning for at kunne mødes.
3: Det vi ved, det er, at forskelligheder ofte er fascinerende, og sidenhen bliver de irriterende.
1: Ja, det er en meget god pointe. Mathias Stølendue, Trine Hjort Bønderup, tusind tak for at gøre os med selskab. Vi glæder os meget til programmet i morgen.
0: Vi skal faktisk kun sove en gang mere, så
1: vi glæder os altså også utroligt meget til at høre, hvilken sang I fællesskab har valgt som den ultimative kærlighedssang. Hvem vil afsløre sangen?
3: Jamen, jeg vil gerne afsløre, at jeg startede med at argumentere for det jordnære perspektiv, hvorfor jeg synes, nogle af mine sange skulle vinde. Og samtidig så ønsker jeg at eksemplificere det, vi arbejder med i Gift ved Første Blik, som handler om at lytte til den anden og vise den anden interesse. Så derfor var jeg meget åben over for en af Trines sange. Og Trine, så kan du få lov til at fortælle, hvad vi er gået med.
2: Ja. Den kommer her, det er jo Bryan Adams' I Do It For You, som er en kæmpe banger, og som samtidig har et budskab, som ligger os to meget på sinde.
0: Trine og Mathias, tusind tak for en skøn time i jeres selskab.
3: Selv tak.
2: Stor fornøjelse.

0: skal teste det nye baderåd. En voksen person skal gå svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Nå, i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Nu skal der få regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En 40-årig mand er her til formiddag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Odense. Han blev anholdt af Fyns Politi tirsdag formiddag i forbindelse med to hændelser i Glamsbjerg og Aarup, hvor skolebørn blev opsøgt og udsat for blufærdighedskrænkelse. Manden er også sigtet for mere end det, fortæller Fyns Stifttidende. Sigtelsen lyder også på, at manden skulle have udsat sin 11-årige steddatter for krænkelser og seksuelle overgreb over en længere periode, samt for trusler mod steddatterens mor. Det kom desuden frem under grundlovsforhøret, at manden har flere straffe for blufærdighedskrænkelser bag sig. Den 40-årige, han er foreløbig varetægtsfængslet i 4 uger, og han nægter sig skyldig. For nylig, der måtte det omdiskuterede firma LS Busser opgive opgaven med at stå for at bringe sårbare borgere på Fyn til og fra skole, læge og fritidsaktiviteter. Nu har selskabet Vikingbus i stedet overtaget opgaven, og derfor så skal de nu hurtigst muligt skaffe op mod 20 nye chauffører. Direktør i Vikingbus, Thomas Vandahl, siger, at opgaven ikke er nem.
3: Det er svært helt generelt at finde chauffører i hele Danmark og i særdeleshed på Fyn, og når man så får en akut opgave at skal finde de der 16-20 stykker, som vi mener, vi skal behøve inden for en uges tid, så bliver opgaven meget, meget svær.
2: Derfor så har selskabet nu iværksat en række tiltag, der skal hjælpe med at finde de her chauffører.
3: Vi har aktiveret alle vores kanaler, alle vores netværk. Vi arbejder meget, meget tæt sammen med 3F og forsøger også at arbejde sammen med kommunerne ude for at få hjælp. Vi har taget fat i alle vores gamle chauffører for at se, om vi kan få nogle af dem tilbage. Så vi har rigtig, rigtig, rigtig mange aktiviteter i gang. Så jeg håber da virkelig, at vi inden for en uge til 2 uger vil se et andet billede.
2: Lidt eller nogen sol i dag, men i løbet af eftermiddagen også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Svag til jævn vind, lokalt op til frisk vind og mellem 13 og 18 grader. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for

0: Tyrsted.
1: Indbakken den skvulper over med vigtige nyheder, som bare skriger på at blive fortalt i formiddag på 4'ens helt egen nyhedsudsendelse. Det er jo her, vi gør plads til alle de vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte hjernevarer med dramatisk, jeg kunne blive ved, nyheder, som aldrig ville på plads i radioavisen. Men heldigvis, så har vi jo vores helt egen udgave, hvor der er plads til alt.
2: Ja, og der er allerede kommet gode nyhedstips ind i indbakken. Der er en fødselsdag.
1: Er der fødselsdag?
2: Ja.
1: Og er det Caroline Fleming?
2: Det ved jeg ikke.
1: Hun har fødselsdag i dag.
2: Nå.
1: Og Hugh Grant har fødselsdag. Adam Sandler har fødselsdag. Michael Bublé har fødselsdag. Luka Modric.
2: Altså, ham altså det ville jeg da elske, hvis det var det.
1: Jeg håber,
2: jeg ved det, ikke.
1: Det kunne være det.
2: Men altså, fødselsdag er jo altid godt stof. Vi skal lige finde ud af, om vi kan vinkle det på en eller anden måde.
1: Ja, det er jo for navnestof.
2: Der er også noget med nisser.
1: Nisser?
2: Ja, og det er måske lidt overraskende for årstiden, men,
1: ja.
2: Men derfor jo en opsigtsvækkende nyhed. Måske skal det med.
1: Ja, det er spændende.
2: Lone melder ind med en nyhed, der handler om størrelsen på hendes søns hue. Altså HHX-hue.
1: Nå, sådan en hue.
2: Ja, så jo faktisk størrelsen på hendes søns hoved.
1: Ja,
2: det var... Han skal have huen på til sommer, men den der hueforberedelsesproces er allerede i gang. Og det er jo en interessant nyhed.
1: Jeg har tit savnet at komme ind på indersiden, om man så må sige, af huebranchen. Ja, det lavede jeg nemlig lige. Det er godt, du har opdaget det med det samme. Det er da meget interessant lige at komme ind i maskinrummet der. Hvad der er, der foregår? Ja, fordi det er jo en industri, der vil noget af den der.
2: Det skal jeg love for. Der er selvfølgelig også en kæmpe historie fra sportens verden. Efter en triumf i aftes.
1: Okay.
2: Jeg tror godt, alle sammen, I ved, hvem vi taler om her.
1: Ja.
2: Gør vi? Eller, jeg
1: vil jo ikke afsløre det, for så går spændingen jo af det.
2: Men hvilke,
1: vent til sportsudgaven af nyhederne.
2: Hvilke nyheder, der klarer det benhårde cut, og altså kommer med i formiddag på 4'ens radioavis, det finder vi ud af om lidt. Vi gør jo klar til en runde vigtige nyheder om lidt. Og hvis du har breaking fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, børnehaven, så kan man jo stadig nå at melde ind.
1: Ja, ja. Altså, vi savner, lyder det fra den hårdt arbejdende redaktion, særligt udlandsstof og erhvervsnyheder.
2: Ja, der er
1: vi lige lidt tynde i dag.
2: Ja, ja.
1: Så det kunne vi godt bruge.
2: Ja, der kan godt nå at komme et telegram med i sidste øjeblik, så byd endelig ind i en bar.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeriet af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
0: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.
8: Præcis.

0: Klokken er blevet 11.44, og det er tid til formiddag på 4'ens Radioavis.
1: Vi begynder med ferienyt. En bil har netop forladt Skanderborg, der ligger 21 km syd for Aarhus, for at køre mod Växjö i Sverige. Det er Mette, der kommer med denne opsigtsvækkende nyhed, og årsagen til, at ferien er henlagt til den svenske destination, er, at Mettes svigersøn bor der. Vi er afsted i en lille uge, der er dømt maks hygge og nærvær, udtaler Mette.
0: Og så skal vi til en breaking fra vores lokalreporter Patrick. Min mor bliver 53 i dag, og jeg skal fejre hende senere, rapporterer han. Hvordan fejringen mere præcis skal foregå, det melder historien ikke noget om, men ifølge ChatGPT, så er 53 år en helt særlig alder. Ifølge chatbotten, der som alle andre AI-robotter er rasende godt begavet og sjældent laver fejl, så er man som 53-årig ofte i en fase, hvor man begynder at tænke mere over meningen, relationer, arbejdsliv, identitet og hvad man skal bruge de næste 20-30 år på. For nogle kommer der også en større livsændring omkring denne alder, for eksempel børn, der flytter hjemmefra, karriereskift eller overgangsalder. Herfra skal lyde et kæmpestort tillykke til Patricks mor.
1: Julen kan være en travl tid, og det kan være svært at overskue både julefrokost og gaveindkøb, gæster og madlavning uden at få stress. Men det forsøger John nu at gøre noget ved. Juleproduktionen er gået i gang i Rundstrøms lærklapperi, og den første snemand med nissehue står og ser glad ud, udtaler John.
0: 9-årige Mariana fra Herning Atletik rydde i dag forsiderne i både danske og internationale medier, efter hun i aftes leverede en pragtpræstation ved et nålestævne i Viborg. Mariana vandt hele 4 forskellige discipliner og satte samtidig personlige rekorder. Og med de flotte resultater, så viste hun endnu en gang, at de unge atleter fra Herning Atletik kan præstere på et rigtig højt niveau. Et nålestævne i atletik er et hyggeligt og populært begynderstævne, især for børn og unge, hvor man dyster i en kombination af løb, spring og kast for at vinde en flot stof- eller metalnål. Og mens lykønsningerne fortsat strømmer ind over Marianne fra ind- og udland, så er de førende atletikeksperter nu gået i gang med at diskutere, hvorvidt Marianne kan gå hele vejen ved OL i Los Angeles i 2028.
1: Vi slutter i Holstebro, hvor forudbestillingen af næste sommer studenterhuer er i fuld gang. Her blandt de huer med blåt bånd, som HHX-studenterne skal iføre sig. I den forbindelse fortæller Lone, at hendes søn har fået taget mål til huen, og hans huestørrelse er 57 cm. Det er nu ikke lykkedes formiddag på 4'erne at få en kommentar fra den kommende huebærer, men moren udtaler, det er virkelig spændende og dejligt. Ifølge internettet er Lones søn fuldstændig gennemsnitlig, når det gælder studenterhuer, så er størrelse 56-58, nemlig de mest solgte størrelser.
0: Et blik på vejrudsigten siger, at du må selv kigge ud af vinduet. Det var formiddagens nyheder her i formiddag på 4'eren denne onsdag. Nyhederne var redigeret og tilrettelagt af redaktør Lise og producer Simon, og de var læst af Louise og Mads.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

så er der en frokostdong fra Lars, som holder pause i Hvidovre og får en salatbowl med quinoa, shiraz-dressing, rød laks og røde linser.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jeg bliver nødt til at starte.
3: Ja, det gør du.
2: Pressenævnet har ringet.
3: Ja, og det er, det er forståeligt.
2: Mariana. Det hedder hun selvfølgelig. Den meget, meget talentfulde unge
3: atletikudøver
2: fra Herning Atletikklub. Ja. Kæmpe mange gange undskyld, Mariana. Og kæmpe tillykke med sejrene i går.
3: Ja.
2: Og de personlige rekorder. Og vi, hvis det ikke når at blive OL i 2028 i Los Angeles, så sigter vi bare mod 32 eller 36.
3: Da, ja,
2: det skal nok. Jeg er sikker på, vi har OL-medaljer, der venter. Er du sindssygt?
3: Med det talent.
2: Så undskyld.
3: Det var godt, vi lige fik det på plads.
2: Det var faktisk virkelig dejligt at komme af med det.
3: Vi har jo talt utrolig meget om kærlighed.
2: Ja, det
3: den
2: har vi.
3: Her
2: det
3: formiddag. Jeg synes, det var meget, meget sjovt, da Mathias og Trine, altså de to eksperter for Gift ved Første Blik, ligesom i fællesskab skulle vælge den bedste kærlighedssang.
2: Ja.
3: Det var meget forskellige bud,
2: ja,
3: de kom med, ikke?
2: Det var faktisk fint i sig selv.
3: Mathias var meget det der sådan hverdagsagtige. Trine var utrolig storladen.
2: Ja.
3: Your Song, Lars H.G., Elsker dig for evigt, og så den man løb, altså Bryan Adams.
2: Ja, do
3: Everything
2: for you.
3: I do,
2: ja.
3: I do it for you. Hvad synes du egentlig er den bedste kærlighedssang nogensinde?
2: Det er jo det store spørgsmål, du stiller mig her, som jeg skal forsøge at svare på i løbet af relativt kort tid. Kan man ikke træde lidt vande? Jeg synes, at Love Will Tear Us Apart er et fantastisk nummer.
3: Men det er da lidt sørgeligt.
2: Jo, men jeg synes, det er et stort kærlighedsnummer.
3: Jamen, det er det også. Det er det også. Jeg tror, jeg går med, og det er faktisk en nyere udgave jo af Lars H.G.'s Elsker dig for evigt. Det er Gangers version.
2: Ja.
3: Den er fuld. Fuldstændig fantastisk, synes jeg. Fantastisk kærlighedsnummer.
2: Det er jo Joy Division, jo. Glemte jeg at sige. Der er lavet Love Will Tear Us Apart.
3: Det er godt. Du fik lige googlet.
2: Ja, det var fordi, jeg var lige ved at sige noget dumt. Men jeg vidste det godt.
3: Og vi skal
2: og
3: ikke sige flere dumme.
2: Hvem sagde Lise?
3: Vi skal ikke sige flere dumme ting nu, fordi nu har vi bragt en berigtigelse, og nu stopper vi, som jeg med at sige. Når man kigger på vores ugeplan, og vi talte jo også om det i indledningen af programmet.
4: Jeg har altså også en berigtigelse.
3: Ja.
4: Det er fordi Mette, hende der skulle køre fra Skanderborg til Vægtsjø, hun skriver til os.
3: Hvad skriver Mette?
4: Det var kærestens datter i Sverige. Det var ikke hendes svigersøn. Det var min far.
2: Svigerdatteren?
3: Ej, hvor er det godt, vi får styr på det her.
2: Vi har da, altså, nå. Men det gode er jo, at vi gør det igen på næste onsdag, og der kan det kun gå bedre.
3: Ja. Nej, det jeg egentlig lige var i gang med at sige, da jeg blev afbrudt, det var, at om en times tid, der bliver kong Harald af Norge jo begravet.
2: Ærede være hans minde.
3: Og jeg synes bare, på en formiddag, hvor vi har talt så meget om det her med at være kærlighedsmodig, så vil jeg varmt anbefale serien Harald og Sonja, der ligger inde på DRTV. Fordi det er simpelthen en fantastisk og rørende fortælling om to mennesker, der jo var modige nok til at stå ved og holde fast i deres kærlighed til hinanden. Selvom der ved Gud var mange, der synes, at Harald han skulle vælge noget finere.
2: Ja.
3: Sonja var jo borgerlig.
2: Ja.
3: Men det gik
2: jo. Der har han jo på en måde også været meget forgangsmand inden for åbne dørene for, at sådan noget kan lade sig gøre, ikke?
3: Det har han absolut.
2: I 2026 også.
3: Men det vil jeg bare lige anbefale.
2: Ja, det er en god anbefaling at give dig.
3: Og så vil jeg sige tusind tak for en dejlig formiddag, også til dig, Mads.
2: Ja, det vil jeg også. Jeg vil gerne sige undskyld igen til Mariana.
3: Stop. Ikke flere undskyldninger, men tak for en dejlig formiddag, og have en skøn dag. Vi høres ved igen i morgen.

0: Tusindvis af nordmænd er klar til at sige farvel til Kong Harald i Oslos gader i dag.
1: Det blev en trist dag, men også en historisk dag.
0: Ja, vi tager hul på den både triste og historiske begravelsesdag i Oslo om lidt. Den begynder med en sørgesalut. Her lidt lyd fra Oslo. Og tidligere på året kunne man købe fordærvet oksekød fra Uruguay i danske kølediske. Faktisk var det så fordærvet, at det overraskede forskerne, der undersøgte det.
2: Der er 100 millioner bakterier per gram i den her bøf. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere.
0: Hør, hvad supermarkedet og slagteriet har at sige til det fund. Og mens vi har fat i indkøbskurven, så bliver ideen om at sænke momsen på madvarer nu også kritiseret fra udlandet.
3: Det er en klar og tydelig dom, de internationale eksperter synes, det er en rigtig dårlig idé.
0: Ja, vores økonomikorrespondent uddyber hvorfor lidt senere i Radioavisen, og Middagsradioavisen er i dag med Erling Thisted. Netop nu begynder sørgeoptoget med Kong Haralds kiste, der bogstaveligt talt skyder gang i en 4 timer lang begravelsesceremoni. Der bliver nemlig afgivet en såkaldt sørgesalut, der består af 21 skud med 30 sekunders pause mellem hvert skud. Og over 46.000 personer har i de seneste dage været forbi Slotskapellet i den norske hovedstad for at gå forbi kongens kiste. Men i dag bliver en helt særlig dag for nordmændene, der står klar langs sørgeoptoget, og de har forberedt sig grundigt.
4: Pitte lidt varmt. For det langste toalettene, så det kan vi ikke ha mye av, men vi har med frukt og vi har med energibar. Det er vår strategi.
5: Og så støttestrømper ham på oss.
6: Vi var her 4:15. Vi skulle sørge for at få de bedste pladsene.
0: Vand, frugt, energibar og så støttestrømper, lød opskriften fra Elisabeth Karle Vignesheim. Og så hørte vi også Marco Lemo, der altså var mødt op langs optogets rute 4:15 i morges for at få en god plads. Og Helle Smidstrup, du står ved Kongeslottet i Oslo, hvor optoget starter. Hvad sker der lige nu oppe hos dig?
7: Jamen det, der er sket, det er, at portene inde på Kongeslottet netop er gået op. Og det, jeg kan se foran mig, det er jo den her borger med Kong Harald, der lige er blevet kørt ud. Bag ved den, der går hans nærmeste familie i en bil bagved dem, der ikke kan gå, nemlig dronning Sonja og dronning Mette Marit, de sidder i en bil. Og efterfulgt af dem, de er også lige kommet ud af porten nu, er mange af de øvrige gæster, som skal med til begravelsen. De skal så gå heroppe fra Slotspladsen og ned til Oslo Domkirke, en tur på 1,2 kilometer, og der foregår begravelsen så. Og heroppe på Slotspladsen, der kan jeg bare sige, at man kan høre en knappenål falde. Tusindvis af nordmænd står klar til at tage afsked med Kong Harald.
0: Ja, Kong Haralds begravelse er den største sikkerhedsoperation på norsk jord nogensinde, for kongelige, statsoverhoveder og diplomater fra hele verden vil være til stede i dagens begivenhed. 3.000 politifolk fra hele Skandinavien og 3.500 militærpersoner fra det norske forsvar er indkaldt, og det er en kæmpe opgave, der er i gang, fortæller Tom Berger, der er pressetalsperson for Oslos politidistrikt.
8: Ja, det er en formidabel sikkerhedsoperation. Vi er til stede med synlig politi, og så har vi en hel del...
0: Det er en imponerende sikkerhedsindsats. Vi er til stede med synlige politibetjente, og så har vi en hel del, som publikum ikke vil se. Alt i alt sikrer det sikkerheden, samtidig med, at vi skaber en værdig ramme for hele arrangementet. Sikkerheden er naturligvis et centralt fokus, men det handler om at finde balancen, understreger Tom Berger.
8: Ja, det er å ivareta sikkerheten for alle som skal delta, og samtidig at vi ikke bygger et politifestning, men...
0: Det handler om at sikre sikkerheden for alle, der skal deltage, og samtidig at vi ikke opbygger en politifestning, men at vi skal gøre det til en værdig oplevelse for alle, der skal være her i dag. Og så har vi også dig med fra Oslo, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Du befinder dig ved Domkirken, hvor altså selve begravelsen begynder om en lille time. Hvordan er stemningen der, hvor du er?
9: Jeg befinder mig faktisk ude ved Akershus fæstning og slot, hvor kongen senere i dag skal stilles til hvile i det kongelige mausoleum. Og måske kan I høre i baggrunden, at der er nogle brag en gang imellem. For her kl. 12, hvor kisten forlod slottet, så begyndte forsvaret en såkaldt sørgesalut fra blandt andet Akershus slot, hvor jeg står, og så også 8 andre steder i landet. Og det er en salut, der består af 21 skud. Der kunne I høre det. Som 21 skud, som bliver affyret med 30 sekunders mellemrum. Så det er et højtidligt øjeblik lige nu, hvor sørgesaluten er gået i gang.
0: Og hvad kommer der så til at ske, når selve begravelsen begynder?
9: Jamen, begravelsen går i gang kl. 13, og den bliver indledt med 3 klokkeslag, og så et minut stilhed, og så 3 klokkeslag igen, og så går den så i gang. Og der har kongehuset meddelt, at den vil følge den normale begravelsesritual, som norske kirke bruger. Og vi ved også, at ja, blandt andet, at statsminister Jonas Gahr Støre, han vil holde mindetale. Det er der også andre, der vil. Og så er der også forskellige repræsentanter fra andre trosretninger, den kristendommen og andre livssyn, som kommer og skal tænde lys undervejs. Så det bliver en ceremoni, som også omfavner andre trosretninger.
0: Ja, og begravelsen af kong Harald kan følges på DR1 eller DRTV allerede fra nu. Og så skal vi ud i køledisken, for der er blevet solgt fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Det viser en undersøgelse af 30 bøffer, som eksperter fra Københavns Universitet har lavet for DR. Forskernes konklusion er, at samtlige 30 bøffer er uegnede til at spise.
2: Jeg tager jo en bøfhand på arbejdsstationen, og så skal vi have skåret 10 gram af bøffen.
10: Martin Saxtorp Bøjer tager 10 strip loins, 10 ribeyes og 10 rumsteaks ud af fryseren.
2: Sådan der.
10: Han er forskningskonsulent på Københavns Universitet og skal nu vise, hvordan han har undersøgt de bøffer, som DR har købt i 5 forskellige Rema 1000 butikker.
2: Og så vejer vi.
10: Bøfferne er skåret af stege fra Uruguay og pakket på Danish Crowns fabrik i Sønder Felling, hvor de også er pakket til butikkerne.
2: Og der kan du se alle bakterierne der. Alle de mørke her, det er bakterier.
10: Undersøgelsen viser, at der er et højt antal hurtigt fordærvende bakterier i alle bøffer.
2: Der er 100 millioner bakterier per gram i den her bøf. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere.
10: Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi på KU, forklarer, at hun og forskningskollegaen blev meget overrasket over resultatet.
11: Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
10: Flere af bakterierne er såkaldt hurtigt fordærvende, og det påvirker kødets kvalitet, siger hun.
11: Så det nu har en helt anderledes struktur, en helt anderledes lugt, synlige belægninger af bakterier. De er meget udelikate, det vil jeg sige.
10: Og er man svækket, syg eller gammel, så kan der være en risiko ved at spise kødet, lyder det fra Dorte Fræs. For bakterierne kan trænge dybt ned i kødet.
11: Så jeg vil sige, at det er et sikkerhedsproblem, fordi at de her bøffer er i så dårlig kvalitet.
0: Og det var Lærke Rath-Futrup, der havde set på bøfferne her. Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt, og slår samtidig fast, at de pågældende bøffer, som blev analyseret i januar og februar, må være et særtilfælde. Danish Crown har desuden efterfølgende selv lavet en analyse af den samme type bøffer, som de mener var tilfredsstillende. Både Danish Crown og Rema 1000 bemærker, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger på sine kontrolbesøg. Det siger Jonas Grøder, der er kommunikations- og ansvarlighedsdirektør i Rema 1000.
12: Der er ingen anmærkninger, hverken fra Danish Crowns eksperter eller fra Fødevarestyrelsen, der også betyder slagteriet. Og derfor så sælger vi kødet videre. Hvis der havde været det mindste med dem, havde vi selvfølgelig ikke solgt det.
0: Og sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Charlotte Køllen, understreger, at styrelsen aldrig kan garantere, at der ikke ligger fordærvet kød i kølediskene.
13: Det er altså virksomhedens ansvar at sørge for, at deres egen kontrol fungerer, og vores kontrol vil altid være baseret på stikprøver.
0: Den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke længere købe i køledisken hos Rema 1000. En beslutning, der ifølge Rema 1000 og Danish Crown var planlagt længe før kontant fra DR henvendte sig. Og sagen vækker forargelse hos Danmarksdemokraterne og de konservative, der nu vil opfordre ministeren til at se nærmere på, hvad der er gået galt.
14: Danskerne skal stole på, at vores system det fanger fordærvet kød, og det har vi simpelthen behov for, at ministeren kommer med en forklaring på, hvad pokker der er gået galt her.
15: Om man på baggrund af den her sag vil undersøge, om arbejdsgangen i forhold til de her stikprøvekontroller, om de er tilstrækkelige i forhold til at opdage den her slags ting, fordi vi skal simpelthen ikke være i et scenarie, hvor danskerne kan være usikre på, om det kød, der er nede i supermarkedet, om det er fordærvet, eller man rent faktisk kan spise det.
0: Og det var fødevareordfører i Danmarksdemokraterne Kim Edberg, og så fødevareordfører i de konservative Frederik Bloch Münster, vi hørte her. Vi har i DR også rakt ud til erhvervsminister Martin Lidegaard for at få en reaktion på sagen, men ministeriet er endnu ikke vendt tilbage. Og hele sagen om de fordærvede bøffer kan ses i kontant på DR-TV nu eller i aften kl. 21.25 på DR1. Hvis regeringen vil hjælpe danskere, der er presset af høje fødevarepriser, så skal de ikke gøre det ved at sænke momsen på mad. Sådan lyder det klare budskab i en spritny rapport fra den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi. For der er nemlig flere ulemper ved regeringens forslag, forklarer Kotaro Ishii fra valutafonden.
16: Reducing the breathing of food is not well targeted.
0: At sænke momsen på mad vil ramme skævt og vil være svært at trække tilbage i fremtiden, hvis regeringen vil det. Samtidig er det omkostningsfyldt, både for staten og den private sektor, siger han her. Ifølge den internationale valutafond er der bedre og mere effektive måder at få nedbragt danskernes leveomkostninger på. Fonden nævner for eksempel, at regeringen kunne sende et engangsbeløb direkte til de danskere, der har de laveste indkomster. Og så foreslår valutafonden også at se på elafgiften, som den tidligere SVM-regering fra nytår sænkede til næsten nul.
16: Instead of cutting VAT, using just fiscal resources.
0: I stedet for at bruge pengene på at sænke momsen, kunne man gøre sænkelsen af elafgiften permanent, sagde her Kotaro Ishii fra Valutafonden. Og så har jeg dig med, økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvor opsigtsvækkende er det, at IMF også advarer mod differentieret moms, som vi hører her?
3: Ja, altså IMF er meget tydelig, både som jeg læser og hører det. Momsnedsættelsen, som regeringen planlægger, er en dårlig og det er en dyr idé, som er virkelig dårlig og virkelig dyr. Det er simpelthen ikke til at komme udenom. Deres repræsentant sagde også i dag til os, at altså, hvis man kan lave det her om, altså hvis man kan lade være med at gennemføre de planer overhovedet, så gør det. Men det er ikke så meget argumenterne fra fondens eksperter, der er nye her. Dem har vi allerede. Mange økonomer har

0: af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
1: Sådan lød det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Da årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på 15-åriges faglige kompetencer, landede i går, var det med et brag af dårlige nyheder. Men der findes måske en løsning på problemerne. Undersøgelsen viste, at danske skoleelever er blevet dårligere til både dansk, matematik og naturfag, og faktisk var resultaterne de dårligste nogensinde. Men udviklingen kan måske vendes, hvis vi skruer antallet af voksne i klasselokalerne op fra 1 til 2, det mener forskningschef Andreas Rask Christensen fra VIA University College i Aarhus.
2: To-lærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
1: Ja, på Strandskolen i Aarhus har de allerede brugt det seneste år på at løfte eleverne med flere lærere i undervisningen. Her er 18 af skolens 50 lærere blevet udvalgt til at være med i tolærerordninger, og min kollega Simon Bøje har været på besøg på skolen, hvor både børn og voksne nyder godt af den løsning.
3: Vi er med til en undervisning her på Strandskolen i Aarhus, hvor de siden sidste sommer har haft to voksne lærere med i rigtig mange undervisningstimer, blandt andet i 5. klasse, hvor du går, Anne-Sophie Tøtrup. Du er 11 år gammel. Hvad synes du om, at der er to voksne med i undervisningen?
4: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp. Har mere tid til at få hjælp.
3: Og Nanna Linde, du er lærer her på skolen også for Anne-Sophie. Hvad er det, I kan, når I er to frem for en?
5: Altså lidt det, som Anne-Sophie hun siger, så det der med at få børnene til at udvikle sig på den positive måde. For mig så er det jo det der med, at jeg har tid til eleverne hver især. De er 27 inde i klassen, og hvis jeg skal nå rundt til dem bare en, jamen så er det måske 30 sekunder, jeg kan være ved hver elev. Men nu her, når man er flere omkring og være rundt om børnene, så kan jeg jo være dernede i længere tid og hjælpe dem faktisk med det, de har behov for.
1: Og på Christiansborg bakker undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet også op om tolærerløsningen.
6: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever. Så jeg skal jo sikre, at de midler, vi har sat af i regeringsgrundlaget, vi har sat 5 milliarder kroner af til et varigt løft af hele børneområdet, at der deraf kommer en målrettet investering, som går præcis til det, vi ved virker i vores folkeskole.
1: Og så mangler vi noget, der virker. Fra dig, Anders Brandt, en vejrudsigt.
7: Men det er det nu ikke, for der kan altså komme nogle byer her i dag, men også lidt sol indimellem, og så i løbet af eftermiddagen, så klarer det noget op i Nordjylland, og det er på de kanter, at man har de bedste solchancer her i løbet af i dag. Temperaturerne, de holder sig sådan noget behersket omkring 16-18 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest, senere så fra nordvest, og så kan den altså frisk lidt op. Så alt i alt, så venter der rigtig mange steder en dag, hvor der kan komme lidt sol, men er risiko for byer.
1: Og det var Kasper Sander, der udstak kursen for Radioavisen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lidt fra Madonna fik vi her, Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed så er vi jo altså i fuld gang med det hele her denne onsdag, hvor vi blandt andet, som altid om onsdagen, skal kigge lidt på hitlister. Ugens album skal vi også forbi. Det er jo Hugo, om der står for det. Et par helt nye sange kan jeg byde på. De er med henholdsvis danske Betty Bass og med engelske Ellie Goulding. Og lige straks, der får du igen vores hit-tip i denne uge sang med Sofia Hedges. Så velkommen til.

0: Og så sprang hun så ud igen, springer ud af titlen på den her nye sang fra Darlin.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så, som lovet lige før, der er det jo ugens mest spillede sang i det her program, vi skal videre til nu. Altså ugens hit, sit med andre ord. Og i den uge, der er det jo sanger og sangskriver Sofia Hedja, der leverer den sang. Sofia Hedja, som har givet os fine sange tidligere. Senest for eksempel for 2 år siden, hvor hun var aktuelt med albumet Vidunderlig Verden af Katastrofer, der fik nogle gode anmeldelser med på vejen, og udover at passe sin solokarriere, der har hun også de senere år været en eftertragtet musiker, der har turneret med navnet som Søren Hus, Katinka og Falola. Men i de her dage, der er det jo Carsten Køber Ting, vi lytter til med hende, den der altså er hit-tippet, og som vi selvfølgelig også skal lytte til nu. Men først lad os lige høre den hilsen, hun har sendt os.
2: Hej, jeg hedder Sofia Hedja, og I skal til at høre min nye single, Carsten Køber Ting, som er den her uges hit-tip, lige her hos Andrew på P4 Play. Det var en sang, der opstod, da min kæreste og jeg var ude for at købe et bord hos en mand i Holte, som hed Carsten. Han havde et meget flot hus, og jeg blev sådan lidt fascineret af det hele. Og 10 minutter efter, vi var kørt derfra, så opstod der den her fortælling op i mit hoved om Carsten og hans kone Vivian. Så hvis I kender Carsten derude, så må I endelig hilse ham.

Ja, som Sofie Hedja sagde lige før, hvis der er nogen, der kender Carsten derude, så skal man da endelig hilse om Carsten, der jo i hvert fald får nogle ord med på vejen i den her uge, må man sige, eftersom Carsten køber Ting, den nye single med Sofie Hedja, er ugens hit-tip her i P4 Play, og vi lytter jo til den hver dag, den sang. Lige nu i P4 Play, frem til klokken bliver 12:30 om 3 minutter, der lytter vi også lidt til elsker Sienna Spyro her med Great Expectation.

0: Et af de nye store navne i britisk musik var det, vi hørte her. Sienna Spiro hedder hun altså, og sangen hun gav os var Great Expectation. Og med den, der nåede vi frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En 40-årig mand er efter et grundlovsforhør ved retten i Odense blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Manden blev anholdt af Fyns Politi tirsdag formiddag i forbindelse med 2 hændelser i Glamsbjerg og Aarup, hvor skolebørn blev opsøgt og udsat for blufærdighedskrænkelse. Manden er dog sigtet for mere end det, fortæller Fyns Stiftstidende. Sigtelsen lyder også på, at manden skulle have udsat sin 11-årige steddatter for krænkelser og seksuelle overgreb over en længere periode, samt for trusler mod steddatterens mor. Det kom desuden frem under grundlovsforhøret, at manden har flere straffebaser for blufærdighedskrænkelser. Den 40-årige mand nægter sig skyldig. Selvom de røde lamper blinker og bummen er på vej ned, så synes flere af os alligevel, at vi lige kan nå over jernbaneoverskæringen, inden toget kommer. På Svendborgbanen var der sidste år 58 nærvedhændelser med primært gående og cyklende, der ignorerede advarslerne, og det gør strækningen til en af de hårdest ramte i landet. Derfor er Bane Danmark ude med en ny kampagne, der hedder Du kan ikke lige nå det, for at få os til at tænke os bedre om. Og Jette Lynge, som vi mødte i Svendborg, indrømmer da også, at hun selv lige er smuttet over skinnerne, selvom toget var på vej.
3: Hvis du lige skal nå et eller andet eller sådan noget der, man kan se nu, især hvis det kommer fra Odense ind, så går der ekstremt lang tid, fordi det går allerede ned, når det nærmest kører for Svendborg Vest, så er det lang tid at stå og vente.
2: De sidste 15 år har der været 15 ulykker ved overkørsler på Svendborgbanen, både med og uden personskade. 5 af tilfældene har været alvorlige, og 2 af dem er endt med dødsfald. Vi får lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen også spredte byer her, det fynske, der kan være kraftige om torden. Vi vil også opleve en svag til jævn vind fra vest og sydvest, lokalt op til frisk vind. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader, og i aften får vi let sol, men også enkelte byer.
4: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Kærlighed var det, det handlede om her, Andreas Oddbjerg og Medina. Hørte vi IP4 Play denne onsdag, hvor klokken er præcis 12.35. Velkommen tilbage, jeg kan lidt senere i den her time byde på flere lyddanske toner, når det er Betty Bass, vi skal høre. Og så er det også lige straks, vi skal kigge lidt på ugens hitlister. Det er jo simpelthen hver onsdag, vi gør det. Så ja, det klarer vi lige om lidt efter den her nye fra Miley. Let's go.

0: Tidligere, der var hun kendt som Miley Cyrus, men nu synes hun, det er fint, hvis vi bare nøjes med at kalde hende Miley og Bass Persuades, hvor der vi hørte her hendes nye single.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så er det jo altså nu hitlisterne, vi skal have kigget lidt på det, vi jo har for vane at gøre her om onsdagen ved den her tid, og som altid er der som kendt album. Hitlisterne, det handler om sådan, som de ser ud lige netop nu, både herhjemme samt også i USA og Storbritannien. Og lad os bare begynde med ugens netop i dag offentliggjorte nye danske album top 40, som i hvert fald øverst oppe. Det er forveksling godt kunne ligne den, vi også kiggede på for en uge siden, for der er nemlig ikke sket nogen som helst ændringer på listens top 3. Nummer 1 er stadig Lammet med albumet Wavy, nummer 2 er Parker med Vild Ungdom, og på en tredje plads, der er det Annika, vi finder med AW. Og så kommer ugens højst placeret nyhed ind på plads nummer 7, og er det nye album fra amerikanske Alex Warren Wildchild. Jamen i USA, der kommer Alex Warren ind på en anden plads med den plade, mens rapperen Rod Wave er ny på førstepladsen med albumet Don't Look Down, og Ella Langley befinder sig på en tredje plads med sit album Dandelion. Og så til Storbritannien nu, hvor opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson er nummer 3. Nummer 2 er nyhed fra det britiske band Katinas, God Bless the Band hedder den plade, og så er det ellers på ugens britiske hitliste, at vi på førstepladsen finder Alex Warren, som simpelthen stryger direkte ind på tommelisten med albumet Wild Child. Og fra det album, der lytter vi her til den sang, der hedder Emerald Eyes.

Wild Child er altså titlen på det nye album fra Alex Warren. Vi havde det som ugens album her i P4 Play i sidste uge, og nu er det altså gået nummer 1 på hitlisten i Storbritannien. Nummer 2 er det på hitlisten i USA, og på en 20. plads finder vi det på den danske album hitliste. Og fra pladen, der var det som sagt Emerald Eyes, vi lyttede til.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Det danske band Lowly var det her, og sang, der hedder Soft. Og før dem, der var det også sidste uges hit-tip her i P4 Play, Grumme Dreng og Piger, og Hvor du er. Om et øjeblik kan jeg byde på nogle helt nye toner fra Betty Bass, og inden da lidt svenske toner. Maria Jane Smith er det her, og Leave My...

en af de nye og store stemmer i dansk musik var det, vi hørte Betty Bass og Late Night Call, som var sammen, vi lige fik en snas af. Det er nok den, de fleste kender med hende. Men hun kan altså også byde på meget mere end det nummer, noget vi vil kunne høre på det kommende album, som Betty Bass er på vej, og som sang, vi skal lytte til nu, er en forløber for en sang, hvor den nok engang står på drømmen og fængende R&B brede poptoner, hvor hun tekstmæssigt bevæger sig ind i det mellemrum, der ligesom opstår efter et breakup, hvor nogle ting ikke helt slipper, især ikke det, man stadig har liggende gemt i sin kamerarulle på telefonen, som er sådan nogle digitale minder, kan man sige, og som man jo på et eller andet tidspunkt skal gøre op med sig selv, om skal slettes eller blive liggende. Det kan godt være svært sådan lige at afgøre. Ja, der er det, som sagt, Betty Bass, vi lytter til, og sang, der hedder Camera Roll.

fine, fine toner der fra, som sagt, Betty Bass. Camera Roll er titlen på hendes nye single, og som jeg også fik nævnt før, så er det en forsmag på et album, som kommer fra hende på et tidspunkt. I næste time, der kommer der nye toner fra Ellie Goulding, blandt andet. Jeg kan også byde på en sang fra Digt, som er hos danske musiknavn, men lige nu frem til radiovisen kl. 1, der er der J4, vi har fat i på.

0: Over hele Norge lyder der lige nu klokkeslag fra alle landets kirker, netop nu her kl. 13, for at markere kong Haralds begravelsesceremoni ved Oslo Domkirke. Og efterfølgende vil der være et minut stilhed, hvor også den norske togtrafik vil stå stille. Flere end 180.000 nordmænd følger begravelsesoptoget i Oslo ifølge norsk politi. Et sørgeoptog er gået fra det kongelige slot og op til kirken. Blandt andet Elisabeth Kahle Vignesheim har stået klar siden kl. 8 i morges for at få et glimt af den tidligere regents kiste.
1: Pittelitt vand for det langste toalettene, så det kan vi ikke ha mye av, men vi har med frukt og vi har med energibar. Det er vår strategi.
2: Og så støttestrømper ham på oss.
0: Ja, vand, frukt, energibar og så støttestrømper, lød opskriften på det fra hende her. Kong Haralds begravelsesceremoni er omkring 4 timer lang, men det, der sker lige nu inde i kirken, vil følge den norske kirkes almindelige begravelsesritualer. Det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Og vi ved også, at ja, blandt andet, at statsminister Jonas Gahr Støre, han vil holde en mindetale. Det er der også andre, der vil. Og så er der også forskellige repræsentanter fra andre trosretninger, den kristendommen og med andre livssyn, som kommer og skal tænde lys undervejs.
0: 2 skolelærere i hver time, det vil kunne styrke eleverne, peger både eksperter og politikere på. Det gør de ovenpå de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde her i landet i årets PISA-undersøgelse. Men udviklingen kan måske vendes med 2 lærere ad gangen i timerne, siger skoleforsker Andreas Rasch.
4: 2 lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel 2 matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
0: På Strandskolen i Aarhus begyndte man allerede sidste år med 2-lærerundervisning. Matematiklærer Nana Linde Nielsen har derfor en kollega med i 4 ud af 5 matematiktimer hver uge i 5. klasse.
5: Jeg synes, det giver utrolig meget, når vi er sådan ret meget en klasse, der er 27 elever i, og deres niveau er også sådan ret forskellig, så det der med også kan nå rundt om dem. Og så er det jo fedt blandt andet i dag, og også på torsdag, så er det jo en anden matematiklærer, så det er jo også en, jeg ved, der har nogle kvaliteter inden for matematikken, som der kan hjælpe.
0: En 31-årig bilist fik i aftes ødelagt forruden, da han kørte under en bro på motorvejen i Køge, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til DR. Manden vurderer selv, at det var noget på størrelse med en tennisbold, der ramte forruden. Politiet har undersøgt sagen som et muligt stenkast, og det er dermed 4. gang på 2 uger, at der er mistanke om stenkast i nærheden af Køge eller på Amagermotorvejen. Lidt eller nogen sol krydret med spredte byer, der kan være kraftige med torden mellem 15 og 19 grader.
6: P4. Du lytter

0: Ja. P4 Play med Andrew Jensen.
1: Ja, endnu en time snor vi her til at sætte dengang. Der var det Jeske The Script. Vi lyttede til med The Crowd Was Singing Wonderwall. Der er sådan en lille hyldest til Oasis. Og med den, velkommen tilbage. Jeg har som sagt en ny sang, vi skal Ali Goulding klare lidt senere. Den nye danske artist Yde skal vi også høre en ny sang med. Så er der ugens album, som Hugum jo står for. Så en sang fra den plade får du selvfølgelig. Der er også hit, der på mig. Og lige straks, der er det digte, vi skal til ugens danske musiknavn i P4 Play.

0: Another Simple Day var det her med Laura Hermann.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu Dicte, der er på vej igen her. Dicte, der jo ikke mange år har været og fortsat er en af de markante stemmer, vi har i dansk musik. Hun slog igennem i slutningen af 80'erne som forsanger i bandet her Personal Pain. Og siden starten af 90'erne, der har hun udgivet 9 studiealbum, samt også et fællesalbum med Claus Hepler. I dag, der er det Dictes 60-års fødselsdag. Et stort tillykke med den, og det er selvfølgelig i anledning af fødselsdagen, at vi har udnævnt Dicte til ugens musiknavn i P4 Play. Jeg fortsætter genhør med lidt sang fra hendes bagkatalog. Dog bliver det lidt anderledes i dag, for nu skal vi nemlig høre en helt ny sang med hende, i hvert fald næsten ny er den. Det er en Dicte netop har udgivet i dag i anledning af fødselsdagen, og som handler lidt om livet som desuden, om man har nået den tid i tilværelsen, hvor børnene så småt er blevet voksne, og man pludselig har fået en anden slags frihed og nogle andre muligheder, end man har haft i mange år, mens børnene var mindre. Sangen var en, som Dicte udgav første gang for et år siden i en engelsk udgave på albumet Let's Escape. Dengang der hed den Mobile Home, men nu har hun skrevet en dansk tekst til den og pippet den sådan lidt op, både musikalsk og tempomæssigt, og det er der altså kommet

Udslagsmusiknavn Digte var det jo altså her. Hun fylder 60 år i dag. Endnu en gang tillykke med den fødselsdag. Og vi hørte jo altså hendes helt nye sang her, der som sagt hedder Egne B.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Lidt nye toner var det, vi fik her fra et af de lovede nye navne på musikscenen herhjemme. Yde hedder han, er en 19-årig sanger og sangskriver, og netop nu aktuel med sit andet singleudspil, nemlig sangen, vi hørte, der hedder Sendebud, som handler lidt om at have et par forældre, som ikke rigtig kan tale sammen længere. Så ender man dermed med at gjort til sådan en slags budbringer i en konflikt, som man ikke selv har startet. Så et ret alvorligt emne er det, han beskæftiger sig med Yde, men i det hele taget et godt nummer, synes jeg bestemt, det er. Og ja, apropos gode numre.

Ikke så meget til fejl af det her. The Minds of 99 var det jo, og 9 mm deres nye single, der samtidig også en forsmag på det album, de jo har lovet kommer til april næste år. Et album, der allerede er udkommet, det er det nye fra Hugum, og det er ugens album i det nu her EP4 Play Hugget i Sten, som det hedder. Det skal vi til lige straks, efter den her med spanske Aitana, sang der hedder Super Estrella.

0: En rigtig superstjerne er hun hjemme i Spanien. Nej, Tana var det her. Og Superestrella.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er det jo altså så dagens nummer fra albumet Hugget i Sten. Vi skal videre til med andre ord. Jo altså det nye spil fra Hugo om bandets fjerde album er det med ja, blandt andet nogle lidt mere personlige tekster end tidligere fra forsanger og sangskriver Simon Kvam i bandet om identitet og ophav blandt andet. Og den sang, vi skal høre i dag fra albumet, det er simpelthen titelnummeret, der sætter hele pladen i gang, og som også har gæstevisit af ingen ringer end en af landets helt store skuespillere, Gita Nørby. Simon Kvam, han siger sådan her om sangen.
2: Hugget i Sten er jo sådan ligesom den store åbner på den her plade, og ja, titelsangen, og handler om, hvor er det, vi kommer fra? Jeg synger om, hvor jeg selv kommer fra. Jeg synger om min farfar, der kom nordfra, kom fra Færøerne. Og det er, fordi jeg er blevet lidt interesseret i, hvor er det, jeg kommer fra. At finde ud af, hvad er det, vi bygger på? Hvad er det, vi sigter mod? Hvad er det for en drøm, som er, kunne man sige, den danske drøm? Fordi den drøm, vi har kigget mod over Atlanten, som hedder den amerikanske drøm, den giver ikke så meget for længere. Altså, den er på en eller anden måde kørt ud over kanten, og ikke så brugbar som et ideal. Så hvad er det for noget, vi så sigter mod? Hvad er det, vi skal drømme om? Og det tror jeg, man er nødt til at finde ud af ved at kigge tilbage. Så det er det, den sang handler om i sådan en form for ja, kampsang. Lidt, nu må vi lige tage os sammen her og finde ud af, hvem vi er, så vi kan finde ud af, hvor vi skal hen.

Vi er ikke et nyt fænomen. Det er hugget i sten. Og vi vil aldrig

0: og du vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Gitter, det op, var det, der fik det sidste ord her. Hugget i sten, hørte vi titelnummeret altså fra Hugorms nye album, ugens album, i denne uge her i P4 Play. Om lidt i P4 Play, der er det hitdepotet, vi skal til efter denne her med amerikansk Gracie Abrams. Hey.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det nu, vi igen lige skal have fisket lidt spændende sange ud fra hitdepotet her i P4 Play. Altså nogle af dem, der måske ikke er helt nye længere, men så bestemt stadig er værd lige at få et lille genhør med. Så 3, du kan lide fra 1 år til 10 er der på vej her, og i dag, der skal vi tilbage til nullerne.

00'erne var vi jo altså tilbage i hitdepotet i dag. Og de tre sange, du fik derfra, det var først engelsk, det var Corals in the Morning fra 2005. Så var det fra 2002, Kylie Minogue in Your Eyes. Og til sidst det er fra 2006, den britiske DJ Mac og Thunder in My Heart Again. En sang bygget over det gamle hit, som Liv Sager havde tilbage i 70'erne, der hed Thunder in My Heart, og sådan var det. Tilbage i hitdepotet, eller vi er tilbage, skulle jeg måske snart sige, i hitdepotet, naturligvis i morgen her i P4 Play. Og stadig på vej til dig lidt senere i P4 Play i dag, nye toner fra engelske Ellie Goulding. Men lige nu, der er det danske Kalby, vi lytter til, en sang, der hedder

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Og så nu, der skal vi til lyt fra engelske Ellie Goulding, der jo fik sig det der gigahit for en 10-11 år siden med sang. Vi lige fik en bid af Love Me Like You Do, som også var med på soundtracket til en særdeles populær film dengang, 50 Shades of Grey. Siden da, der er der kommet flere fortrinlige sange fra Ellie Goulding, men Love Me Like You Do, den er nok en, der bliver svær at slå, og er der i hvert fald også stadig hendes største hit til dato. Det ligger helt fast. Men når det er sagt, så er sangen, vi skal høre med hende nu, altså heller ikke helt tosset. Der er hun igen over i det der jørfaldende og storslået popunivers, som hun har boldret sig i før, og sangen er en, hun har med på sit nye 6. studiealbum, der kom her forleden, som hedder I Know Too Much. Så lad os da tjekke den ud, sangen her, der hedder For Your Entertainment.

0: Altid godt at runde af med lidt solske. Det var som sagt Gims, vi hørte her, og så lager. Det var så det for i dag med P4 Play i morgen, og der kan jeg blandt andet byde på en lille perlerække af spændende nye danske singleudspil fra Mathias Kolstrup, for eksempel, fra Pil og Kæn mod Kinden, fra Sofie 1998, og fra Katinka. Det skal nok blive rigtig, rigtig godt alt sammen, og det bliver det også lige straks, for det jo er Poulsen og Holm, der er klar her på P4. Ha' nu en rigtig fin eftermiddag, ikke?
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Der er blevet solgt fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Det viser en undersøgelse af 30 bøffer, som eksperter fra Københavns Universitet har lavet for DR. Sagen vækker forargelse hos Danmarksdemokraterne og Konservative, der vil opfordre fødevareministeren til at undersøge, hvad der er gået galt.
4: Fordi vi skal simpelthen ikke være i et scenarie, hvor danskerne kan være usikre på, om det kød, der er nede i supermarkedet, om det er fordærvet, eller man rent faktisk kan spise det.
3: Siger Konservativs fødevareordfører Frederik Bloch Münster. Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt, men koncernen har selv lavet analyser af samme type bøffer, der ifølge Danish Crown har vist tilfredsstillende resultater. Både Danish Crown og Rema 1000 understreger, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger ved sine kontrolbesøg. I Norge er statsledere og kongelige fra alle dele af verden samlet i Oslo Domkirke til kong Haralds begravelse. Og udenfor følger også tusindvis af nordmænd med på storskærm. Vi er taknemmelige for 35 år med kong Harald som konge, sagde Norges statsminister Jonas Gahr Støre i kirken.
5: Vi er dybt taknemmelige. For 35 år med kong Harald som Norges konge. Men først og fremst for måten han var det på.
3: For han gjorde det højtidelige menneskeligt, sagde Norges statsminister.
5: Han gjorde det højtidelige menneskeligt.
3: Og så talte han direkte til den norske dronning Sonja.
5: Jeg siger på vegne af os alle, for en dronning.
3: Sikke en dronning lød det, og dronning Sonja kvitterede med et nik og et smil bag det sorte slør. Kisten med kong Harald vil efter begravelsen blive ført i optog til Akershus Slotskirke, hvor der er en privat ceremoni for familien og de kongelige gæster. Og så til en dårlig sag for partiet Frie Grønne herhjemme. For politisk leder Sikandar Siddique har tabt en boligstrid, så han nu står til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation. Den blev han valgt til ved kommunalvalget sidste år. Men man skal bo i den kommune, man stiller op, og det har der været tvivl om. Om altså, om han reelt boede i Københavns Kommune. Sikandar Siddique har selv bekræftet til Ekstrabladet, at han har tabt sagen. Noget, der skader hans troværdighed, og i sidste ende partiet, siger politisk analytiker Rikke Gjølmansø.
6: Han er om nogen partiets profil, altså hvor mange andre kan man nævne af profiler fra det parti. Han vil ikke længere nu have den talerstol, der alligevel er i og sidder i borgerrepræsentationen. Og det gør også hans kamp for at føre Frie Grønne videre både i København, men jo også deres kamp for at komme tilbage i Folketinget uendeligt svær.
3: Mellem 15 og 19 grader udenfor og lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være kraftige med torden. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
2: Det her
1: er P4
2: med dig hele.

0: Bastille med Pompeii.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er her, og vi plejer også at sige, fordi vi mener det, vi gør os meget umage for ikke at efterlade nogen på perronen.
2: Ja.
0: For at det ikke skal ske i dag, hvor vi så også sige, så er der også lidt op til jer at hænge godt fast derude.
2: Ja, ja.
0: Hej.
2: Det kommer til at, ja, det kommer til at gå stærkt.
0: Ja, det gør det.
2: Lige i forhold til... vi har jo alle sammen nogle helte, vi ser op til.
0: Ja.
2: Jeg har Nicolas Cage, som en af dem. Jeg synes jo, han er god.
0: Ja, men ja. Jeg synes bare, han er... lidt bøvet, ikke?
2: Jo, jo. Det er jo derfor, jeg synes, han er god.
0: Men alligevel... Ja, men dog... der er et eller andet.
2: Altså, han er skuespiller, og han har et hus i Malibu, eller havde. Det er blevet beskadiget.
0: Ja.
2: Hans indkørsel er kollapset og simpelthen lavet sådan en stor jordfaldshul.
0: Og hvad så det? Det når bare jorden forsvinder i et hul. Pluf, så er det der.
2: Det er simpelthen fordi, at den her orkan, der hed Marie, kom ind over. Hun er skyld i skaderne.
0: Og så er det sådan noget kysterosion, der ligesom gør, at så lige suger væk med sådan en 9x9 meter hul. Men lige hans indkørsel. Tilfældigt?
2: Næppe.
0: Heldigt, han ikke ploppet i fælden.
2: Ja.
0: Helt vildt.
2: Ja, ja.
0: Dejlige ting. Så har forskere også skabt noget, der hedder et lyvende spejl.
2: Det synes jeg, det gør hver morgen.
0: ja, men det her spejl, det viser bevidst andre objekter end dem, som et normalt spejl ville reflektere. Det er godt nok kun en test, man er nået til på det stadie, man kan kalde proof of concept, der skal demonstrere, at princippet rent faktisk virker. Men forskerne, de håber, at den her teknologi kan føre til mere sofistikerede modeller af de lyvende spejle, fordi vi trænger og ville til at blive nejet i alle henseender, så den mangler. Men det, der gør det her, det er meget teknisk, men vi kan kort forklare. Det fungerer uden strøm. Det bruger lyset, og i den tidlige fase, så har forskerne brugt noget kunstig intelligens til at lave de her strukturmønstre, der så kan lave noget andet. Og det er det, der kræves til at opfange lyset. Meget, meget kort forklaret principperne bagved. Så det er ikke, det er ikke kunstig intelligens, der er inde i spejlet. Det var egentlig det, jeg ville understrege mest.
2: Det blev brugt til at lave spejlet.
0: Ja, men det virker på et forudbestemt mønster. Og det er en god nyhed, fordi tænk på, hvor mange... Der måske er lidt træt af sit udseende på en eller anden måde.
2: Ja.
0: Der kigger op og tænker, der er jo igen Klaas, mand.
2: Nej.
0: Dit gamle ule.
2: Men der,
0: og så kan spejlet lige fylde op, eller der kan lige ryge en dobbelthage af, eller man kan få en høj pande, eller noget hår, hvis det er det, man ønsker sig. Det er da smart.
2: Ja, både og. Altså, man har jo også den der kammerat, man altid har slæbt med i byen, som render rundt og tænker, jeg er jo Brad Pitt. Hvor det er du fandme ikke.
0: Nej, du ligner en sok.
2: Ja, præcis.
0: Kig dig i spejlet.
2: Kig dig i spejlet.
0: Så skal der være en sok. Nå. Men noget af det, vi er blevet mest begejstrede over i dag, Holm. Skal vi ikke tage hul på den?
2: Jo.
0: Altså, nyhedsbilledet forkæler os med sindssyge navne. Fede navne!
2: Det er jeg. Skal vi tage den første her? Altså, det var en mor, som fik en dreng.
0: Ja, tillykke.
2: Og hun skyndte sig op til præsten og sagde, drengen skal hedde Odysseus.
0: Ja.
2: Og præsten sagde, det tror jeg er en dårlig idé.
0: Det kan man da ikke.
2: Jeg tror, præsten måske, står der i den her artikel, som vi har læst, har sammen ting, der bliver sagt Ødipus.
0: Ja.
2: Og det er jo helt galt, hvis moren kommer og siger, min dreng skal hedde Ødipus. Så ved man godt, så er den helt galt.
0: Men Odysseus,
2: det er noget helt galt.
0: Vind mig et powernavn.
2: Så det kunne han ikke få lov til at hedde, så han kom i stedet for til at hedde Anders.
0: Så han fik et mellemnavn.
2: Odysseus.
0: Ja, og så kan han jo bare sige, det skal jeg ikke bruge.
2: Ja.
0: Så det er altså en artikel om en mand i Danmark, der hedder Odysseus Targaard.
2: Det er fandme fedt.
0: Det er fedt, mand.
2: Ja, ja.
0: Og skulle vi... Og jeg har jo helt oprigtigt prøvet at søge navn som Tarzan.
2: Ja.
0: Det fik jeg bare nej. Ja. Så fordi det var et tegneserienavn.
2: Ja, i Danmark må man ikke sådan noget.
0: Ja. Nej, men her der er den altså gået. Og det fik os lidt på sporet af. Skal vi ikke prøve at se, hvad der er Danmarks vildeste fede navn?
2: Ægte navn.
0: For der er også en anden en. Der er en, der har tryllet med en blomst, som hedder Ninja Kramer.
2: Ninja.
0: Kan du forestille dig deres postkasse? Odysseus Targaard og Ninja Kramer bor her.
2: Der er ikke nogen rykker til dem, du.
0: Nej, det kan jeg love for, at der ikke er. Men spørgsmålet er, skal vi ikke prøve at se, om der er nogen, der er vildere eller kan leve op på den hylde? 70 25 26 00 ring. Endelig et under programmet. Det kan være, du selv har det fantastiske navn. Det kan være, du kender en. Det kan være, du har hørt om noget. Bare lige kom hele lidt.
2: Men det skal være ægte. Det er ikke et kælenavn, vi
0: er efter. Nej. Det skal være ægte, og det er bare ren oplysning. Du kan også sende en sms til 1212. Husk lige at starte med 4 og lave et mellemrum.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: gjort os meget umage for at støvsuge hele mediebilledet i dag for at finde de fedeste navne. Og vi er kommet frem til Odysseus, Tagore og Ninja Kramer.
1: Yes.
0: Vi er gået hele vejen fra avisen.dk til ID-nyt for at finde dem. Er der nogen, der kan komme op på det niveau, eller slå det? Ring til os 70 25 26 00 og giv os et tip, eller send en sms 1212 P4 mellemrum. Men som jeg sagde lige før, vi har styrtende travlt.
1: Ja, ja. Sikke en dag.
0: Sikke en dag.
1: Sikke en flot dag. Det er jo næppe gået hen over hovedet på nogen, at den norske kong Harald i dag bliver begravet.
0: Nej.
1: Oslo er pakket med royal sommerfuglstøv på en sørgelig baggrund, det må vi jo sige. Men dagen i den norske hovedstad er smuk, solrig og vindstille.
0: Ja.
1: Det gør det også nemmere for vores danske kongehus at falde i søvn i aften på Dannebro, som i går lagde til kaj i hovedstaden.
0: Det er bare stadig fedt at have sin egen skud. Vi skal lige have ham ploppet op, fordi vi skal bruge en overnatning her og der under ordentlige forhold.
1: Men hvad har fulgt og hvad har fyldt for dansken i den her uge?
0: Ja.
1: Vi tænker jo altid på os selv i Danmark, sådan er vi jo. Ikke?
0: Ja, ja.
1: Og vi kan jo ikke komme udenom, at det største skriveri det har været det her med, at vi er alene hjemme. Hvem har dankortet? Hvem har nøglen til kongeriget? Fordi de er alle sammen taget til Norge.
0: Nå ja, det er da rigtigt.
1: Vores statsminister er også i Norge.
0: Åh, hvad drøber du så ned på?
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror faktisk, Ståle Solbakken er jo også i kirken. Så ja, det jeg tænker er, Mette Frederiksen spørger Ståle Solbakken, kunne du tænke dig at blive landstræner for det danske landshold? Det klarede jeg godt til VM, så jeg lige. Nå, men det er jo sådan noget netværk, der kan ske til en begravelse. Men frygt ikke, vi er ikke alene. Fordi efter bogen, så er det jo sådan, at vi skal bare ikke være alene hjemme mere end et døgn. Aller maks et døgn.
0: Og man kan sige, kongen, det kan vi ikke tåle.
1: Det kan vi ikke tåle. Og kongen, han ankom jo blev i hvert fald først set på kongeskibet op i Norge i morges.
0: Ja.
1: Og hvis alt går efter planen, så smider han nok K.P. Christian en tur. Retur på flyveren i aften.
0: Okay, og så er der en hjem. Ja, fordi hvis danskerne ikke er alene hjemme i mere end 24 timer, så begynder bare at spise slik og gå i seng under børsten.
1: Det er jo det. Og så skal vi ikke huske, at vi har jo altså også dronning Margrethe at finde på Rigshospitalet.
0: Ja, ja.
1: Og altså, så vidt jeg er informeret, fejler hovedet ikke noget. Så alt er godt.
0: Ja, men der var jo lidt fritaget på Brixen, synes jeg.
1: 130.000 mennesker på plads i Oslo. Over 46.000 var forbi kisten. Enten i dag her kl. 12 blev transporteret fra slottet til domkirken på en trailer, der blev trukket af en Mercedes Geländewagen. Og efter kisten var så den nye konge med familien, inklusive Mads og Louise. Og lige bag den i en anden bil sad kong Haralds enke Sonja sammen med den nye konges kone.
0: Hvad blev det trukket? Det er jo en dejlig vogn. Jeg har altid ønsket mig sådan en.
1: Ja,
0: jeg troede bare, en konge blev tøffet afsted med en hest.
1: Ja.
0: Eller noget med en
1: det er en ny standard. De havde 42 minutter til at nå det hele.
0: Det kan også være en el.
1: Du kan ikke regne med heste på samme måde, som du kan med sådan en.
0: Nej, det er selvfølgelig rent nok.
1: Regler? Ja, der har jo været nogen. Det har jo blandt andet været strengt forbudt at gå ind i banehegningen i Oslo i dag, hvis man har en paraply med.
0: Nå.
1: Og ligeledes så må man heller ikke medbringe sin kniv. Og så siger du, det gør man da heller ikke.
0: Nej, det gør man da ikke.
1: Den hører jo til den norske nationaldragt, ronaden der. Som en slags pynt, der tilhører festdragten at bære kniv af et ærefuldt formål under norsk lov. Men det må man ikke.
0: Nej.
1: En enkelt tosse havde bevæget sig ind i byen med et, jeg citerer, ødelagt haglgevær. Og det blev naturligvis anmeldt, og manden blev hurtigt fundet. Det, altså, man behøver ikke gå ind på et torv i Oslo, når der er 100.000 soldater og politifolk,
0: nej,
1: der går og holder vagt.
0: Og i øvrigt heller ikke på hvilken som helst anden dag, hvis det ikke er pakket ind.
1: Nej, og det var det ikke, og derfor bliver han selvfølgelig også sigtet.
0: Og det gælder jo også herhjemme.

0: Ja. Bare hvis nogen
1: får den
0: bare idé.
1: Bare være med det.
0: Ja.
2: Så det er sådan set også det eneste negative, der er at sige om det.
0: Ja. Jamen, jeg har jo set, hvordan du har siddet og fulgt med.
1: Ja.
0: Altså, bare alle skærme har kørt.
1: Nå, til mindste detalje.
0: Ja, lige samtidig med, at du også har kunne følge med alt muligt andet. Så det var dejligt komprimeret og fedt at vide, det går godt.
1: Ja.
0: Vi har stadig et øje på. Jeg ved ikke, om det der findes noget, der kan overgå Odysseus og Ninja. Det er jo bare tænkt par, de kender ikke hinanden. Men 70 25 26 00, hvis du lige vil give os et tip, har hørt om et navn, der er op på samme hylde og måske kan konkurrere med det. Der er ikke noget vinde. Vi skal bare have et tip. 70 25 26 00 eller send os en sms. Det kan du gøre til 12 12, og som altid skal du lige skrive P4, lave mellemrum, og så send din besked derfra. Her, der er det Queen med Radio Gaga.

0: Queen og Radio Gaga. Ja, vi skal vi ikke sige, at vi prøver at samle op på de stærke navne?
1: Jo, det gør vi.
0: Om lidt. 25 26 00 eller sms 1212, hvis du lige har et par bud, der kan op på hylden med Odysseus og Ninja. Men en anden af dagens store lyksaligheder bliver vi simpelthen også nødt til at stoppe op ved med stor fornøjelse. Snuse det ind, som var det en velduftende blomst.
1: Det var jo torsdags.
0: Ja.
1: At første afsnit ruller over skærmen.
0: At give ved første blik.
1: Nemlig. Så lad os lige bare lige samle op, så vi er klar. Vi når det simpelthen ikke i morgen.
0: Nej, fordi der kommer Thor Farlow.
1: Ja.
0: Ja. Vi tager den i dag.
1: Godt. Det er sæson 12. Vi fik det hele næsten. Spænding, forløsning, tårer, champagne, taler og brudevalse.
0: Ja, jeg synes, det var godt i gang.
1: Altså, først var det jo fitnessdrengene fra Randers og Haderslev, som blev matchet. Michael og Torben, sikkert par.
0: Ja.
1: Har jeg skrevet sikkert par med store bogstaver, fordi det er det.
0: Det var åbenlyst.
1: Ja. Torben fra Haderslev viste sig jo så at have stalket Michael gennem længere tid på Instagram. Primært for at se, hvordan han gjorde i træningscenteret.
0: Ja, og så har vi fået to lykkelige folk ud af det.
1: Ja, Michael havde så ikke selv opdaget, at han blev stalket af Torben, men hvem holder øje med det, når man har over 1200 følgere?
0: Ja, det er svært.
1: Michael går aldrig i seng, før det her hagetæppe, det er lagt på sin plads på sofaen. Og hvis puderen ikke står korrekt, så klapper han til dem på sofaen. Som i øvrigt er placeret under tre skifterammer med ordene pray, receive, believe.
0: Ej, det er... når du siger klapper til dem, så putter han dem, ikke?
1: Ja, han putter
0: dem. De bliver ikke nakket.
1: Og det her pray, receive, believe passer så godt til Torbens skifteramme med ordene I don't have time to hate, I'm busy living. Altså, der er masser af statements.
0: Yes,
1: ja, men der er masser af statements i deres parforhold, ikke?
0: Jo, og det er jo...
1: to travle herrer.
0: Ja.
1: Hvor det nok er Michael, der er mest travlt. Det er også derfor, han bruger en helt dåse deo, hver gang han har været i bad.
0: Ja.
1: Så ryger det op under armene. Han har tre jobs og en Audi, så der er rigeligt at se til.
0: Ja.
1: Dagen går som den skal. Bryllup, fotosession, som i virkeligheden er første gang, de to så får lov at være alene, skal man huske på.
0: Ja.
1: Der holder de i hånd. Og som dagen går, ja, så ender det også med et tantekys inden sengetid.
0: Ja.
1: Der er i det hele taget ikke mange, der snaver her i første afsnit, skal jeg skynde mig at sige. Det næste par, det er Jesper og Line. De er begge to fra, ja, Frederiksberg.
0: De har så flotte tænder, begge to.
1: Ja, det har de meget hvide.
0: Så flotte
1: meget,
0: tænder,
1: ja.
0: på et sæt mennesker.
1: Men også huden, Poulsen.
0: Ja,
1: men den tænderne, er jo som marcipan.
0: Han blev blændet.
1: Ja.
0: Så tag lige en solbrille på, hvis du ikke allerede har set første afsnit.
1: Men de bliver svære til at ændre på noget som helst, for de lever altså i faste rammer og har fuld fart på karrieren.
0: Ja.
1: Jesper, han har sådan en chefjob, hvor han krammer sine kollegaer og spiller bordfodbold hver dag. Og Line, hun er benhård advokat i Dansk Industri. Og der bliver ikke delt krammer ud til hvem som helst. Hun vil hellere jagte noget what? Altså what?
0: Eller what?
1: What? Ej, den skulle jeg lige have ind og vende. Der var jeg ikke så hurtig. Jeg mener, hvad?
0: Nå.
1: På cyklen.
0: Nå,
1: altså,
0: ja.
1: Landevejscyklen.
0: Ja. Det er, fordi du tænker tænder.
1: Ja,
0: det er så rydt med hele bordet, fordi du bliver fuldstændig blændet, som at blive fanget i lygterne.
1: Ja. Men jeg siger bare, hvis de får børn sammen.
0: Sikke tandsæt. Ja,
1: sindssygt
0: nogle og sikke hud.
1: Ja, det er nogle vilde gener.
0: De vil blive smukke. Det er meget, meget smukt.
1: Deres bryllupsdag, den går også godt.
0: Ja.
1: De har så besluttet, i stedet for at kysse, så sidder de sådan og stanger til hinanden.
0: Ja.
1: Dink, dink. Fordi så kommer de ikke til at kysse. Det er også sådan lidt dyrisk, men også meget sødt.
0: Jeg har en anden forklaring.
1: Ja?
0: Det er fordi, at hvis de kysser, så er der en, der kan se hinandens tænder.
1: Det er jo nok også det.
0: Hvis man stanger lidt og holder afstand, så kan man nyde den hele tiden. Og det vil jeg også have gjort.
1: Jeg kan lige så godt sige, som det er. De hopper i kanen hver for sig alle fire den her aften. Budet er dog, at Torben og Michael har fundet sammen i løbet af natten. Der var sgu lidt mere liderlighed over det par, end der var af de pæne tænder. Det må jeg sige.
0: Men i morgen, så kan vi følge med, hvad der så sker derfra. Og lige om lidt, så det går vi lige lidt status på, om vi har spottet dagens vildeste navne, eller om der er nogen, der kan flugte lidt med på øverste hylde. Det gør vi, når vi blandt andet har hørt Taylor Swift. Her, der er det Style.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag klokken

0: Hugorm med forfar Torbar. Ej, men vi sidder her og skal holde styr på alle de informationer, vi har ravet til os hånden.
1: Ja.
0: Det er, fordi nu skal vi lige se, om vi blev bare helt blæst bagover de fede navne, der har mødt os i dagens nyhedsstrøm. Henholdsvis Odysseus Thagaard og Ninja Krammer.
1: Ja.
0: Og der har vi fået samlet ind fra højre og venstre. Spørgsmålet er det to de stærkeste navne, eller kan vi finde nogen, der kan komme op på samme hylde? Jeg elsker simpelthen, at der er mulighed for at hedde alt muligt, i stedet for... Jamen, vi hedder jo Jesper Holm og Henrik Poulsen.
1: Ja.
0: Det kan da ikke blive mere kedeligt.
1: Det er så lært,
0: jeg har
1: sagt det.
0: Jeg faldet i søvn, da jeg skulle sige mit eget navn.
1: Ja, det gjorde
0: så
1: også klart.
0: Så kedeligt er det.
1: Ja.
0: Det er helt vildt.
1: Ja. Jeg har engang, jeg simpelthen må fjerne et efternavn, fordi det blev for langt, når jeg sagde det. Så faldt jeg i søvn hver gang.
0: Det var sindssygt kedeligt, da du hedder Andersen også.
1: Ja, ja.
0: Ej, var det kedeligt.
1: Det var virkelig langt navn.
0: Sagde ja. Navn. Nå. Men det er også derfor, og der er jo sket meget. Jeg har jo prøvet at søge navneforandring til Tarzan. Det var lidt fordi, jeg sidder med en ven, drukket nogle krogduler, og så tænkte vi, skal vi prøve at se, hvem af os, der først skal skifte navn til henholdsvis Hulk og Tarzan. Og så, da de havde fortaget sig, så synes jeg egentlig, det var en god idé.
1: Ja.
0: Og så tog jeg den hele vejen, men jeg kom ikke i mål.
1: Du kom ikke i mål?
0: Jeg kom ikke i mål.
1: Nej, nej. Men jeg kan da sige, det vælter
0: ind
1: på den her 12-12'er i øjeblikket.
0: Ja.
1: Og der er faktisk en, der hedder Tarzan i Danmark. Det staves så TH.
0: Hvor er det genialt.
1: Ja, det er nemlig. Det skulle du, så langt var det vi frem i bussen dengang.
0: Nej, men jeg fik at vide, at det var copyright, så det kunne man ikke efter, at det var blevet afvist som tegnsætter. Og ved du, hvad man også kan hedde til efternavn?
1: Nej.
0: Lian. Ja, det er der slags, der gør i Danmark.
1: Ja,
0: tænk, at man hedder Tarzan Lian.
1: Tarzan Lian. Wow.
0: Men det er en af de ting, det.
1: Og min kæreste hedder Lian.
0: Men okay, Tarzan, det med at sige, den kan vi godt smide op ved siden af Odysseus, kan vi ikke det?
1: Jo, det kan vi godt.
0: Ja, det kan vi godt.
1: De skal nemlig ikke være de fjollede, fordi vi har jo også tit...
0: Ej, de skal være de fede.
1: Og der er også en, der skriver til os, Vordingborgs kommunaldirektør, hun hedder jo Christina Kokslot.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan lidt mere haha-hygge.
0: Ja, der skal man også være helt skæv i tankegangen for at få noget sjovt ud af det.
1: Ja, det skal man. Det skal man i bestemt.
0: Nej, det skal være de fede. Altså, jeg vil sige, også hvis man isoleret set, så Anker Boy er jo noget af det mest maritime navngivning, vi har hørt her til lands.
1: Ja.
0: Det er fedt, sådan noget, ikke?
1: Jo.
0: Hvad har vi ellers?
1: Så har jeg har fået en på 12'eren her. Altså, Nisse. Men det er jo heller ikke sådan helt derop.
0: Nej.
1: Jeg hedder Nisse. Vel, men så er der så en, der siger, at min søn går i klasse med en, der er døbt Adonis.
0: Det er fedt.
1: Er det for pligt, der yder med os?
0: Jo, nej, det skal man. Jeg bliver da nogle gange kaldt Adonis.
1: Ej, det
0: som
1: gør du
0: mig selv.
1: Ja, det...
0: jo, det tæller også
1: du skal
0: lidt med.
1: Så meget, alt skal jo stå knivskarp på dig. Du må ikke så meget som have... Ja, flyveører, eller en skæv næse, eller grænsehænder, det går jo bare ikke.
0: Jeg er den smeltede Adonis.
1: Ja, jo.
0: Det kan da godt være.
1: Jo. Men det synes jeg er fedt.
0: Og så er der også kommet nogle bud. Det er jo meget sjovt, at der er jo faktisk tre, der hedder Laban til fornavn. Og du må også hedde Bølle.
1: Ja.
0: Det er stærkt.
1: Ja.
0: Apropos, hvis du skulle have den der sådan lidt kantet navngivning, så Laban Bølle.
1: Ja.
0: Synes jeg også
1: godt navn
0: kan
1: også.
0: Noget. Yes. Så er der en og det kommer lidt bag på mig, at man kan hedde det, men det glæder mig egentlig også, at der er otte kvinder i Danmark, der bærer fornavnet Banan.
1: Nå,
0: tænker jeg også.
1: Det kan det også noget. Det,
0: ja, specielt hvis du hedder Banan Lian.
1: Ja.
0: Eller et eller andet, ikke?
1: Jo.
0: Men altså, jeg vil sige, at jeg synes, vi smider Adonis, Tarzan og Banan med op på hylden. Er det ikke det? Jeg synes ikke, der er noget, der slår det, men jeg synes, der er noget, der flugter.
1: Nej, jeg synes, den er... Ja, jeg får lige en her. Hurtig Karl.
0: Ja.
1: Synes jeg også fedt.
0: Ja, jo. Kan man hedde Hurtig?
1: Hurtig Karl.
0: Eller bliver man kaldt?
1: Det hedder personen til efternavn.
0: Ja, jeg synes bare, der skal være. Så længe du kan stave til det, så vil jeg også sige, så er det din gode ret til at hedde det.
1: Ja.
0: Men man skal også kunne stave til det.
1: Yes.
0: Det er minimumskrav. Tak for input. Her er det Warren.

0: Alex Warren med Passenger. Ja, nu er stemningen lige så god hånd, men jeg synes alligevel, vi bliver nødt til at... Ja.
1: Skurkenyt.
0: Nødt til lige at svinge forbi. De står i kø. De stakker op.
2: Ja, der er mange.
0: Så vi må bare tage fat på det. Ja, vi skal bare lige have nuanceret nogle af de sådan lidt nyere skurke, der har lagt sig i dyngen på en skala fra 1 til 10. 1, det er en lille skurk. 10, det er en stor skurk, og så er der en uden for kategori, som vi nok ikke får brug for i dag.
2: Ja, lige præcis. Vi skal tilbage til mandag morgen. Det var jo den 7. september. Sikke en dag.
0: Det er jo en stor fødselsdag.
2: Stor, kæmpe
0: fødsel. Det fik vi også markeret.
2: Men det var det så ikke. Det var ikke særlig god dag for rigtig mange her. Fordi at færdselsbetjente fra Østjyllands Politi, de var til stede lige omkring det centrale Aarhus.
0: Ja.
2: Og på halvanden time. Og det er jo sjovt det her, for i går kom den der PISA-undersøgelse med, at vores børn bliver dummere og dummere.
0: Ja.
2: Det er jo sindssygt nok, at det gør de voksne også.
0: Ja.
2: Bliver dummere og dummere. Der blev simpelthen på halvanden time 23 bilister, der blev sigtet for at bruge mobiltelefonen.
0: Ja.
2: Og udover en bøde, så får de så også et klip i kørekortet.
0: Ja.
2: Altså, det ved vi jo godt,
0: det er
2: vi
0: jo må, et klip af 4 minutter. Ja. Altså,
2: tænk så engang, det er mellem 7.15 og 8.45 om morgenen. Ja. Hvad fanden er det, du skal ringe
0: til?
2: Altså.
0: Og ved du hvad, der er i øvrigt også, men det kan vi lige smide oveni igen, for jeg tror, det er lidt den samme kategori. Der er lavet en ny undersøgelse, der viser, at hver femte af os er villige til at gå over for at ryffe en jernbaneoverskæring.
2: Ja, vi er
0: ved at tabe den.
2: Ja, det er vi sgu.
0: Ja.
2: Hvordan får vi vendt den? Nå, det skal vi jo ikke løse her.
0: Det er jo placere skurk.
2: Tosserne med telefon i hånden.
0: Og der tror jeg, vi skal fokusere på, hvor nemt det er at lade være.
2: Ja, det tror jeg nemlig også.
0: Og derfor føler jeg en sekser. Stille og roligt.
2: En sekser?
0: Ja, kravle ned ad træet.
2: Det er morgentrafikken, Poulsen. Der er folk på cykel, der er børn på vej tværs over gaden, der skal i skole.
0: 7.
2: Ja, 7.
0: Ikke? Når jeg siger 6, så mener jeg nogle gange 7.
2: Ja.
0: Og det er jo faktisk lige i det her meget specifikke tilfælde, det der skete.
2: Vi tager den på en 7'er.
0: Ja.
2: Godt.
0: Ja, det er der, vi er enige.
2: Godt.
0: Politi beslaglagde løbehjul med tophastighed på 146 km i timen.
2: Hold om.
0: Man bliver allerede træt der. Det er Syd- og Sønderjyllands Politi. Det er også mandag, der har de beslaglagt et el-løbehjul, der kunne køre hurtigere end noget andet løbehjul, politikredsen nogensinde har beslaglagt. Og det er da utroligt, at det blev ved med det med 146. Det er hurtigt.
2: Så går det stærkt.
0: Ja, det fremgår også i en pressemeddelelse. I en eftersættelse i en patruljebil måtte en betjent efter den 52-årige fører af løbehjulet og måler det til at køre 80 km i timen, så sætter de det op. Det er jo lidt hurtigere end de 20.
2: Ja.
0: Allerede på de 80. Så blev den så sat op og sagde, nu giver vi den lige fuld Rebecca, og så kommer den altså op på 146 km i timen. Og der er så en del sigtelser, der ryger over det. Og jeg vil sige, det er isoleret set noget, der skal have en skurkeskala. Men jeg er også fristet til at sige, at der bør falde en eller anden bøde alene det for at køre på elløbehjul i en alder 52 år.
2: Ja. Du har ikke noget at lave på en løbehjul der.
0: Det har du ikke.
2: Det er du simpelthen for gammel til. Og åbenbart også, altså jeg vil sige, igen et bevis på, gamle mennesker bliver også dummere og dummere.
0: Ja.
2: Det er bare ærgerligt, altså. Jeg ved ikke.
0: Nu står der føreren her bare. Mit bud er, det en mand.
2: Det kan vi gætte på, ja. Det kan vi gætte på.
0: Men det er bare en gæt.
2: Ja, ja.
0: Vi skal græn og skur. Der vil jeg sige en sekser her. Og der mener jeg ikke 7.
2: Ja, men jeg vil godt ryge med på en sekser.
0: Ja.
2: Det vil jeg gerne gøre, ja.
0: Så skal vi også til, at det er jo sådan en ret vild flugt, det her. Det er politiet, der deler detaljerne i en meget, meget vild flugt. Det er en ung mand, som er flygtet ved at kravle op igennem taget på en bus, og derfra springe over et hegn. Det er Midt- og Vestjyllands Politi, der uddeler de her detaljer i døgnrapporten. Altså, han slipper op. Han er ved at blive fragtet fra A til B, så at på den måde kommer han ud af bussen, og så bliver han jo eftersøgt med billedet af sin allemang.
2: Jeg vil godt lige sige, at man fragter ikke fanger, man flytter dem.
0: Man flytter dem,
2: ja.
0: Med fragt.
2: Ja, ja.
0: En borger bemærker så politiets efterlysning, og kan fortælle politiet, at den 16-årige havde stjålet en cykel, der var sat til salg, og som stod i en carport. Den 16-årige cykler mod havnen i Rørvig, og han bliver den forbindelse indhentet af borgeren, der var på elcykel, som fik sin cykel tilbage. Og på den måde, så bliver han både sigtet for tyveri og bliver sikret og fanget alt det der. Vi skal jo så højde for ikke helt udviklet frontallapper i den her situation.
2: Der går nogle år endnu.
0: Ja. Nå, det er jo også, det lyder som en spontan flugt, og ikke den store kriminelle mastermind, der har rullet sig ud her.
2: Nej, det er det ikke.
0: Men jeg synes også, at vi skal trække lidt fra skurkegraden af den ydmygelse af at stjæle en cykel, og så den, du lige har stjålet den fra, indhenter dig på en lidt federe elcykel.
2: Ja. Det er...
0: Og hvis du endelig flygter, så lad være at køre mod havnen. Det er på mange måder en endestation.
2: Ja, der kommer noget vand på et
0: tidspunkt. I hvert fald, hvis du kommer på cykel. Så jeg synes, det er lidt familieomstændigheder, at altså, det måske, der bare har brug for at røre sig.
2: Er vi ude i sådan en, hvor vi gør det, vi har sådan lidt ondt af personen også?
0: Nej, jeg synes,
2: det er lidt en dummer, ikke?
0: At det er rap over nallerne i sig selv.
2: Ja.
0: Men jeg synes alligevel, at vi skal snige op på en 4.
2: Ja, 4, det er med på.
0: Ja, fordi når man er fanget og fragtet, så skal man jo ligesom acceptere den skæbne.
2: Men lad nu være stjæl cykler generelt.
0: Ja, for det er når hvis du skal, så gør det for en, der har en elcykel, der har cyklet op og fået den tilbage.
2: Ja.
0: Hvis det absolut skal være, det skal det ikke. Ja, det var skurkenyt. Vi når ikke mere. Der er flere skurke, dem må vi gemme til en anden dag. Her, der er det M-People og Moving On Up. You've done

0: M People og Moving On Up.
1: Ved du hvad, der kunne være rigtig fedt med navne? Nå, det der med at hedde det samme navn to gange. Fordi man ligesom bare er ligesom en latinsk betegnelse for helt andet, ikke? Og så bare hedder Adonis Adonis.
2: Er det ikke FC Midtjylland, der har Christian Bakbak?
1: Om det er overhovedet ikke Adonis Adonis.
2: Nej,
1: slet ikke. Det er noget andet. Nå, vi skal have en løbetang, og vi skal skynde os lidt. Og få slynget en skål fra, eller også med glas halvt fyldt, eller med glas halvt tomt.
2: Vi skal danse, tromme og synge med.
1: Ja, og i dag er det egentlig meget kort opskrift på den slags. Vi skal have fart på Rihanna og Calvin Harris, We Found Love.

0: Rihanna og Calvin Harris, We Found Love.
1: Der er fart på.
0: Og den kan altid lige sætte gang i noget, der er gået lidt i stå.
1: Ja.
0: Ikke at det var det, der var overskriften på onsdagen. Det synes vi er meget godt fart på. Godt, vi nåede. Resumeret at give første blik.
1: Ja.
0: Det når vi ikke i morgen. Ej. Vi har nemlig en masse gæster på vej, som vi også glæder os til i næste uge. Johanne Louise Schmidt og LUC kommer forbi. Men i morgen, der får vi besøg af Thor Farlov.
1: Yes.
0: Det glæder vi os rigtig meget til, og det kan I også gøre.
1: Ja.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Oven på de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde her i landet i årets PISA-undersøgelse, ja, så kan en løsning være at have to skolelærere i hver time. Det peger både eksperter og politikere på, vil kunne styrke eleverne. På Strandskolen i Aarhus begyndte man allerede sidste år med sådan en tolærerundervisning, og den er 11-årige Anne-Sophie Tøtrup glad for.
1: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp, har mere tid til at få hjælp.
0: I 4 ud af 5 matematiktimer er der nu 2 lærere i 5. klasse, og sådan en løsning bakker undervisningsminister Magnus Heunicke også op om.
2: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever.
0: Og derfor siger han også, at det nu er hans opgave at sikre, at de penge, der er sat af til skolerne, går til det, man ved virker. Det er den forkerte vej at gå, at regeringen vil sænke momsen på mad for at hjælpe danskere, der har svært ved at finde penge til at fylde indkøbskurven. Det vurderer den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi. Regeringens forslag indeholder nemlig flere ulemper, forklarer valutafondens Kotaro Ishii.
3: Reducing the weighting of food is not well targeted.
0: At sænke momsen på mad vil ramme skævt, og det vil være svært at trække tilbage i fremtiden. Og så vil det være omkostningsfuldt for både staten og den private sektor, lyder det. Ifølge den internationale valutafond findes der bedre løsninger, især hvis man ønsker at hjælpe folk med lave indkomster, det forklarer DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
4: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode. Altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
0: Næsten 200 helt nye boliger skal rives ned på grund af alvorlige byggefejl. Det drejer sig om 2 bygninger i det spritnye byggeri Fælledby på Amager i København. De vurderes som totalskade, og derfor så er det nødvendigt at rive dem ned. Det sker efter en grundig teknisk undersøgelse fra ingeniørvirksomheden Sweco, som Fælledby satte i gang, da entreprenøren Scandibyg gik konkurs i 2025. Alle berørte ejere og lejere har fået tilbud om kompensation, oplyser Fælledby i en pressemeddelelse. Lidt eller nogen sol og også spredte byer, der kan være kraftige med torden mellem 15 og 19 grader og jævn til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det var Radioavisen, den var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Ah, I want you back, fik du der med Heim. Kan du mærke det? Vi står sådan midt i et sæsonskifte onsdag den 9. september. Sommersæsonen er slut. Vi er braget ind i efterårssæsonen med masser af regn, oversvømmede kloakker, og der er også et sæsonskifte inden for et andet felt, vi tager hul på. Vi har jo haft sådan en sommer, hvor vi spillede europæisk fodbold i USA, og nu går vi ind i den sæson, hvor man skal til at spille amerikansk fodbold, og det gør vi så også her i det fynske, i hvert fald her til eftermiddag. NFL. Sæsonen starter officielt i dag. NFL, det står for National Football League, og det er den professionelle liga for amerikansk fodbold i USA, som flere og flere synes, det er interessant at følge. Og derfor så har vi sat vores reporter, Anne-Sophie Porsmose, på den mission, at hun skal nå at blive en fremragende kigger herinde for den næste times tid. Og så skal vi se, hvor langt Porsmose kan skyde den amerikanske fodbold. Er du gået i gang med opvarmningen, Anne-Sophie?
3: Jeg står og varmer op, Jesper. Pulsen skal jo op, jo. Jeg skal jo gerne være lidt varm, men jeg varmer ikke op alene, Jesper. Så jeg har nærmest en professionel, vil jeg sige, med Alexander Søby, som spiller ved Odense Badgers, altså spiller amerikansk fodbold. Og Alexander, vi står lige og svinger benet lidt, fordi du har jo lovet lige at vise, hvordan man skal gøre. Når du kigger på mig sådan lige umiddelbart, altså, er der potentiale, synes du?
4: Til en god kicker, helt sikkert. Jeg vil ikke smide dig ind på en af linjerne, som er de helt store inde i midten, men en kicker kunne du helt sikkert godt blive.
3: Og se, der har jeg jo allerede mit første spørgsmål, men det kan vi tage lige om lidt, fordi hvad er en kicker?
2: Det okay. Ved jeg ikke. Det er der, vi starter. Det glæder vi os til, Anne-Sophie. Lige om lidt, så skal vi se, om vi kan få en god kicker ud af dig. Her er det først Albert Heath og Darlin. Velkommen til P4 Eftermiddag.

0: Lille hus i Jylland, det var Albert Heath og Darlin der. Og vi læner os altså helt ind i sæsonskiftet, og så går vi med på NFL-starten i dag. Der er flere og flere, der synes, det er interessant at følge NFL, National Football League, den professionelle liga for amerikansk fodbold i USA. Og derfor så har vi tænkt os den her eftermiddag at gøre en god kicker ud af dig, Anne-Sophie Porsmose, og du afslører jo for lidt siden, at der, hvor du starter, der skal du egentlig bare lige finde ud af, hvad en kicker overhovedet er for noget. Så jeg tror hellere, vi må se at komme i gang.
1: Altså, jeg vil jo ærligt sige, Jesper, jeg ved intet om amerikansk fodbold, så jeg er virkelig på udebane.
0: Det gør jeg heller.
1: Alexander, vi skal finde ud af, hvad er en kicker? Nu sagde du, du bliver en god kicker. Altså, hvad er en kicker?
2: Jamen, kicker er jo ham, der er ansvarlig for at sparke til bolden, som det jo lidt ligger i ordet. Og det gør sig egentlig på to tidspunkter. Når man starter kampen eller halvlejen og laver det, der kan kaldes et kickoff, hvor man sparker bolden typisk så langt man kan ned i den anden ende, og så skal de prøve at gribe bolden og løbe den anden vej. Og så er der også det, der hedder et field goal, som er to, som man måske kender, hvis man nogensinde har set det, de her store stænger, man skal ramme imellem, og så giver det enten et eller tre point, afhængig af, at man har scoret en touchdown inden, hvis man rammer mellem de to stænger.
1: Okay, så det du egentlig bare siger til mig, det er, at det er vedkommende, der sparker til bolden.
2: Kort sagt, ja.
1: Kort sagt, ja. Og det skal jeg jo i eftermiddagsradioen. Vi skal se simpelthen, hvor langt jeg kan sparke. Og jeg tænkte jo, vi lige skulle have et lille testskud, Alexander. Det kan være, at du bare lige, altså bare så vi kan se, hvad er udgangspunktet for det her. Så hvis du nu lige starter først, så kan jeg lave mit skud, og så ud fra det, så finder vi simpelthen lige ud af, hvad er mit mål for eftermiddagen. Skal vi ikke gøre det? Hvis du starter med at sparke, ja. Jeg kan sige så meget, at du tager god tilløb til her. Vi sætter den i ordentligt. Ja, ja, vi måler fra bolden, det hedder det vel bare, ikke?
2: Yes.
1: Yes. Og Alexander, han

0: Gør klar.
1: Jeg tager lige nu her, fordi nu er den simpelthen gjort klar. Alexander, du får lige mit udstyr. Det kom der. Jeg sparker nu.
2: Og Anne-Sophie gør sig klar til at sparke. Det var et rigtig godt udgangspunkt. I hvert fald en 20-30 yards, hvis jeg ikke tager fejl.
0: Hold da fast,
1: man. Sindssygt jo.
2: Det er jo ikke dumt.
0: Okay, Anne-Sophie, der kunne jeg høre, der var grund til at juble der.
1: Ej, jeg var helt blæst bagover.
0: Det var en overraskende god begyndelse. Altså ikke set fra min synspunkt, men jeg kan høre, du selv blev lidt overrasket over, hvor langt du kunne sparke. Ja.
1: Det gjorde ondt i stortålen, lad mig sige det sådan. Hvad skal jeg op på i dag, Alexander? Hvad er mit mål ud for det her?
2: Jeg tænker, vi godt vil have måske en 10-15 yards ekstra, og så skal vi prøve at skyde nogle field goals. Se, om du kan ramme det der er længden for et ekstra point i college, som er de regler, vi spiller med i Danmark.
1: Ved du hvad, det er målet for eftermiddagens mission.
0: Det lyder som et rigtig godt mål og en god begyndelse. Så kan vi lære lidt mere om, hvordan pokker man sparker til den der mærkelige bold. Måske skal vi også have spurgt lidt om det, Anne-Sophie, senere. Hvorfor er den der bold så mærkelig?

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: I anledning af, at fodboldelskers øjne rettes mod USA fra nu af og det næste tre kvart års tid, fordi at der er premiere på denne sæsons NFL, National Football League. Ja, i anledning af det, så er vi taget ud til en af de fynske American Football klubber, der er, nemlig Odense Badgers, hvor du er i gang, Anne-Sophie, med at lære at blive en god kicker. Er I sådan kommet i gang med grundtræningen, med den rigtige fodstilling og det rigtige kontaktpunkt på bolden?
1: Jeg er i hvert fald ved at blive klogere, Jesper. Ja, altså lad mig sige, jeg har fået det forkerte tøj på i dag. Jeg har en striktrøje på. Det kan altså godt være, at den ryger lige om lidt. Men kondiskoen er på. Snørebåndene er snørret. Jeg føler mig klar. Nu har jeg lige gået lige og luret lidt på, hvad Alexander han gjorde. Alexander han spiller jo her i Odense Dodgers, Badgers. På seniorholdet. Ej, det kører for mig. Alexander, altså, hvis jeg nu skal ramme den her lige i røven, hvad skal jeg så? Altså, hvad er et godt spark? Hvor langt skal tilløbet være? Altså, nu ligger bolden jo lige foran os. Hvad skal jeg gøre?
2: Altså, når vi sparker langt, det der hedder kickoff, så tager vi typisk ret langt tilløb. Og så et godt udgangspunkt, det er et godt gammeldags halvliggende vridspark fra fodbold, hvor vi gerne vil lidt ned og ligge. Stadig i god balance, så sætter vi støttefoden ved siden af bolden, pegende i den retning, vi gerne vil ramme den på. Ja. Og så rammer vi den på indersiden af vristen. Ligesom man vil ramme en normal fodbold egentlig.
1: Så jeg skal ikke lige på bolden, hvis man kan sige det. Jeg skal sådan lidt skråt, eller hvad?
2: Ja, det vil vi typisk anbefale.
1: Men et godt tilløb er også godt.
2: Ja, og så noget, der faktisk kan hindre en lidt, det er, hvis man tænker, nu skal jeg lige give den en i røven og give 100% power. Typisk så bliver det bedre spark, hvis man lige giver 90% power i stedet for 100 og lige tager 10% af. Så sparker man lidt bedre teknisk, og så kommer den rent faktisk længere i sidste ende typisk.
1: Så jeg skal ikke give den alt, hvad jeg har lige nu. Jeg skal lige tage den med ro.
2: Du kan prøve begge dele, men typisk så bliver det bedre, hvis man giver 90 i stedet for 100 i hvert fald, og så fokuserer på teknikken.
1: Skal jeg lige prøve igen, Jesper?
0: Ja, prøv lige igen.
1: Yes. Jeg prøver lige igen. Og det kan være, at nu får igen, Alexander får lige mikrofonen og det der. Altså sidste gang, der skød jeg jo omkring de der 20-25 meter. Vi skulle gerne op på 10 meter mere, som vi aftalte Alexander og jeg. Så jeg skal op på de der 35. Så jeg prøver altså lige. Alexander, kommenterer. Er du klar, Alexander?
2: Det er
1: jeg. Okay, jeg er klar.
2: Og det, der sker, det er, at Anne-Marie måler sit tilløb ud nu. Okay. Et godt langt tilløb.
1: Okay.
2: Og så sparker hun lidt et skævert den her gang. Jeg er ked af at sige det, men det var måske bedre første gang.
0: Okay, lidt en skævert. Jeg synes ellers faktisk, at selve der, hvor hun rammer bolden, at det gav en bedre lyd den her gang end første gang. Men det var måske bare, fordi du stod...
1: Bedre,
0: ja, lyden var bedre, det synes jeg faktisk. Men måske var det bare, fordi Alexander stod tættere på med mikrofonen, det ved jeg ikke. Okay, der er lidt mere arbejde på, Anne-Sophie Porsmose. Så er der en grund til at vende tilbage til dig efter de regionale nyheder, så du lige kan få det der haltliggende vristbark til at sidde lige i skabet.
1: Jeg skal lige øve mig lidt mere. I will find the time, we will find the timing.

0: hedder noget her med Nea, hvor vi lige skal have en opdatering fra dig i trafikken, Mads Nørgaard.
1: Det er en forholdsvis almindelig eftermiddag på de fynske veje, og jeg kan ikke få jer på noget, som du skal være ekstra opmærksom på inde bag rattet. Det, du skal være forberedt på, er de sædvanlige begyndende myldretidstrængsler ved de gængse knudepunkter, både inde i byerne og ude på motor- og landevejene, men ikke noget ud over det normale. Og fra skinneren så kan jeg meddele, at Eurocity Express-toget kl. 15.36 fra Odense mod Hamburg, det er forsinket indtil kl. 16.17.
0: Okay, så fik vi lige præsenteret eftermiddagens trafik. Mads Nørgaard, lige om lidt, så kommer eftermiddagens nyhedsvært, Josef Pris, og giver dig seneste nyt fra det fynske.

0: Hate That I Made You Love Me her med Ariana Grande. Nu er det tid til Fynske Nyheder med Josef Pris Ayub. Klokken 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Et 300.000 kvadratmeter stort lager- og logistikcenter kommer på sigt til at skabe 1.000 nye arbejdspladser i Middelfart Kommune. Det blev tidligere i dag præsenteret på et pressemøde. Der er tale om en dryport, der bliver opført af Associated Danish Ports, ADP, som kommer til at ligge på et 90 hektar stort område syd for den fynske motorvej ved Ejby. Borgmester i Middelfart Kommune, Anders Møllegård fra Venstre, glæder sig over udsigten til flere arbejdspladser i kommunen.
3: Det kommer til at betyde rigtig meget for Middelfart Kommune. Vi har jo sagt, at vi gerne vil udvikle, og det her det er jo en af de her store udviklingsplaner, som nu starter. For Middelfart Kommune der er det her med, at vi gerne vil erhverve, og vi gerne vil udvikle for at få noget velfærd. Det her det er noget af det, der kan være med til at løfte helt til et højere niveau i Middelfart Kommune, og så kan det være med til at skabe masser af arbejdspladser.
2: Ifølge ADP viser en analyse, at projektet kan skabe op mod 2.000 arbejdspladser på landsplan, hvoraf de 1.000 så forventes at være i Middelfart Kommune. Hvis forventningen bliver indfriet, vil det betyde øgede skatteindtægter på omkring 450 millioner kroner på landsplan, hvor en god luns også forventes at dumpe ind i kommunekassen i Middelfart, fortæller borgmesteren.
3: Det er jo en langsigtet plan, men jeg synes også, det er vigtigt, at man tager de lange briller på, når man sidder her som borgmester, at man tænker, at det her er en udviklingsplan, der tager noget tid, men på sigt så løfter den, og det skulle også kunne give et skattegrundlag, som der egentlig er med til at løfte vores velfærd på omkring 80 millioner i Middelfart.
2: Det første spadestik til den nye kæmpelager forventes at blive taget i 2029. Årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på de 15-åriges kompetencer, landede i går med et brag af dårlige nyheder. De danske skoleelever er blevet dårlige til både matematik, læsning og naturfag. Undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet har efterfølgende lovet flere penge til folkeskolen for at hæve læringsniveauet. Og nogle af de penge kunne med fordel bruges på, at eleverne får 2 lærere i hver time, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen fra VIA University College.
4: 2 lærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. 2 lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel 2 matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes fagligt niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
2: Tidligere på eftermiddagen besøgte undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet Næsby Skole i det nordlige Odense for at blive klogere på, hvordan udviklingen kan vendes. Og Magnus Heunicke er helt enig i, at 2 lærerordningen vil kunne komme eleverne til gavn.
5: Det gode ved det er, at det kan dels fange dem, som har det svært. Dem, der har svært ved matematikken eller læsningen. Og plus så kan vi også så få fremdrift hos alle dem, som faktisk godt kan finde ud af det og har brug for at blive motiveret og brug for også at blive udfordret. Så det er det, det kan.
2: Vi får lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være kraftige, og med torden her i det fynske. Temperaturerne de kommer til at ligge sig mellem 13 og 18 grader.

0: Morgan Wallen fik du der med Love Somebody.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, vi snakker jo NFL i anledning af, at den professionelle liga for amerikansk fodbold i USA starter i dag. Og der er jo rør i professionel fodbold, også her i det fynske, hvor flere American football-hold har set dagens lys de seneste år. Jeg har lige fået en sms her fra Patrick Holmø. Hej, når nu vi snakker NFL, så må vi jo ikke glemme, at vi har Hjalte Froholt fra Svendborg, spillende i Arizona Cardinals. Han blev sidste år vurderet som en af topcenterne i ligaen. Med venlig hilsen, Patrick Holmø. Hvad siger du der, Anne-Sophie? Der er altså noget at leve op til her. Altså en svendborgensisk fodboldspiller, som er åbenbart en af de bedste i den amerikanske liga. Det kan da være, Alexander kender ham.
2: Det kan da godt være, han kender. Jeg skal lige have navnet igen, Jesper. Jeg ved jo ikke så meget om amerikansk fodbold. Hvad sagde du, han hed?
0: Hjalte Froholt fra Svendborg.
2: Hjalte Froholt, Alexander. Siger det der noget?
3: Det gør det helt bestemt. Jeg kender ham ikke personligt desværre, men han er en, vi kan være rigtig stolte af i NFL.
2: Hvad betyder det faktisk at have en spiller her fra Danmark, som spiller i NFL, som man ligesom kan se op til?
3: Altså, jeg synes, det er kæmpestort. Selvom det er en voksesport i Danmark, så er der rigtig dårlige forhold i forhold til, hvad der er over i USA for at komme til NFL, fordi de har jo college-vejen, som så er den Hjalte Froholt også tog. Han gik på Arkansas Razorbacks, hed holdet, han spillede på, som er et college derovre. Det har vi jo ikke rigtigt i Danmark, sådan en vej til NFL, så man må gå lidt andre veje, tage noget udveksling eller noget, hvis man har en drøm om det.
2: Hvordan ser det ud her i Danmark egentlig, og på Fyn? Altså, er det her med amerikansk fodbold, bliver interessen større og større? Er det en sport i udvikling? Altså, hvad sker der her på Fyn, når vi snakker amerikansk fodbold?
3: Altså, jeg synes helt klart, der er en voksende interesse for sporten. Vi ser flere og flere medlemmer, der kommer til. Vi vil gerne have endnu flere. Man skal endelig bare komme ud, hvis man kunne være frisk på at prøve det. På Fyn har vi ungdomshold. Her i Odense, så er der også noget i Middelfart og i Svendborg. Seniorhold, der er det kun i Odense, det foregår. Så man kommer lidt rundt og ser vores skønne land, når vi skal spille kampe, men det må man tage med.
2: Ja, I skulle til København i weekenden, var det sådan?
3: Det er heldigvis København, der kommer til Odense. Det er en hjemmekamp. Så,
2: okay. Vi håber på hjemmebanefordelen. Mm. Jesper Borup, jeg er jo i gang med at skal lære at skyde til den her bold. Og den her bold har jo også en lidt sjov form, faktisk. Den er sådan lidt aflang. Jeg kan jo lige spørge, Alexander, hvorfor er den egentlig det? Altså, hvorfor ser bolden sådan der ud?
3: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Altså, det har nok noget at gøre med, at man kan kaste bolden bedre. Sådan, og så kan man selvfølgelig også sparke til den, som du siger. Man skal jo kunne kaste den. Det er en stor del af sporten, så det har nok noget med det at gøre, hvorfor de i sin tid lavede den sådan.
2: Jeg er jo i fuld gang med at øve mig, er ikke helt nået til vores mål endnu. Vi må se, om det ikke kan lade sig gøre, Alexander.

0: Det er okay, fik du her med Noah. I Oslo ved Kong Haralds begravelse, der er kisten nu ankommet til Slotskirken, og nu venter så en privat ceremoni, inden det nye kongepar senere kommer til at vise sig på balkongen i Oslo senere. For kort tid siden, der blev Zelensky, Ukraines præsident, mødt af spontane klapsalver i Oslo, da han kom ud af domkirken efter ceremonien derinde. Der var der altså publikum på gaden, som mødte Zelensky med spontane klapsalver. Du kan selvfølgelig følge Kong Haralds begravelse på DR.dk, på vores liveblog der, eller på DR1, hvor vi sender direkte. Du kan også være med her i radioen, hvor vi jo snakker om American football og dens fremkomst i det fynske og i det danske. Og nu skal vi høre, hvordan vores reporter Anne-Sophie Porsmose klarer sig, om hun kan komme ud på de der, hvad er det, du siger, Anne-Sophie, at målet er 35 meter?
1: 35 meter. Altså, jeg har jo øvet mig lidt nu, Jesper, og det er jo en videnskab, hvordan man sparker. Jeg står her med bolden, der skal afgøre det hele næsten. De er faktisk ikke så tunge, sådan nogle bolde. Og jeg er jo blevet trænet op af dig, Alexander Søby, fra Odense Badgers, altså det her amerikanske, den her amerikanske fodboldklub her i Odense. Og jeg tænker, om vi ikke bare skal give det et sidste skud, og så har jeg lige en ekstra udfordring, har jeg fået, Jesper, bagefter. Men først skal vi lige se, om jeg ikke kan skyde det der 35.
0: Ja, først gælder det om at sparke langt.
1: Først gælder det om at sparke
0: langt. Det skal man kunne i amerikansk fodbold. Spark
1: det skal
0: langt.
1: Man nemlig. Og lad mig sige det sådan, Jesper. Jeg er blevet trænet godt op. Der er faktisk kommet en spiller mere, Kenneth Søndergaard fra seniorholdet. Og han har altså lige vist mig nogle tricks i forhold til, hvor langt skal man gå til væk fra bolden og sådan lidt. Jeg skal gå 3 skridt tilbage og 2 skridt til venstre, og så har jeg det helt rigtige tilløb. Så det tænker jeg, at vi skal prøve. Alexander, du har været god til at kommentere her i eftermiddagsradioen. Jeg fik sagt Dodgers tidligere, og du kaldte mig Anne-Marie, så det kører. Men vi prøver igen. Vi prøver igen. Du får den her.
2: Ja, tak.
1: Alright.
2: Ja, men Anne-Sophie, jeg har fået en god håndfuld pointers, mens jeg har lyttet til musik. Og nu vil det så vise sig, om det hele har været spildt, eller om hun har lært lidt af det.
0: Kom så, Anne-Sophie.
2: Tak. Godt tilløb.
1: Og der skal fart på, jo.
2: Der skal nemlig fart på.
1: Okay. Klar, Kenneth?
2: Og det var faktisk et udmærket spark. Måske ikke helt lige så langt som dit første, desværre.
1: Så vi nåede det ikke, eller hvad?
0: Du må
2: 15, 20 yards, tror jeg, vi landede på.
0: Okay.
1: Og hvor meget er det?
2: Det er jo så en måske en 16-17 meter.
1: Okay, så vi nåede altså ikke op på de der 35 meter. Det står jeg bliver lidt over. Jeg synes, dalme, jeg havde øvet mig godt. Altså, men er der potentiale, Alexander, for mig?
2: Det er der helt sikkert.
0: Ja, det synes jeg. Det var faktisk en smule kortere end dit første spark, Anne-Sophie. Måske brugte du simpelthen bare alle dine kræfter der.
1: Jamen, det kan godt være, at jeg gav den for meget gas der. Ellers er jeg bare blevet for teknisk nu. Jesper, jeg har fået at vide, du skal ikke tænke så meget. Du skal bare løbe mod bolden og skyde. Og Alexander, vi har jo en sidste udfordring til mig. Jeg lige skal prøve lige om lidt. Hvad er det, jeg skal?
2: Det, du skal, det er, at du skal skyde et field goal. Eller et extra point, hedder det jo egentlig. Som er at skyde den op mellem de her to store stænger. Og det gør vi på den afstand, der hedder den samme, som man bruger i college. Som er de regler, vi spiller med i Danmark. Så det vil være 10 yard i endzone. Og så 3 yards, som er der, hvor bolden bliver placeret, og så 7 yards. Så samlet set vil det så blive cirka 20 yards, vi vil ryge ud.
0: Okay, jeg ser dig skyde den op der mellem de der stænger i American football. Det glæder jeg mig til at høre lige efter Martin Garrix.

0: Rabine der med Martin Garrix. Og ja, som vi hørte for lidt siden, så har vi jo Hjalte Froholt fra Svendborg spillende i Arizona Cardinals i NFL. Altså en af de allerbedste, han vurderer til i NFL, fortalte Patrick Holmø, vores gode lytter, os for lidt siden. Og nu skal vi se, om at vi kan måske producere en ny fynsk topspiller til NFL, Anne-Sophie Porsmose.
1: Du bygger den godt nok op, Jesper.
0: Nu skal vi høre dig lave det der field goal.
1: Ja, det skal vi. Bolden er klar. Den sidder faktisk på sådan en lille... Hvad kaldte du den, Alexander?
2: En kicking tee.
1: En kicking tee. Den er lige lidt op i luften, fordi nu skal jeg jo have bolden
0: ligesom
1: op, Jesper.
0: Ja.
1: Nå, okay. Ja, det var klar. Men vi skal jo have den op i luften, fordi jeg skal lave et field goal. Og nu stod vi og snakkede yards og sådan noget før. Vi har regnet ud, det er 18 meter. Så det burde jeg jo kunne.
0: Ja,
1: nu udfordringen
0: kunne.
1: Jo, ja. At skulle have den op. Altså man kan sige, jeg øvede mig lige lidt på det. Og der ramte jeg altså stolpen, så det er
0: okay,
1: rigtigt nu.
0: Det er det
1: altså,
0: ja.
1: Nu igen, Alexander, du får min mikrofon.
2: Ja.
1: Og hørebøffer, så nu kan Alexander høre dig, Jesper.
0: Yes. Tror du, hun får den ind, som hun skal der, Alexander?
2: Det bliver rigtig, rigtig spændende. Hun havde et rigtig godt prøvespark før, men nu må vi se, om hun kan replikere det, eller gøre det lige en tand bedre, så vi kan få den ind.
1: Okay.
2: Hun tager et godt tilløb nu.
1: Tror,
2: kom så.
1: Vi
2: tror på det.
1: Okay.
2: Godt med power på.
1: Woo!
2: Så er den der. Og hun sparker. Den er der! Den er der! Sådan!
1: Den er der!
2: Sindssygt!
0: Ej, det var dog vidunderligt. Tænk engang, at vi har skabt en kicker til amerikansk fodbold på bare lidt mindre end en time her i B4 eftermiddag. Det er da godt gået, Anne-Sophie.
1: Jeg er fandme høj lige nu, Jesper. Det er for sindssygt! Ej, jeg er så glad! Ej. Jamen altså, det kan være, at jeg skal starte til amerikansk fodbold, Jesper.
0: Det kan da godt være. I hvert fald så tror jeg da ikke, der var nogen bedre måde at lige sige, have nogle god sæson til alle de der skøre NFL-fans, som selvfølgelig fejrer, at den professionelle liga for amerikansk fodbold i USA starter i aften. Blandt andet altså, som vi jo kan høre, indtil flere rigtig dygtige fynske spillere.

0: sagde altså Britney Spears, og med det en opdatering fra trafikken med Snørgaard.
1: Myldretidstrafikken på de fynske veje, den er lige så stille voksende. Det betyder, at du lige nu skal være forberedt på ekstra rejsetid, når du kører på E20 forbi Odense i retning mod Jylland, fra omkring Mosevejskryds Odense og frem til 51 Odense Syd. I Odense by er der også ved at være trængsler ved flere knudepunkter. Jeg fremhæver Rismarksvej fra Odensbro og frem til Bogensevej, og så også JB Vindslåsvej i begge retninger forbi OUH, som der, hvor det lige nu er tættest. Men der er fortsat ikke tale om noget, der er ud over normalen for sådan en fynsk eftermiddag.
2: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
3: Kan dit feed gøre dig syg?
4: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
5: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
3: Og presset er svært at modstå.
4: Vendepunktet var at være ved at dø.
6: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
3: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Klokken 16.
1: Sådan her lød det tidligere i dag, da kisten med Norges kong Harald blev båret ind i Oslo Domkirke. Her var statsledere og kongelige fra hele verden, blandt andet det danske kongepar, mødt op til den store statsbegravelse. Flere holdt tale for mindst den nu afdøde konge, blandt andet den norske statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Vi er dybt taknemmelige for 35 år. Med kong Harald som Norges konge.
1: Vi er dybt taknemmelige for 35 år med kong Harald som Norges konge, og for måden han var det på. Han gjorde det højtideligt menneskeligt, og han både jublede og sørgede sammen med os, lød det her fra statsministeren i Norge. Og uden for kirken, der fulgte tusinder af nordmænd med på storskærm. Norsk politi anslår, at flere end 180.000 var til stede i Oslo centrum, voksne som børn. Her er det William Labitus.
3: Jeg er kommet for at se kongen. Jeg synes, han var en veldig fin konge. Han har jo været hele livet mit. Jeg synes, han gjorde fine ting og sånt.
1: Jeg er kommet for at se kongen. Jeg synes, han var en god konge, og han har været der hele mit liv. Han har gjort mange gode ting, lød det her fra Oslo. Og netop i Oslo, der er du også, Karen Lerbæk, DR's kongehusredaktør. Fortæl os, du har fulgt begravelsen i dag. Hvad har det været for en dag?
4: Jamen jeg vil sige, at det har været en meget sådan andægtig, højstemt dag her i Oslo, hvor man måske lige nu kan høre, at kirkeklokkerne er begyndt at ringe. Det gør de den næste time for at markere, at nu er begravelsen af kong Harald slut. Flagene er også lige gået til tops efter at have været på halv nu, siden han døde. Og det har været med masser af mennesker i bybilledet. Dem, jeg har talt med, mange var kommet langvejs fra for at være i Oslo i dag, til ligesom at være med til at sende kong Harald ud på hans sidste rejse. Han har betydet rigtig meget for nordmændene, og det synes jeg, man tydeligt har kunne mærke på den dag, der er gået i dag.
1: Og det ceremonielle er jo ikke helt slut endnu. Hvad er næste punkt på programmet?
4: Nu er kong Harald netop blevet stedt til hvile i Akershus, og nu er kongefamilien med kong Håkon i spidsen på vej tilbage til kongeslottet, hvor de vil komme ud på balkongen her om en tre kvarters tid og ligesom hilse på folket. Så man kan sige, at nu er begravelsen slut. Nu markerer vi, at nu ser vi fremad. Nu er det kong Håkons regeringstid, som for alvor er begyndt, og det er ligesom det, der bliver markeret, når de træder ud på balkongen senere.
1: Lød det her fra Karen Lerbæk, vores kongehusredaktør. Partiet Frie Grønne er endt i en krise, der ifølge deres politiske analytiker truer partiets fremtid. For politisk leder Sikandar Siddique har tabt en boligstrid og står nu til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation, som han ellers var blevet valgt ind til ved kommunalvalget sidste år. For man skal bo i den kommune, man stiller op i, og det har der været tvivl om, altså om han reelt boede i Københavns Kommune eller i et hus i nabokommunen Herlev. Det er et hårdt slag for både Sikandar Siddique og hele partiet, at han nu har tabt den sag, det vurderer politisk analytiker Rikke Gjølmansø.
5: Han vil ikke længere nu have den talerstol, der alligevel er i og sidder i borgerrepræsentationen. Det gør også hans kamp for at føre Frie Grønne videre både i København, men jo også deres kamp for at komme tilbage i Folketinget uendeligt svær.
1: DR har forsøgt at få et interview med Sikandar Siddique, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. To skolelærere i hver time, det vil kunne styrke eleverne, peger både eksperter og politikere på, efter de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde landede her i landet med årets PISA-undersøgelse. Skoleforsker Andreas Rasch forklarer, hvorfor udviklingen måske kan vendes med to lærere i hver time.
6: To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
1: Netop to matematiklærere, der har man faktisk kørt med på Strandskolen i Aarhus, hvor 11-årige Anne-Sophie Tøtrup er elev.
7: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp, har mere tid til at få hjælp.
1: Og løsningen med to lærere for opbakning er undervisningsminister Magnus Heunicke.
8: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk, på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever. Så jeg skal jo sikre, at de midler, vi har sat af i regeringsgrundlaget, vi har sat 5 milliarder kroner af til et varigt løft af hele børneområdet, at der deraf kommer en målrettet investering, som går præcis til det, vi ved virker i vores folk.
1: Lidt sol og spredte byer, der kan blive kraftige med havl og torden. Thomas Buhl havde sat din radioavis sammen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Og med Sara Larsson der med Lush Life. Det er onsdag eftermiddag. Vi er faktisk sådan nogenlunde lige præcis halvvejs igennem ugen. Derfor man i gamle dage kaldte onsdag for vippedag. Og nu er det tid til, at vi skal samles i Kørådet. Kørådet består jo af alle os, som ikke sidder bag rattet lige nu, fordi det er jo os, der har muligheden for at gribe telefonen og sende en sms. Men til gengæld så vil vi rigtig gerne bruge den mulighed til at sende noget god karma ud til alle jer, der kører i den sikkert tætte myldretids eftermiddagstrafik. Måske sidder i en lille kø et eller andet sted, eller bare er godt utålmodig og gerne vil hurtigt hjem.
1: Så er der Kørådet.
2: Noget af det bedste til at lette frustrationerne over det er en sang, som er rigtig god at scrolle med på. Så hvis du bare lige bliver hængende på, så vil jeg lige om lidt give dig tre forskellige muligheder til en sang, som vi kan sende ud til alle dem, der sidder ude i trafikken. Velkommen til P4 Eftermiddag. Kørådet. Og du kan vælge, hvad for noget musik vi skal høre lige efter Malte Eberts.

0: Malte Ebert med Sæt det fri.
1: Så er der Kørådet.
0: Og nu er der altså tid til at samles i Kørådet, som består af alle os, der ikke sådan lige sidder bag rattet lige nu. Fordi vi vil nemlig gribe telefonen og sende en sms for at sende noget god karma ud til alle jer, der kører i den tunge eftermiddagstrafik. Det kan måske være lige lovligt tungt at skulle hjem sådan en sen onsdag eftermiddag gennem den her tætte eftermiddagstrafik. Så her er for at lette frustrationerne en sang, som er rigtig god at scrolle med på. Så nu skal der altså stemmes om, hvilken sang, der skal scrolles med på i bilerne her til eftermiddag. Og der er tre bud at vælge imellem. Vi starter med en sang fra 90'erne. It's like

Åh ja, den følelse der, Alanis Morissette med Ironic, den er i hvert fald god at scrolle med på. Du skal bare sende en sms til 1212, start beskeden med Fyn, lav et mellemrum og skriv sang A, hvis du synes, vi skal scrolle med på Alanis Morissette. Men vi skal også have en sang fra nullerne. Justin Timberlake, Rock Your Body, er sang B. Også god at scrolle med på. Fyn mellemrum, sang B til 12.12, hvis du vil stemme på Justin Timberlake. Og så skal vi selvfølgelig også have en sang. Nu har vi haft en fra 90.

0: Beyoncé med Love on Top, mens du har kunnet sidde og tænke lidt over, hvad pokker du vil stemme på af de tre numre, som du kan stemme på i dagens køråd.
1: Så er der køråd.
0: Vi sender god karma ud til alle jer, der sidder ude i den tunge eftermiddagstrafik, og det gør vi ved at sende en sang ud, som du kan scrolle med på. Og jeg skal love for, at der er gode sange i dagens køråd, som virkelig er velegnet til at scrolle med på ude i bilerne. Hvad med for eksempel den her sang fra 90'erne? Det er nogle gode sange, som har fået jer ud af starthullerne i forhold til at stemme. Jeg kan sige, indtil videre, så har alle tre sange faktisk fået stemmer. Peter, han har stemt på den her sang af, og jeg er gået på weekend, skriver Peter. Okay, Peter, det var da dejligt for dig. Så vil vi andre da bare lige kæmpe os igennem resten af ugen, mens vi tænker på, at du allerede er gået godt i gang med at nyde din

Weekend. Sang A fik du her. Alanis Morissette med Ironic. Send en sms til 1212. Start beskeden med Fyn. Lav et mellemrum og skriv sang A, hvis du synes, vi skal scrolle med på Alanis. Men vi skal også lige have en sang fra nullerne. Er det Justin Timberlake, der Rock Your Body? Sang B, også god at scrolle med på. Fyn Mellemrum, sang B til 12.12, hvis du vil stemme på Justin. Og så skal vi også lige have en sang fra 10'erne.

0: Bar Sofie, Sankt C, Fyn, Mellemrum, Sankt C til 12.12, hvis du vil stemme på Clara Sofie, altså sang A, B eller C, gør din indflydelse gældende, og så afslører vi lige om lidt, hvem der vinder dagens Kørod.
1: Kørod.
2: Kørod på P4.

0: Hvis kørerådet havde handlet om dansevenlig musik, så skal der lov for Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love kunne have været et bud, men kørerådet handler jo om sange, der skal scrolles med på. Hvad siger du, Mads Nørgaard, i trafikken? Har du en favorit i dagens kørerod?
1: Og jeg vil sige, at jeg har faktisk to favoritter. Jeg vil blive rigtig glad, hvis vi enten skal høre Alanis Morissette eller Clara Sophie.
0: Enten Alanis Morissette eller Clara Sophie, altså sang A eller sang C. Jamen, jeg kan da godt sige, at det bliver en af de to, faktisk.
1: Så kan, jamen,
0: vi jo, så kan vi jo afsløre lige om lidt, hvem dagens vinder er, når du har givet os en melding fra trafikken.
1: Det er en forholdsvis rolig eftermiddag på de fynske veje, og langt de fleste steder, så kan jeg ikke få øje på noget, der giver anledning til mere end en håndfuld minutters ekstra rejsetid. Dog, hvis du kører på E20 forbi Odense i retning mod Sjælland, så skal du være opmærksom på trafikken. Kortvejt kommer ned i fart frem mod og forbi 52 Odense Sydvest, men jeg kan ikke se, at der er tale om anden end myldretidstrafik.
0: Og her er den så dagens, kan jeg godt sige, suveræne vinder af kørerådet.

0: Ironic med Alanis Morissette. Suveræn vinder af kørerådet i dag. Håber, at du fik scrollet godt med derude.
1: Can I kick it?
2: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
3: Tag hul på weekenden med Niels Fes Pedersen.
2: Så er det fredag i festen.
3: Med elektroniske perler.
2: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
3: Og energiske klubklassikere.
2: Der bliver plukket æbler i stor stil.
3: Lyt til festen.
2: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
3: På P6. Live i DR Lyd.

0: gemt. Dit nummer på Burhan G og Medina. Til så fynske nyheder med Josef Pris og Jup. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på de 15-åriges kompetencer, landede i går med et brag af dårlige nyheder. De danske skoleelever er blevet dårlige til både matematik, læsning og naturfag. Undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet har efterfølgende lovet flere penge til folkeskolen for at hæve læringsniveauet. Og nogle af de penge kunne med fordel bruges på, at eleverne får to lærere i hver time, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen fra VIA University College.
3: Tolærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
2: Tidligere på eftermiddagen besøgte undervisningsminister Næsby Skole i det nordlige Odense for at blive klogere på, hvordan udviklingen kan vendes. Og Magnus Heunicke er helt enig i, at tolærerordningen ville kunne komme eleverne til gavn.
4: Det gode ved det er, at det kan dels fange dem, som har det svært. Dem, der har svært ved matematikken eller læsningen. Og plus så kan vi også få fremdrift hos alle dem, som faktisk godt kan finde ud af det, og har brug for at blive motiveret, og brug for også at blive udfordret. Så det er det, det kan.
2: Socialdemokratiet vil nu have videoovervågning i flextrafikkøretøjer for at øge sikkerheden for passagerer og chauffører. På den måde vil partiet indføre samme krav til flextrafik, som allerede gælder for taxaer, siger det fynsk valgte folketingsmedlem Bjørn Brandenborg, der er trafikordfører i partiet til Ritzau. I den seneste tid har vi set en række meget kritisable forhold i flextrafik, hvor flere har slået sig, fordi de blandt andet ikke har været ordentligt fastspændte. Vi har rigtig skrappe krav i taxalovgivningen, og det er ikke for meget at bede om, at det samme gælder i flextrafik, siger han. Meldingen kommer blandt andet efter, at DR's Kontant har bragt flere historier om store problemer hos nogle udbydere af flextrafik, blandt andet her på Fyn. Den 40-årige mand, som er sigtet for blufærdighedskrænkelser på Vestfyn, er her til formiddag blevet varetægtsfængslet i 4 uger ved retten i Odense. Det oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi i en pressemeddelelse. Manden blev anholdt tirsdag formiddag og sigtet for blufærdighedskrænkelser af skolebørn i Glamsbjerg og Aarup. Den 40-årige mand er dog sigtet for mere end det, skriver Fyns Stiftstidende. Sigtelsen lyder også på, at manden skulle have udsat sin 11-årige steddatter for krænkelser og seksuelle overgreb over en længere periode, samt for trusler mod steddatterens mor. Det kom desuden frem under grundlovsforhøret, at manden har flere straffebaser for blufærdighedskrænkelser. Den 40-årige mand nægter sig skyldig. Vi får lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være kraftige og med torden her i det fynske. Svag til jævn vind fra vest og sydvest. Og så vil vi komme til at opleve temperaturer mellem 13 og 18 grader.

Sweater Weather med The Neighborhood. Og ja, det er jo snart tiden til Sweater Weather. Til min begravelse skal der ikke serveres alkohol efter begravelsen. Jeg har været misbruger, og nu har jeg været ædru i mange år. Udover det, så er det op til de efterladte at bestemme, hvad der ellers skal ske. Jeg vil gerne have, der spilles Warren Zevon's Keep Me In Your Heart, når kisten bæres ud. Linjen If I Leave You, It Doesn't Mean I Love You Any Less går rent ind hos mig. Efter jeg er brændt, så skal urnen nedsættes på Margård Skovbegravelse, hvor jeg reserverer en plads. Derefter så bliver der inviteret på æggekage med tilbehør. Jeg har lavet en gæsteliste med de mennesker, jeg gerne vil have med. Ja, det var bare tre af de mange bidrag, vi fik fra jer lyttere i morges, da vi spurgte, om du havde gjort dig nogle tanker om, hvad der skulle ske til din begravelse. Det var lidt overvældende, hvor mange der gerne ville lege med på den leg. Og så var det, vi tænkte i dag, hvor vi alligevel snakker så meget om begravelse i anledning af Kong Haralds begravelse i Norge. Er der egentlig nogen trends inden for begravelser? Og ja, det skal jeg lige love dig for, der er. Så om lidt, der får du tre aktuelle begravelsestrends med formanden for de danske bedemænd.

0: Du fik Min Ven med Rosa. I dag snakker vi lidt mere om begravelser end ellers, fordi vores venner i Norge begraver deres afdøde kong Harald. Og sådan en kongelig begravelse, den foregår jo efter strengt traditionelle forskrifter, som der ikke bliver rørt ved. Men når det kommer til almindelige menneskers begravelser, ja, så er der både modeluner og trends. Det har vi talt med formanden for Danske Bedemænd om. Han hedder Michael Ørskov. Så her kommer tre stærke trends inden for begravelser.
1: Nummer 1.
0: Først og fremmest individualisering. Som med alt andet, så vil vi også have begravelsen på vores helt egen måde, så kisterne kommer i alle farver. Blå, grøn, pink, alt efter afdødes yndlingsfarve. For nylig, der var en af Michael Ørskovs kolleger til en pink begravelse.
2: Min kollega Mia, hun har været ude hos en familie, hvor hun, det kom frem, at afdøde gik meget i pink og brugte meget pink. Så kisten skulle selvfølgelig også være pink. Og så kunne de også godt tænke sig, at dem, der kom og deltog i begravelsen, at de også havde noget pink på. Altså måske lidt pink på skoene, eller havde pink halsterklæde på, eller et slips, eller der var lidt pink på trøjen. Og der havde Mia så tilfældigvis et pink jakkesæt. Det er jo ikke så tit, at vi som bedemand står i et pink jakkesæt ude til en begravelse. Men det gjorde vi der, og det faldt heldigvis også i god jord.
0: Ja, så er bæredygtighed blevet en trend i begravelsesbranchen. Der bliver stillet krav om både bæredygtige kister og rustvogne.
1: Nummer 2.
2: Altså både kiste og urne, og også rustvogn. Sådan som man også efterspørger, at rustvognen kører på el. Og med hensyn til kisterne, jamen der er der kommet noget, der hedder kister i pavillonia 3. Hvor det også både er let for os, altså arbejdsmæssigt, så vejer kisten det halve, og så samtidig med, så sparer man 90% på CO2'en i forhold til en traditionel kiste.
0: Sådan, og den tredje trend, vi kigger nærmere på, handler om musikken.
1: Nummer 3.
0: Ja, for vi var jo nok blevet vende til, at vi af og til skulle høre eller synge Kim Larsens Om Lidt Bliver Her Stille til begravelser, men det er slet ikke nok længere.
2: Så at man typisk har en eller to sange, hvor den ene sang plejer præsten at inkorporere i talen, sådan, så man også ligesom fortæller, hvorfor vi skal høre den her, det her stykke musik. Og så er det også typisk til udgang. Der er man i hvert fald, vi er i hvert fald så heldige i Danmark, at mange af kunstnerne har lavet nogle sange, som der godt kan bruges til begravelser. Eller folk synes i hvert fald, at de er meget gode til begravelser. Det er altså Lucas Graham har lavet, og Kim Larsen, Rasmus Sebak og Alberte Vinding, Lyse Netter. Der har vi lavet sådan en Spotify-liste, som alle mine kollegaer opdaterer. Så vi opdaterer hver gang, vi synes, at den her, det kunne faktisk også være en, vi skulle have på listen, som vi kunne hjælpe andre.
0: Ja, nu skal jeg nok lige stoppe dig, inden du går i gang med at lede Danske Bedemænds begravelses-playliste på Spotify, er ikke offentlig. Men Michael Ørskov sendte mig lige et par screenshots af den, og ja, der kan jeg se, at sange som Min Mor med August Højen, You're Not There med Lucas Graham, Forårsdag med Anne Linnet og Elskes af dig med Alex Vargas. Det er alle sammen sange, der figurerer på den her faktisk ret lange liste. Og et af de andre numre, der er på, det er den her Ready to Die med Save Us.

0: Severs, Ready to Die. Undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet besøgte tidligere på eftermiddagen Næsby Skole i det nordlige Odense i kølvandet på den dårligste PISA-undersøgelse målt nogensinde. Her der skulle han være med i et elevrådsmøde på skolen, hvor undervisningsministerens formål var at høre elevernes syn på undersøgelsen og tale med dem om, hvad der kunne gøres bedre. Min kollega Hans Korfitz mødte blandt andre Noah Hansen fra 8. B på Næsby Skole, der fortæller om hans oplevelse med mødet med ministeren.
1: Jeg var meget nervøs, da jeg først sad der, altså overhovedet ikke før. Jeg var sådan, ja, jeg kan sagtens gøre det her. Så sidder jeg der, og så er jeg helt nervøs. Jeg kan godt mærke, at i hvert fald ved det første spørgsmål, der kunne jeg ikke lige finde mine ord. Det var lidt svært, men jeg kom igennem det, og det var meget hyggeligt.
2: Var det, fordi du sad ved siden af ham, fordi du sad jo helt tæt på, på Heunicke?
1: Det tror jeg også lige på det, lidt mere pres på.
2: Men så fik du stillet dit spørgsmål, og er det sådan, at han lyttede på, hvad du sagde?
1: Ja, det kunne jeg godt se, at han skrev nogle af de ting, jeg lige sagde noget, så det kunne jeg også godt lide, at han rent faktisk, hvad kan man sige, gad at lytte til, hvad jeg sagde.
2: Og han er jo på grund af den her PISA-undersøgelse, hvor det ikke lige går så godt, som det plejer for danske skoleelever. Hvad var noget af det, som du spurgte ind til, eller kom med sådan feedback eller råd til ham?
1: Jamen, jeg kom jo ind med at tale omkring, at der måske skulle være... Jeg godt kunne lide, at der er flere lærere, selvfølgelig. Jeg kunne også godt lide at tale omkring, hvordan det gik i klasserne. Altså, hvordan at nu om dagen, hvor vi begynder at blive ældre, så er... Mange af dem, de begyndte at spille lidt mindre, og begyndte at bruge mindre ChatGPT, faktisk begyndte at tage det lidt mere seriøst. Fordi vi jo her næste år skal starte til eksamen, eller begynde at tage eksamen.
2: I har jo ikke selv været med til den her PISA-undersøgelse her på Næsby Skole, men er det også dit indtryk, at det er blevet lidt sværere at læse eller lave klare matematikopgaver?
1: Altså ikke fra hvad jeg har set. Altså jeg går ikke så meget rundt i de andre klasser eller spørger rundt omkring det, selvom jeg er elevrådsformand, hvilket er måske lidt dårligt af mig, men jeg spørger for rundt i min klasse, og jeg kan også godt se, hvordan det går, og det går virkelig fint. Altså alle gør det helt perfekt, vil jeg nok sige. Og vores lærer, Jesper, han roser os utrolig meget.
2: Nu hvor du siger, at det går så godt, hvordan tænker du, at det måske kan gå endnu bedre?
1: Jamen, jeg tror, det vil gå endnu bedre, hvis det var, at nu om dagen, så har vi en ekstra lærer. Vi har to lærere i vores klasse, og det hjælper utrolig meget. Men jeg tror også, det er noget med, at vi rent faktisk laver noget, vi godt kan lide. Og det hører jeg fra mange af dem. Vi havde en biologiteam her, faktisk sådan omkring noget plastik og sådan noget. Det synes vi var så uinteressant, at vi ikke rigtig kunne fokusere på det. Men når vi nogle gange matematik, og vi har sådan en god lærer, der er virkelig god til at få os til at fordybe os i det, jamen så kan vi jo godt lave arbejdet, og så kan vi godt lære fra det. Jeg føler bare det omkring, at man skal rent faktisk have lyst til at gerne være lærer, og vores lærer er virkelig god til at gøre det, så for mig så er det i hvert fald meget omkring, at man har en god lærer.
2: Men skal det være sjovt, og skal man have lyst til at gå i skole for at gå i skole?
1: Nej, det vil jeg ikke sige. Altså... Skole er nødvendigt. Jeg vil ikke rigtig sige, at rigtig nogen har sådan sjovt ved at sige, jeg skal i skole. Men mindre er det, fordi du gerne vil være sammen med nogle af dine venner. Altså læring, det er ikke det, man kommer fra, tænker jeg. Altså, mange kommer ikke og siger, jeg glæder mig til at komme i skole for at lære noget. Det er mere nødvendigt. Mange kommer i skole og glæder sig, fordi de er klar til at se deres venner og hygge sig og alt muligt. Men selvfølgelig, hvis læring er interessant, så kan det godt være, at de gerne vil se lidt mere frem til det.

0: Somber med Undressed, og så en opdatering for dig i trafikken, Mads Nørgaard.
1: Den rolige trafik, den fortsætter ude på de fynske veje, og langt de fleste steder, der bør du komme frem uden de store forsinkelser. Dog kører du på E20 Fynske Motorvej forbi Odense i retning mod Sjælland, så skal du være opmærksom på tæt trafik frem mod og forbi 52 Odense Sydvest. Jeg kan dog ikke se, at der skulle være tale om andet end myldretidstrængsler.
2: Kommissionen er tilbage.
3: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
4: 44,5% fra Tyskland.
3: Nej,
4: du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
5: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
2: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Fast Car med Tracy Chapman. Klokken er 17.
1: Ja, sådan her lød det for kort tid siden, da det nye norske kongepar, kong Håkon og dronning Mette Marit, trådte ud på balkongen på det kongelige slot i Oslo. Det sker efter hele Norge i dag har taget afsked med deres nu afdøde konge gennem 35 år, kong Harald. Statsoverhoveder fra hele verden var mødt op til begravelsen i Oslo Domkirke, hvor blandt andre Stortingets formand, Masud Gharahkhan, holdt tale.
2: Kong Harald så mennesker, ikke bare de med positioner, men menneskene.
1: Kong Harald så mennesker, ikke bare dem i vigtige positioner, men også dem, der stod foran ham, og især dem, der havde brug for det allermest. Han var tæt på folket, og han var sig selv, lød det her fra Stortingets formand. Efter ceremonien, så blev kisten fuldt med optog til Akershus Slotskirke, hvor repræsentanter fra den danske livgarde var med til at tage imod. Og det er en ære at være med, fortæller major H.C. Rørvang.
3: Det er en stor dag at få lov til at være med til at give den sidste militære honnør til kong Harald. Så kan vi jo mærke på den stemning, der har været i den norske lejr, hvor vi har boet, at den har været sorgfuld, men også de har set frem til opgaven med stor stolthed. Det har vi selvfølgelig også gjort.
1: Og Per Bang, det er også nordkorrespondent. Du er med fra Oslo, og du har været der dagen igennem. Hvordan har den her særlige dag været for nordmændene?
4: Jamen, det har både været en dag, som ja, kan man sige, hvor det har været berørt folk, som skulle sige farvel til en konge, som de virkelig godt kunne lide. De har holdt rigtig meget af, og som folk igen og igen siger, lidt har været en bedstefar for den. Så på det punkt har det været, ja, at folk har været berørte, men som I også kan høre lige nu, der står jeg på Slotspladsen, og der er masser af mennesker, fordi de har lige hilst på det nye kongepar, og også den gamle dronning Sonja, og så også den nye kronprinsesse, og så også Sverre Magnus, der er prinsen af kongeparets prins, deres søn der. Og det er, man kan mærke, at nu er de glade. Nu er der smil her for blandt de folk, som står omkring mig, fordi ja, nu er begravelsen overstået, og nu ser de fremad, og nu har de, ja, hits på deres nye kongepar.
1: Og hvad er det netop for et kongehus, vi kommer til at se fremadrettet i Norge?
4: Jamen, det er jo et kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem, og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj, trods de her skandaler. Så det er et kongepar, som egentlig står ret godt lige nu, vil jeg vurdere, men som også godt ved, at de nok har rigtig meget arbejde foran sig fortsat.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen i Oslo. En fordærvet oksekødsbøf fyldt med bakterier, det har Rema 1000 kunder risikeret at kunne sætte tænderne i, for forskere på Københavns Universitet har undersøgt 30 bøffer fra Danish Crown, som DR købte i januar. Fundet af de uspiselige bøffer kommer bag på de handlende, som vi mødte foran en Rema 1000 i dag.
5: Jeg synes, at det er nederen at høre, at man kan ud af 30, at det faktisk er 30, at de har fundet ud af, er fordærvet. Det synes jeg, der er ret skræmmende at tænke på, faktisk.
6: Det er da lidt skræmmende, at sådan noget falder igennem med fingrene på deres egen kontrol.
1: Lød det her fra Patrick Vilhardt og Lasse Tystrup. Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer her i landet hos Danish Crown, og der anerkender direktøren for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt. Men han siger, at Danish Crown ikke selv har fundet de samme problemer med den slags bøffer.
7: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er i deres kølediske, og hvis du vil have hele historien, skal du se Kontant i aften kl. 21.25 på DR1 eller lige nu på DRTV. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer, det er ikke altid noget, der kan holde folk væk fra at krydse en togoverkørsel med bomme. Hver femte fodgænger er faktisk klar til det, viser en undersøgelse, der er lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter til bommen er kommet op igen, det er Noah Starke fra Tønder.
8: Altså ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bagved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Og en af de lokofører, der oplever problemet, det er Adrian Bosen.
9: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: Lød det her fra lokoføreren, der var med fra Stevns. I Store Heddinge hedder det på Stevns. Og så nåede vi frem til en vejrudsigt, der lyder på 15-19 grader og lidt sol og lidt regn. Thomas Buhl havde sat din radioavis sammen.
10: P4. Du lytter

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Med tekst af Elisabeth G. Nielsen, den afdøde søster til Peter A. G. Nielsen. Ja, der fik du her uerstattelig med Lis Sørensen. Vi snakker jo stadigvæk om den her PISA-undersøgelse, der kom i går, som jo zoomer ind på de 15-åriges kompetencer, og som viste, at de danske skoleelever er blevet dårlige til både matematik, læsning og naturfag. I dag der har undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet været en tur forbi Næsby Skole i Odense, blandt andet for at tale med elevrådet og høre deres bud på, hvad man kan gøre bedre. Og så har han jo efterfølgende lovet flere penge til folkeskolen for at hæve læringsniveauet. Og nogle af dem, de penge, de kunne med fordel bruges på, at eleverne får to lærere i hver time. Det siger også skoleforsker Andreas Rasch Christensen.
3: To lærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærer giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærer integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
2: Ja, så var han altså forbi Næsby Skole i det nordlige Odense tidligere på dagen, Magnus Heunicke, undervisningsministeren, og han siger, at han er helt enig i, at tolærerordningen ville kunne komme eleverne til gavn.
4: Det gode ved det er, at det kan dels fange dem, som har det svært, dem, der har svært ved matematikken eller læsningen, og plus så kan vi også få fremdrift hos alle dem, som faktisk godt kan finde ud af det, og har brug for at blive motiveret, og brug for også at blive udfordret. Så det er det, det kan.
2: Ja, sådan lød det altså fra undervisningsministeren på Næsby Skole tidligere på eftermiddagen. Velkommen til P4 Eftermiddag.

0: Scarlet Pleasure featuring Sharma der med Wide Awake. Og så har det jo været en eftermiddag, hvor vores venner i Norge har begravet deres afdøde kong Harald. Og der er selvfølgelig også masser af nordmænd her i Danmark, som har fulgt den begravelse tæt. Og også her i det fynske. Min kollega Anne-Sophie Porsmose besøgte for kort tid siden en af dem.
1: Jeg er blevet inviteret indenfor i Christoffer Jesdals stue, og Christoffer, du er jo fra Norge og har fulgt lidt med i dag, altså med kong Haralds begravelse. Hvorfor er det, det har været vigtigt for dig at følge med i dag?
2: Det er fordi, jeg synes, at vi har haft en god konge i rigtig mange år. Han har været konge længere end min levetid, og han har... Han har sat en standard for både kongelig og hvad det vil sige at have respekt for hinanden.
1: Hvad var det, han kunne som konge?
2: Altså, han giftede sig med en af folket, som en af de eneste konger, der har gjort det. Og han var meget optaget af, at vi skulle have respekt for hinanden, og at Norge var et land for...

0: Og det derfor også har været vigtigt at kunne give ham et ordentligt farvel.
1: Og hvad synes du så om det her farvel? Altså, du har fortalt mig, at du har været i skole, men har siddet og fulgt lidt med. Altså, hvad synes du om den her begravelse i dag?
0: Altså, det eneste, jeg har set, det er fra det, mine venner, der har lagt ud. Og der har været så mange flag på halvstangen, og mange mennesker i gaderne, og blomster, og altså lang procession. Så det har set flot ud. Og også mange, der var berørt.
1: Og som vi snakkede om, nu kører fjernsyn. Det kan være, det bliver tændt lige om lidt. Men i hvert fald så kommer det nye kongepar ud lige om lidt som en sidste del af den her dag og skal ligesom præsentere sig selv. Hvordan tror du, det bliver at se det nye kongepar på balkonen?
0: Jeg tror, det bliver flot. Det bliver anderledes. Kong Håkon har været kronprins i mange år, og de sidste par år så har han også dækket mange opgaverne til kongen, eftersom han blev mere syg. Så det bliver ikke fuldstændig uventet, men det bliver noget nyt. Og så tror jeg, at folks meninger om det nye kongepar er mere splittet, end det var om det forrige kongepar.
1: Hvordan tror du, de kommer til at klare sig?
0: Det kommer nok an på, hvordan de opfører sig. Og det må vi se på.
1: Men du tror på det, kan jeg næsten mærke.
0: Jeg tror, alle fortjener flere chancer. Ja.
1: Jeg vil sige tusind tak for snakken, Christoffer, og fordi jeg måtte kigge forbi og komme ind her i din hyggelige stue. Tak for det.
0: Selv tak. All y'all radios out there. Song goes out. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Baglæns eller Augusta. Og en opdatering fra trafikken, Mads.
1: Der er efterhånden ikke meget trafik tilbage på de fynske veje, og alt tyder på, at du kan komme frem ind bag rattet uden problemer. Kigger vi frem mod i aften, så kan jeg se forsinkelse på flere afgange mellem kl. 18 og 19. Så en opfordring herfra til at holde øje med din afgang på rejseplanen.

0: Tid til fynske nyheder med Yousef Priis Ayoub. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Et 300.000 kvadratmeter stort lager- og logistikcenter kommer på sigt til at skabe 1.000 nye arbejdspladser i Middelfart Kommune. Det blev tidligere i dag præsenteret på et pressemøde. Der er tale om en dryport, der bliver opført af Associated Danish Ports med forkortelsen ADP, som kommer til at ligge på et 90 hektar stort område syd for den fynske motorvej ved Ejby. Borgmester i Middelfart Kommune Anders Møllegård fra Venstre glæder sig over udsigten til flere arbejdspladser i kommunen.
3: Det kommer til at betyde rigtig meget for Middelfart Kommune. Vi har jo sagt, at vi gerne vil udvikle, og det her det er jo en af de her store udviklingsplaner, som nu starter, som for Middelfart Kommune, der er det her med, at vi gerne vil erhverve, og vi gerne vil udvikle for at få noget velfærd. Det her det er noget af det, der kan være med til at løfte helt til et højere niveau i Middelfart Kommune, og så kan det være med til at skabe en masse arbejdspladser.
2: Ifølge ADP viser en analyse, at projektet kan skabe op mod 2.000 arbejdspladser på landsplan, hvoraf de 1.000 forventes at være i Middelfart Kommune. Hvis forventningen bliver indfriet, vil det betyde øget skatteindtægter på omkring 450 millioner kroner på landsplan, hvor en god lunds også forventes at dumpe ind i kommunekassen i Middelfart, fortæller borgmesteren.
3: Det er en langsigtet plan, men jeg synes også, det er vigtigt, at man tager de lange briller på, når man sidder her som borgmester, at man tænker, at det her er en udviklingsplan, der tager noget tid, men på sigt så løfter den, og det skulle jo også kunne give et skattegrundlag, som der egentlig er med til at løfte vores velfærd på omkring 80 millioner i Middelfart.
2: Sæsonen for vinterhalvårets tør og hoste, influenza, halsbetændelse, lungebetændelse og andre luftvejsinfektioner nærmer sig. Derfor inviterer Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut nu alle danskere på 65 år og ældre til at blive vaccineret mod influenza og covid-19. I år kan borgere blive vaccineret 104 forskellige steder i Region Syddanmark, blandt andet i Middelfart, Odense, Svendborg og på Ærø. For langt de fleste er influenza og covid-19 ikke alvorlige sygdomme, men risikoen for at blive alvorlig syg stiger med alderen. Derfor er anbefalingen, at alle på 65 år og ældre samt personer med visse kroniske sygdomme tager imod tilbuddet om vaccination. Det siger enhedschef hos Sundhedsstyrelsen, Kirstine Moll Harbo. En ny AI-model, der blandt andet er udviklet af en forsker på SDU, skal optimere udbringningen af takeaway. Det skriver Syddansk Universitet i en pressemeddelelse. Modellen samler flere ordre på samme tur og reducerer behovet for bude uden at øge ventetiden. I testningen af modellen fandt man ud af, at man i travle perioder kunne reducere behovet for bude med op til 6% per ordre, mens mere end 95% af ordrene stadig blev leveret til tiden. Teknologien til at anvende modellen findes allerede, men metoden er endnu ikke taget i brug i leveringssystemet, skriver Syddansk Universitet. I aften får vi stadig lidt sol, men også enkelte byger, og ude på natten opklaring og tørt vejr vestfra. Svag til jævn vind fra vest, lokalt op til hård vind og temperatur mellem 9 og 13 grader. I morgen torsdag nogen eller en del sol og temperatur mellem 13 og 17 grader.
1: P4 Eftermiddag med Jesper Borup.

0: med Christoffer. Mads Nørgaard giver os lige en opdatering fra trafikken.
1: P4 Trafik med melding til bilister, der kører på E20 Fynske Motorvej i retning fra Odense mod Sjælland. Du møder kø, der starter umiddelbart efter motorvejskryds Odense, og det skyldes et havari længere fremme kort før 48 Tietgenbyen, hvor højre spor lige nu er spærret. Så vær opmærksom på strækningen og passer med forsigtighed.

0: skal love for, at kærlighedsklokkerne lige kommer op og ringe der med Bill Medley og Jennifer Warnes. I've had the time of my life. I dag fejrer vi ellers en mand, som har fået os til at grine i 3 årtier. Adam Sandler. Han fylder 60. Han er gået fra stand-up-komiker til en af Hollywoods største komediestjerner. Fra Happy Gilmore og The Wedding Singer til Big Daddy og senere mere alvorlige roller i film som Uncut Gems, der har han bygget en karriere på at være sådan lige dele fjollet og charmerende og overraskende dygtig. Og for mit vedkommende også overraskende høj alder. Tænk, at han fylder 60 år. Jeg ser ham stadigvæk mest for mig som sådan en fræk, ung komiker. Men apropos Big Daddy. Lige den film fik lidt en lunken anmeldelse, da den var på dansk tv i 1999.
1: Vi slutter Troldspejlet med et af efterårsferiens mere underlige biograftilbud. Det drejer sig om komedien Big Daddy med komikeren Adam Sandler, som i foråret blev kendt og berygtet for den horribelt umorsomme film The Waterboy. I Big Daddy er han knap så tåbelig, selvom han heller ikke er decideret klog.
0: Okay, det lyder som om, at Troldspejlets vært, det er Jakob Stegelmann, ikke bryder sig forfærdeligt meget om Adam Sandler, men han har også lavet mange underlige film og mange underlige sådan komiske situationer. Hvis du ikke lige kan huske den her film, så handlede den altså om Adam Sandlers karakter, der sådan lidt impulsivt ender med at tage sig af en lille dreng, og det starter som et forsøg på at bevise, at han er voksen og ansvarlig, men udvikler sig til en historie om at blive en slags faderfigur, selvom han egentlig ikke havde planlagt det. Og Adam Sandler er jo i filmen sådan en slags faderfigur for drengen, og han sagde selv sådan her i sin tid om selve det at arbejde med en børneskuespiller.
2: They say I never work with children, because you might be upstaged by their cuteness. I say, long live the cuteness. I'd rather people watch him than watch how bad I am.
0: Ja, han elsker at arbejde med børneskuespillere, fordi at de er nuttede, og så gør det ikke noget, at folk hellere kigger på barnet, som måske overstråler ham end ham selv. I sommeren, der kom Adam Sandler i medierne på grund af det her.
3: Dronningen Taylor Swift er blevet gift i nat med NFL-stjernen Travis Kelce. Brylluppet blev holdt i Madison Square Garden i New York, og der skulle have været omkring 1000 på gæstelisten. Heriblandt flere kendte ansigter. Her er det skuespiller Hugh Grant, der ankommer til arenaen, hvor parret blev viet af skuespilleren Adam Sandler.
0: Ja, det tegner sig lidt af et mønster for, at det ikke også lidt faderfigur-agtigt. Og derfor så skal han altså have en lidt alternativ fødselsdagssang i anledning af sin 60-års fødselsdag, Adam Sandler. Vi spiller Father Figure med netop Taylor Swift fra hendes seneste album The Life of a Showgirl. Og så ellers bare tillykke til Adam Sandler, komiker, skuespiller, filmfar, og nu altså også Swift-vielsesmand. Det er alligevel et CV, der er svært at slå.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Sienna Sparrow, Material Lover. Du skal bare blive hængende her på kanalen til aften, så har du sikret masser af god musik, når P4 Aften tager over.
1: Vi går efter at lave den absolut bedste playliste her på P4, når P4 Aften går i gang. Vi har 4 timer, og jeg vil gerne høre dit bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. Så send mig en e-mail på p4aften@dr.dk eller en sms, så er nummeret, du skal bruge 1212. Start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten.
0: Louise Dreis er din vært i P4 Aften, helt frem til klokken 22.

0: Movieklip med Nephew. 5 minutter i 18 skal vi lige have en opdatering fra trafikken, Mads Nørgaard.
1: P4 Trafik med en gentagelse til bilister på E20 Fynske Motorvej i retning fra Odense mod Sjælland. Du møder fortsat tæt trafik kort efter motorvejskryds Odense, og det skyldes, at højre spor er spærret længere fremme kort før 48 Tietgenbyen, imens en havareret bil modtager vejhjælp. Du bør dog ikke møde forsinkelse på meget mere end et par minutter.
0: Husk at sende dine ønsker afsted til P4 Aften, der tager over efter radioavisen her kl. 18. Tak fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag. Jeg hedder Jesper Borup. Vi høres ved.

0: I Norge er flagene nu hejst til tops for kong Håkon, efter de i dag har vejet på halv stang i hele Norge ved begravelsen for hans far, kong Harald. Og sådan her lød det, da kong Håkon trådte ud på balkongen på det kongelige slot i Oslo med sin familie for at hilse på folket. For en af de fremmødte på slotspladsen Siri har dagen været fuld af følelser, både tristhed og glæde, siger hun.
1: Nu har vi haft en sørgeperiode, og så får vi jo en fantastisk konge, så det blir, men det er mye, mye på en gang egentlig da.
0: Nu har vi haft en sørgeperiode, men nu har vi fået en fantastisk konge, men det er der meget på en gang, lød det her. Dagen begyndte med at have mere end en kilometer langt begravelsesoptog gennem Oslos gader frem til domkirken, hvor tusindvis havde taget plads langs ruten for at se kong Haralds borge. Voksne og børn, som her William Labitus.
2: Jeg synes han var en veldig fin konge. Han har jo været hele livet mit. Jeg synes han gjorde fine ting og sånt.
0: Jeg synes, han var en god konge, og han har været der hele mit liv. Han gjorde mange gode ting, lyder det her fra Oslo. Nu er det et norsk kongehus, der skal se fremad ovenpå en svær tid med kriser som skandalen om dronning Mette Marits søn, Marius Borg Højby, der har anket en dom for voldtægter og vold i nære relationer. Det siger DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Men det er jo et kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død. Så det er et kongepar, som egentlig står ret godt lige nu, vil jeg vurdere, men som også godt ved, at de nok har rigtig meget arbejde foran sig fortsat.
0: Der blinker en stor rød advarselslampe over for planerne om lavere moms på fødevarer herhjemme. Det er den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi, og som advarer mod regeringens planer, der ellers skulle hjælpe lavt lønnet, der har svært ved at få pengene til at slå til, når de er ude at handle i supermarkedet. Men differentieret moms, det er en dyr løsning for staten, der i højere grad vil gavne personer med høje indkomster, lyder det fra Valutafonden, som så i stedet foreslår et engangsbeløb til mad. Det forklarer DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder her.
4: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode. Altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
0: Regeringens planer om at sænke momsen på mad og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt vil koste 17,4 milliarder kroner årligt. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Tusindvis af republikanske vælgere samles i de kommende dage i Dallas i delstaten Texas, hvor partiet for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Det sker i aften her i Dallas. Og det bliver formentlig den amerikanske præsident Donald Trump, som kommer til at være i fokus på godt og ondt, det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøl Lassen.
5: Så er der jo det ved det, at de også skal prøve at forsøge at lave en eller anden bro mellem Trumps upopularitet, fordi han er upopulær mange steder i landet, og så det faktum, at vælgerne rundt omkring i landet er påvirket af Iran-krigen, er påvirket af de høje priser. Så alt det her skal de samles om og finde ud af, hvad bliver vores besked til vælgerne til det her midtvejsvalg.
0: Ifølge flere målinger, så står det republikanske parti dårligt frem mod midtvejsvalget i starten af november, og derfor vil der være fokus på emner, der kan få partiet til at se godt ud hos vælgerne, forklarer Kim Bilsøl Lassen.
5: De kommer til at tale om immigration, de kommer til at tale om skattelettelser, de kommer til at tale om kriminalitetsbekæmpelse, altså nogle af de der emner, som er mere populære ude hos befolkningen, og ikke så meget Iran-krig, ikke så meget Trumps selv.
0: Og det er altså i aften, at det går løs i Dallas. Midtvejsvalget til kongressens to kamre, det afholdes den 3. november. I aften enkelte byer mod øst, ellers mest klart vejr, som varer natten igennem. Temperaturerne de når ned mellem 7 og 12 grader, og i Nordjylland der bliver det en anelse køligere. Vinden den er let til frisk omkring vest, og ved kysterne der bliver den op til hård. Eftermiddagens radioaviser de var redigeret af Thomas Buhl, og bag mikrofonen der var jeg. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4 med dig.

0: Marie K. fik du her med Uden Forsvar.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Velkommen indenfor i P4 Aften til en aften, som jeg håber skal blive et højdepunkt på min dag. Måske også din. Det kan jeg jo ikke nødvendigvis love, men jeg vil i hvert fald gøre mit ypperste for, at vi sammen sammensætter den absolut bedste playliste her til aften på P4. Det er nemlig opgaven, når vi sender P4 Aften, og det, der er vigtigt, er, at du hjælper mig, for jeg kan ikke gøre det alene. Jeg vil rigtig gerne have bud på gode stykker musik, som måske endda betyder noget særligt for dig, som jeg kan lægge ind i playlisten her på P4 og blande sig med alt det gode musik, der allerede ligger i forvejen. p4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du er mere til sms, så er nummeret 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4 og lave et mellemrum efter det, inden du skriver, hvad det er, du gerne vil høre, hvorfor. Men husk også lige at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted til 1212. Så samler jeg op herinde i studiet. Og jeg lover at være knivskarp og sammensætte den absolut bedste playliste. Det er dit bud, der ligesom gør, at vi løfter det til et højere niveau. Så det glæder jeg mig til. Velkommen til P4 Aften.

Chief One fik du her med Det Simple Liv. Med dansk musik, Markus Wow, skal du høre her. Og det sker alt

0: 4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst om Christen som 14-årig.
2: Jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Søs Bjerre. Fik du hermed dø. Lykkelig god aften i studiet fra Gitte og Dennis, der nyder livet i Fig Tree Bay, som er i Cypern. 31 grader, og vandet er 28, og så synes de lige, at de skal have mere åbenbart. De vil i hvert fald gerne høre Alex med So Beautiful, og så ser de jo i øvrigt frem til at komme hjem og hente en hundevalp den 19. september. The morning light caresses your face on my pillow.

MRC Sted Hø fik du her med Badebro. God aften i studiet. Jeg er i gang med at forberede mine forældres sølvbryllup. Og til det arbejde, der ville det altså være godt at kunne få lov at høre Rasmus Seebach og Lys i din lejlighed. Kasper fra Odense, herren.

Everything Now, her fra Arcade Fire i P4 aften på en onsdag. Det er sådan, at der er radiovis her på kanalen om små 20 minutter. Hvis du nu gerne vil opdatere os inden, så er dr.dk et rigtig fint sted at gå hen. Der er altid seneste nyt, så ved du det. Og så ved du jo også, der kommer en radiovis, når klokken den bliver 19 her på P4. Lige nu skal du høre Pop og Disco 2000.

tonight. Train fik du her med Hey Soul Sister. I en e-mail til p4aftensnabelag.dk, der skriver Frank, jeg står her midt i aftensmaden og tænkte, om vi ikke skulle høre Blau Blume med kærestersangen. Det er nemlig et vildt godt nummer, som har sat sig i mit musikøre, også i mit, Frank. Det er et fremragende nummer. Her er det Blau Blume.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Where's my husband her fra Ray. Jeg har fået en ret så vidunderlig besked fra Maria i Galten, der skriver, nu går der en smule bilnørd i den, men vi har en Toyota Argo fra 2016, der bare virker hver gang, og den er nærmest mit tredje barn. I morgen, der skifter vi den anden bil ud, en Toyota Corolla, og kører hjem i en helt ny Toyota. Og man kan næsten fornemme efterhånden, hvilket mærke vi foretrækker, så skal vi ikke høre TV2 med fantastiske Toyota.
1: Mandag morgen, fri fra skole, vi tager til stranden med hinanden i handen. Ude ved åen, ved fiskehuset, du ved nok, holder en god humor i sin kæskort. Nej, nu vi kommer tættere på, kan jeg se, det er en krop fra japaner. Af mærket Toyota, med gode køreegenskaber frem og tilbage. Parkeret i sandet, med blikket mod vandet. En flaske med portvin, en hånd der griber op, den ser jeg ud af øjenkrogen. Kigger væk og bliver bange, med tonede ruder, bedøvede øjne, som ingenting ser. Ud over havet. Fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre, sådan at sidde helt alene. En mand, der får i dag, jeg tager faste op i hånden, og vi forlader strømmen, tag i haven i handen, når I tager til stranden. Fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre, sådan at sidde helt alene. En mand, der får i dag, jeg tager faste op i hånden, og vi forlader strømmen, tag i haven i handen, når I tager til stranden.

0: Fantastiske Toyota fik du her fra TV 2. Der er mere P4 aften efter radioavisen, og har du lyst til at byde ind til playlisten, så er du naturligvis meget velkommen. 1212 er nummeret, P4 mellemrum til at begynde med i beskeden, og så din resten af beskeden derefter. Nu er klokken 19.
1: Det har været en speciel dag for det norske folk, der har nemlig taget afsked med den afdøde kong Harald. Men dagen har også budt på en velkomst til den nye norske regent, kong Håkon, dronning Mette Marit og resten af den kongelige familie, der efter begravelsen hilste på befolkningen fra balkongen på det kongelige slot i Oslo. Og trods flere skandaler, så er opbakningen stor til Norges nye kongepar. Det siger DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Det er jo et kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem, og på sin stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj trods de her skandaler.
1: Og det er eksempelvis dronning Mette Marits søns alvorlige dom, som han dog har anket, og hans egen forbindelse til den afdøde dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Så der er stadig et stykke arbejde, der skal gøres, forudser Per Bang Thomsen.
2: Så det er et kongepar, som egentlig står ret godt lige nu, vil jeg vurdere, men som også godt ved, at de nok har rigtig meget arbejde foran sig fortsat.
1: Selvom de røde advarselslamper blinker, en klokke ringer og en bum går ned, så er det ikke altid noget, der kan holde folk tilbage fra at krydse en togoverkørsel. Hver femte fodgænger er faktisk klar til at gøre det, viser en undersøgelse lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, er Nora Starke fra Tønder.
3: Altså ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Men det kan altså skabe udfordringer for dem, der kører på skinnerne, og en af dem, der oplever det, er lokofører Adrian Bosen. Han ser det ofte ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns, så han har et håb.
4: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi for eksempel, som kunne uddele bøder for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: Og så er det anden dag i træk, at Storbritannien er præget af massive flyaflysninger. Det sker efter tekniske problemer i landets flyvekontrolsystem NATS. Og i går blev 1750 fly aflyst, og i dag var det 327, skriver det britiske medie BBC. Ifølge en britisk rejseekspert, så har aflysningerne påvirket mindst 250.000 passagerer. Og selvom de tekniske problemer i NATS skulle være løst, så er forventningerne, at det stadig vil kunne mærkes i løbet af de kommende dage. Og det er særligt London lufthavnen Heathrow, der har været særligt hårdt ramt. I aften fortsat enkelte byer mod øst, ellers mest klart vejr, som varer natten igennem. Og så falder temperaturerne til mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen med Søren Albert Bak.
5: Det her er P4.

Maximilian fik du her med Beautiful Scars. Du er tjekket ind i P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Og det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. 12.12 er nummeret. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Her er Michael Jackson.

4. Så bliver det weekend på en onsdag indtil mandag aften kl. 18. Så nu er jeg på vej hjem i bilen med en masse dejlige fridage, som ligger lige foran mig. Så derfor vil køreturen blive endnu mere hyggelig, hvis du vil spille Gasolina med Daddy Yankee, sådan skriver.

fredagsmusik på en onsdag til Flemming, der går på tidlig weekend. Her var det Daddy Yankee og Gasolina. Så tror jeg da vist, vi fik skruet energien op her i P4-aften. Det her, det er også energisk. Det kan tænke, at du skal høre med nummeret Tømmermænd.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Initiativ 413 live på P5.

tilbage. Ja, det var Rune Rask og Hampenberg, og ikke mindst Blæst, du fik her med en som dig i P4 Aften. Vi skal til en sms fra Peter, der skriver fra Islands Brygge i København. Plads nok med Annika Aakjær er en fed sang, og den handler om en svane, der kan brække arme og ben, og min kone har lige fået gips på armen i dag, så den måtte passe godt, og så hun jo øvrigt for ålderen. Så på den måde passer tingene. Også her er det Annika Aakjær med Plads nok.

Albert Heath og Darlin her med Lille Hus i Jylland, kære P4-aften. Jeg har en sang, som betyder noget for mig, og det er Phil Collins med In The Air Tonight. For den sang, den har bare de fedeste trommer, og jeg tænker på min mor, når jeg hører den, og vi synger med på den sammen, sådan skriver Lærke på 10 år fra Hvidovre. Jeg tror, vi er mange, der har et blødt punkt for det her nummer fra Phil Collins, og ikke mindst for trommerne.

fik du herfra. Ed Sheeran i P4 Aften, hvor vi er lige godt 20 minutter fra en radiovis her på P4.dk. Har som altid åbent, så hvis du skal opdateres, så hop derind på P4. Skal vi høre Sanne Salomonsen nu med Taxa.

Søren Torbegård Lund fik du her med. Festen stopper aldrig i P4 aften, hvor vi skal til en sms, der landet i 12.12 indbakken fra familien Bak Madsen. Om godt 14 dage skal vi feste og hygge, og det skal fejres. Så skal vi ikke høre Mr. Jones med Counting Crows. Og så skriver de, at de glæder sig. Her er Counting Crows.

0: Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lidt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

Harry Styles fik du her med Adore You. God aften, P4. Vi sidder hjemme i Bogense og har lige spist aftensmad. Nu laver jeg lektier, og min mor står i køkkenet og vasker op. Og vi kunne godt tænke os at høre Tættere på himlen med Burhan G og Nick og Jay. Vi elsker at synge med på den sang, og vi vil blive så glade for at høre den på sådan en onsdag aften. Sådan skriver Christian på 14 år og Christians mor. Du tager mig

0: Puan G og Nick og Jay med Tættere på himlen tog os frem til en radiovis her på B4. Klokken er 20.
1: Vi starter i USA, hvor Donald Trump i aften går på talerstolen ved et nyt republikansk partikonvent, og det sker under titlen Det store amerikanske comeback. Normalt bliver konventet kun afholdt hver fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat, men nu, her et par måneder før midtvejsvalget i november, ja, så skal der altså være et nyt konvent. Og det foregår i Dallas, og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at være i hovedrollen, det siger vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, der er til stede.
2: Det handler om Trump, det her, og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump, og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første to år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Irankrigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk, men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
1: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Oven på de dårligste resultater nogensinde her i landet i årets PISA-undersøgelse for de 15-årige skoleelever, ja, så kan en løsning være at have to skolelærere på i hver time. Det peger både eksperter og politikere på, vil kunne styrke eleverne. Blandt andre skoleforsker Andreas Rask Christensen.
3: To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
1: På Strandskolen i Aarhus begyndte man allerede sidste år med sådan en tolærerundervisning i matematik, og den løsning er 11-årige Anne-Sophie Tøtrup glad for.
4: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp, har mere tid til at få hjælp.
1: I 4 ud af 5 matematiktimer er der nu 2 lærere i 5. klasse på skolen, og det bakker undervisningsminister Magnus Heunicke også op om.
5: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever.
1: Og så skal næsten 200 nye boliger rives ned på grund af alvorlige byggefejl. Det drejer sig om to bygninger i det spritnye byggeri Fælledby på Amager i København. De vurderes nemlig som totalskade, og derfor er det nødvendigt at rive dem ned. Det sker på baggrund af en grundig teknisk undersøgelse fra ingeniørvirksomheden Sweco, som Fælledby satte i gang, da entreprenøren Scandibyg gik konkurs i 2025. Alle berørte ejere og lejere har fået tilbud om kompensation, oplyser Fælledby i en pressemeddelelse. Fortsat enkelte byer mod øst, og ellers mest klart vejr, der varer natten igennem. Temperaturerne falder til mellem 7 og 12 grader.
6: Du lytter til P4.

fald fik du hermed sætter alt på spil. Du lytter til P4 Aften-programmet, som er et samarbejde mellem mig og dig. Og derfor vil jeg rigtig gerne høre, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. 1212 er nummeret. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Her er det Sabrina Carpenter og Please, Please, Please.

Alanis Morissette fik du her med det legendariske nummer Ironic, naturligvis. Lad os komme tilbage til indbakken 12.12 og en sms fra Vicky, der er fra Faxe og skriver god aften i studiet til vores bryllup for lidt over 15 år siden dansede min mand og jeg til en sang. Altså ud over brudevalsen. Sangen, vi dansede til, var What Is Happening fra Alphabet. Det vil derfor være skønt med et genhør af netop den. Oh,

What is happening fik du her fra Alphabeat. Forrygende nummer. Indbakken er åben, hvis du har lyst til at sende mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. 12-12 er nummeret. Du starter din besked med skriv P4, laver sig et mellemrum, inden du skriver resten og sender den afsted. Her skal vi høre Fyr og Flamme med Kameleon.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR

Charlie Puth og Selena Gomez fik du her med We Don't Talk Anymore. Hej P4 Aften, vi er fire kollegaer, der sidder i bilen på vej mod det jyske. Vi er lige kommet retur efter tre fantastiske dage i Riga, som er en skøn by. Vi vil gerne høre Portugal med Benjamin Hav, sådan skriver Henrik i en e-mail til p4aftensnabelag.dr.dk.

Martin Garrix var det her med Repeated. Hej på 4 aften. Vi sidder i Bogense i en ferielejlighed sammen med vores venner og spiller Partners. Vi vil gerne høre Malte Ebert med Kongen af Danmark. Hilsen, Birgitte.

0: det rart ud.
1: Marianne og Henrik her fra Sofie i 1998. Der er 20 minutter til en radioavis her på P4. DR.dk. Kan du altid blive opdateret på, og nu skal du høre Andreas Oddbjerg med Smurrier.

0: Hej. Christoffer fik du her med Ringer om natten. Hej P4. Jeg har for nylig set filmen Back to Black om Amy Winehouse. Og blev derfor mindet om, hvor meget god musik hun faktisk nåede at lave, inden hun jo desværre døde alt for tidligt. En sang, jeg helt havde glemt, var Fuck Me Pumps. Madpakkesmøringen vil blive lidt bedre, hvis du vil spille den, sådan skriver Louise fra Nykøbing Falster, og det er et fremragende nummer taget fra albumet Frank. Du skal høre her fra Amy Winehouse.
1: When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F-me pumps,

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, so solo silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Say so. Fik du her fra Doja Cat i P4 Aften, hvor vi skal gøre plads til en radioavis om 3,5 minut, men det betyder også, at vi godt lige kan nå et enkelt bud mere til playlisten. Det kommer fra Annette, der skriver, jeg vil meget gerne høre et nummer med Teddy Swims og sige tak til gemalen for 4 dejlige dage med total afslapning på væring af camping. God aften til alle, og her er det Mr. Know It All med Teddy Swims.

0: Teddy Swims fik du her med Mr. Know It All, og nu får du en radioavis her på P4, klokken er 21.
1: En fordærvet oksekødsbøf fyldt med bakterier, det har Rema 1000 kunder risikeret at sætte tænderne i. For forskere på Københavns Universitet har undersøgt 30 bøffer fra Danish Crown, som DR købte i kædens butikker i januar, og fundet de uspiselige bøffer kom bag på de handlende, som vi mødte foran en Rema 1000 i dag.
2: Jeg synes, det er nederen at høre, at man kan ud af 30, at det faktisk er 30, at de har fundet ud af, er fordærvet. Det synes jeg, der er ret skræmmende at tænke på, faktisk.
3: Det er da lidt skræmmende, at sådan noget falder igennem med fingrene på deres egen kontrol.
1: Ja, sådan lød det her fra Patrick Villard og Lasse Tystrup. Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer her i landet hos Danish Crown, og der anerkender direktøren for oksekødsdivisionen Finn Klostermann, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han siger, at Danish Crown ikke selv har fundet de samme problemer med den slags bøffer.
4: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er i deres kølediske. Og hvis du vil have hele historien, så skal du se Kontant i aften kl. 21.25 på DR1. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ankom til Oslo i går aftes, forud for hans deltagelse i kong Haralds begravelse i dag. Men flyrejsen, der startede i Moldova, fik en dramatisk start. Det fortæller Norges statsminister Jonas Gahr Støre nu til NRK. Hans fly blev næsten ramt af en drone, da det lettede fra Moldova. Det er den virkelighed, han står overfor, det siger Jonas Gahr Støre. Og det fremgår ikke, hvilken drone der var tale om, og det fremgår heller ikke, om der ligger en bevidst handling bag. Og foruden at deltage i begravelsen, så mødtes Zelensky med den norske statsminister, finansminister og udenrigsminister for at tale om Ukraines luftforsvar.
5: Man dør ikke af at vente 2 minutter ekstra, men man kan dø af at lade være.
1: Ja, det er budskabet fra Mike Tomlinson, der er lokomotivfører hos DSB. Og det kommer i kølvandet på, at der har været en stor stigning i antallet af såkaldte nervedulykker. Altså situationer, hvor der er risiko for en kollision i en jernbaneoverkørsel. Og det er ofte, fordi bilister, cyklister eller gående krydser skinnerne, trods blinkende lys og bomme, der går ned. Og det kan skabe udfordringer for dem, der kører på skinnerne. Det oplever lokofører Adrian Bosen, der ofte ser det ved en jernbaneoverskæring på Stevns. Derfor har han et håb.
6: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: I aften fortsat enkelte byer mod øst, og ellers mest klart vejr, der var natten igennem. Og så får vi temperaturer, der ligger nede mellem 7 og 12 graders varme.
7: P4. Du

Damiano David var det her med Nile Rodgers og Tyler og nummeret Talk To Me. Sidste time af P4 Aften er hermed i gang. Og der er stadig plads i playlisten, så hvis du har brug for at komme afsted med et godt bud på et nummer, vi skal høre, så ind på 1212 P4 mellemrum. Og så er det en besked derefter. Lad os høre back to back her med en som dig.

Lily Allen fik du her med The Fear. Hej P4 Aften. Vi sidder i Spanien og nyder aftensolen og lytter til den gode musik hos jer. Vi kunne godt tænke os at høre en god sønderjysk musiker, nemlig Mumle, med fra Jylland til København. Så han skriver Lilian og Peter, der egentlig er fra Haderslev.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget i kapmøk.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

Ella Langley fik du her. Og nummeret, der hedder Be Her. Hej i studiet. Jeg vil gerne høre Enigma med Return to Innocence. Bare fordi, at det er et godt ældre hit, sådan skriver Nikolaj fra Nykøbing Falster.

Mille, fik du her med beholder mit tøj på? God aften, P4. Jeg vil gerne høre Lana Del Rey med Young and Beautiful. Det er bare en fantastisk smuk sang, min datter sang den for nylig til en koncert, hvilket var et skønt minde, skriver Lone.

Passenger fik du her fra Alex Warren i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Torben og Bill, der skriver, vi har lige nydt en smuk solnedgang her i Roleje, og vil gerne høre vores sang, som er Hej fra Lighthouse Family.

Sissel fik du her med Blond for dig og mere dansk musik. Den her kommer fra Tina Dickow og hedder Pigen ud af Aarhus.

Tina, de går altså her med pigen ud af Aarhus. Lad os komme frem til det sidste bud til playlisten, der kommer i aften, og det er fra Anne Mette i Skanderborg, der er på vej hjem i bil efter en fantastisk omgang kickgong-træning med gode venner. Jeg nåede også lige et dyp ved Ballehage. Det lyder alt sammen helt utroligt fantastisk. Og så skriver hun, at hun gerne vil høre Why Does It Always Rain On Me med Travis, for livet er fantastisk, og jeg mener faktisk, der er undertoner af dette i denne sang, på trods af teksten. Jeg tror faktisk, jeg er enig, Anne Mette.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Jeg har ikke noget med til at få dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er stor mand.
6: De har muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for tulprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Can't Feel My Face her fra The Weeknd i P4 aften, som stille og roligt skal til at takke af for denne her onsdag. Det har været dejligt at sidde her og tage imod alle de mange gode bud fra jer derude, som altid er I kreative, og ja, det er bare en virkelig fed oplevelse for at sige det, som det er. Der er før natten her på P4 med Stine Bram, når der har været radiovis kl. 22. Så bliver endelig hængende til det frem til radiovisen, skal du høre Annika og Livs Forladt. Tak for i aften.

0: og så er klokken 10.
1: Tusindvis af republikanske vælgere er netop nu samlet i Dallas i delstaten Texas, hvor partiet for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Normalt bliver konventet kun holdt hver fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat, men nu afholder man altså et nyt konvent et par måneder inden midtvejsvalget, og det bliver blandt andet med Donald Trump på talerstolen. DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen er til stede, og han mener, der er meget på spil for Trump.
2: Det bliver i høj grad et Trump show, og det der er på spil for ham, jamen det handler jo om at bevare magten, ikke bare i Det Hvide Hus, for den har han i de næste år også, men sikre at han kan få sin især indenrigspolitiske dagsordner igennem, at han ikke skal kæmpe med repræsentanternes hus og med senatet, når han gerne vil have et eller andet besluttet.
1: Og i løbet af konventet kommer der til at være et væld af talere, og en af dem, der glæder sig til det, er den republikanske vælger fra Florida, Andrea Griffin.
3: I just like to see where we're going to go from here, from Trump and J.D. Vance. I'm kind of excited. I don't hear from J.D. Vance very much.
1: Jeg vil bare gerne høre, hvad Trump og J.D. Vance har at sige. Jeg er spændt, for jeg hører ikke så meget fra J.D. Vance, så jeg er faktisk meget spændt på at høre, hvad han kommer til at sige, lyder det altså fra hende. Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Der blinker en stor rød advarselslampe over for planerne om lavere moms på fødevarer herhjemme. Det er den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi, og som advarer mod regeringsplaner, der ellers skulle hjælpe lavtlønnede, der har svært ved at få pengene til at slå til i supermarkedet. Men differentieret moms er en dyr løsning for staten, der i høj grad kan gavner personer med høje indkomster, lyder det altså fra Valutafonden, som i stedet foreslår et engangsbeløb til mad. Det forklarer DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Ja, IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode, altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort engang en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
1: Og det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. For anden dag i træk har Storbritannien været præget af massive flyaflysninger, og det sker efter tekniske problemer i landets flyvekontrolsystem NATS. I går blev 1750 fly aflyst, og i dag var det 327, skriver det britiske medie BBC. De tekniske problemer i NATS skulle være løst, men forventningerne er, at det stadig vil kunne mærkes i løbet af de kommende dage. Enkelte byer i nat mod øst, men ellers klart vejr, der varer natten igennem, når temperaturen falder til mellem 7 og 12.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Seebach fik du her med Falder.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og vi skal have en lille navnerunde her om cirka 20 minutter. Det er her, hvor et ganske almindeligt navn tager os forbi tre forskellige numre af kunstnere, der har den ting til fælles, at de hedder det samme. Navnet i dag, det er Kim. Så kan du tænke på, om du kender nogen, der hedder Kim, og jeg har den lille surprise, at jeg faktisk har snedet to kvinder med. Fordi det er jo faktisk ikke et drengenavn udelukkende. Det er jo et, hvad hedder sådan noget, unisex-navn. Nå, men det er alt sammen lidt senere her i Før Natten på B4. Lige nu her, der vil jeg bare sige velkommen til de sidste timer onsdag aften her på B4 med masser af musik. Her er den leveret af Drew Sycamore, Lonely Heat.

Emma Sehested Høgh var det her med Aldrig Helt Nok. Og så skal du høre et af de numre, som i den grad er blevet verdenskendt. Et verdenskendt hit via de sociale medier. Det sker jo rimelig meget lige for tiden, må man bare sige. Det her nummer, det blev lagt på TikTok i starten af året. Og så lige pludselig, ja, så var Timber City bare kæmpe store med Self-Aware.

0: Det er Ariana Grande her med Hate That I Made You Love Me. Og så skal vi her hjem igen, og vi skal være i selskab med fantastiske Maddie, der har lavet en sang om at stå stærkt selv på egne ben og være en ø i et kæmpe hav af andre mennesker. Jeg er Maddie og Island.
1: My buzz is dying, but I'm feeling fine.

0: et godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.

0: Kygo, Ava Max og Whatever.
1: Før natten præsenterer Navnerunden.
0: Ja, hvor et ganske almindeligt navn tager os forbi tre vidt forskellige sange af tre kunstnere, der har én ting til fælles. Det kan godt være, at de har lidt flere ting til fælles. Det vil tiden vise, men det første, det er jo, at de hedder det samme. Det er derfor, vi laver Navnerunden, og ja, så er de jo musikere og elsker formentlig musik osv. Og navnet i aften, ja, det er simpelthen Kim eller Kim. Kim eller Kim. Det kunne for eksempel være Kim Wilde.

Det må jo betegnes at være Kim Wilds gennembrudshit, rigtige 80'er basker her. Kim Wilde var det altså på Kids in America. Og siger man navnet Kim og musik, ja, så må man nødvendigvis også sige Kim Sagil. En mand, som helt sikkert uden at vide det, har påvirket rigtig mange hjem musikalsk gennem rigtig mange år. Kim Sagil begyndte at producere musik i slutningen af 70'erne, og han har altså produceret for alle mulige store. Kasper Winding, Nana, Thomas Helmig, Elisabeth og Moonjam med mange flere danske af de helt store kunstnere. Og det er virkelig at stikke hånden ned i en pose med ædelstene og diamanter og fiske en tilfældig op, når jeg skal finde en sang, som Kim Sagil har været inde over. Det har jeg altså gjort, og den sang, der kom op her, den er han både guitarist og producer på. Her er Thomas Helmig, Midnat i Europa.

Vi er i gang med navnerunden her på P4. Navnet er i det her tilfælde Kim med efternavnet Sagil. Vi var også lige forbi Kim Wilde lige før. Og så er der en tilbage, det er også en kvinde. Hun hedder Kim Petras, og for nogle år siden havde hun et stort hit sammen med Sam Smith. Her er Unholy.

Det var Sam Smith og Kim Petras, og det var altså Kim Petras, der gav adgangsbilletten til P4 den her aften, fordi vi var i gang med en navnerunde med navnet Kim, og derfor hørte du altså også Unholy. Og det var det simpelthen for nu, men har du lyst til at byde ind med et navn, så synes jeg altså, det kunne være ret sjovt. Det er på en eller anden måde også lidt sjovere, end at sidde og fiske tilfældige navne op af hatten herinde hos mig. Byd ind på mailen, hvis du har lyst til, at vi skal lave en navnerunde, for eksempel med dit navn, så det er altså natten-dr.dk, du skal skrive til. Her er navnet Sean, med efternavnet Kingston, Beautiful Girls. Hey,

Lige siden hun lavede nummeret Skyklapper, så har der virkelig været fart på Rosa, som du fik her. Nu har hun også lavet en skøn vennesang, ja, den hedder kort og godt, Min Ven. Det her, det er før 18 på B4, der er det nu med 80'erne på besøg, og også Level 42. Her er de med Running in the Family.

Over i Sverige, der bor der en kunstner, der i den grad har lavet mange hits igennem med mange år efterhånden. Dem er der nogle stykker af, men hende her, hun hedder Robin, og det er hende, vi får fornøjelsen af nu i førnatten på B4 med et af de allerstørste hits, hun har lavet, nemlig det, der hedder Dancing on My Own.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: For første gang afholder det republikanske parti et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Der er med tusindvis af vælgere op til arrangementet, der afholdes i Dallas, Texas. En af dem er Andrea Griffin fra Florida, der ser frem til at høre fra blandt andet præsident Donald Trump og mener, at partiet går en vigtig tid i møde.
1: I'm wanting to see where we're going to go from here. You know, we've got...
0: Jeg vil gerne vide, hvor vi skal hen herfra. Der er valg på vej, som er meget vigtige for os og det republikanske parti. Især kampene om pladserne i senatet og guvernørposterne er meget vigtige. Så jeg vil høre, hvad kandidaterne siger, fortæller Andrea Griffin. Normalt der bliver konventet kun holdt hver fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men der er en god grund til, at det også skal holdes nu. Det vurderer DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
2: Det skal skabe begejstring, det skal skabe entusiasme, det skal skabe en tro hos republikanerne om, at vi godt kan vinde det her midtvejsvalg. Fordi Trump vil meget gerne undgå at skulle have med en kongres at gøre, hvor han har masser af modstand, og hvor man vil prøve at forhindre ham i at gennemføre sin politik. Så for ham handler det om muligheden for at gennemføre det, han gerne vil i de kommende to år, hvor han jo altså stadigvæk er præsident.
0: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Tech-giganten Apple lancerer sin første foldbare telefon, som kommer til at hedde iPhone Duo. Den er her til aften blevet præsenteret ved Apples årlige produktpræsentation af den nye administrerende direktør John Ternus. Andre har udviklet foldbare telefoner, der bare føles som to telefoner, der er klodset sat sammen, siger John Ternus ved præsentationen. Apple ønsker i stedet en foldbar mobiltelefon, der føles lige så naturlig og intuitiv som en iPad. Når mobiltelefonen er foldet ud, så vil det være Apples tyndeste telefon. Af Apples danske hjemmeside, der fremgår det, at den nye Apple Duo, den kommer til Danmark den 23. oktober og koster fra 18.000 kroner og op efter. Det har været en begivenhedsrig dag i Norge, hvor man har sagt farvel til den afdøde kong Harald. Men det er ikke kun det sørgelige, der er fyldt, for det nye kongepar, kong Håkon og dronning Mette Marit, blev efter storbegravelsen budt velkommen af det norske folk, da de hilste på befolkningen fra det kongelige slot i Oslo. Til gengæld så har det nye kongepar noget, der skal arbejdes på i fremtiden, forudser DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. For de har været udfordret af flere kriser.
3: Det er jo kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj trods de her skandaler.
0: Og i aften, der bliver der enkelte byer mod øst, ellers mest klar her.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Hedegaard og Lukas Forkammer her på Happy Home.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Med masser af musik til din onsdag aften her, og nu kommer den fra Mathias Rank og Frida Seier. Og det er nummeret, der hedder To Lanterner.

Det var Lady Gaga, der havde været lidt på rov nede i 70'erne. Jeg ved ikke, om man kan kalde det på rov, fordi hun har da i den grad gjort Pokerface til sit eget kæmpe, kæmpe, kæmpe store gennembrudshit. Men hun har altså lånt lidt af et andet stort hit, nemlig Boney M's Ma Baker. Her, jamen der skal du simpelthen være i rigtig godt selskab med søn og skabt til at være to.

unge kannibaler. Find Young Cannibals var der måneder. She drives me crazy. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Nu kommer musikken fra det svenske, og det er to solister. Vi har spillet en hel del her på B4, sådan hver for sig. De hedder Victor Laxell og Molly Sandén. Og nu er de her også i samlet flok, hvis man ellers skal være en flok på to.

så var vi her i selskab med Mina Okabe på Walk Away. Og det her, jamen det er jo så det, man kalder for et stemningsskifte, tænker jeg. Bruno Mars er altid klar til en god fest, og så onsdagen, ja, er I Just Might.

0: Om Taylor Swift også er vokset op med Toy Story-filmene, det skal jeg ikke kunne sige. Hun har da lidt alderen til det, og nu er der faktisk kommet en Toy Story 5, så de har da været i gang i et godt stykke tid, må man bare sige. Hun har lavet soundtracket til filmen her, I Knew It, I Knew You.
1: Før natten på P4.
0: Forestil dig at være 19 år gammel og pludselig blive ramt af følelsen I have arrived, eller nu er jeg der simpelthen der, hvor jeg skal være. Du har skrevet en sang, og pludselig ser du alting klart for første gang. Du har simpelthen skabt noget helt særligt. Du kunne mærke det helt ind i knoglerne. Indtil nu har du måske været lidt usikker på dig selv, hvad du kunne, og hvad for en plads du har i verden osv. Men sangen, du har skrevet, skal vise sig at blive et vendepunkt, hvor dine ambitioner og din selvtillid simpelthen smelter sammen. Det var, hvad der skete for George Michael, da han havde skrevet Freedom. Og nu ved jeg ikke, om du også skriver hits. Sandsynligheden er måske lille, men følelsen, håber, den har ramt dig på et eller andet tidspunkt i dit liv. Den der følelse af, okay, det her, det er det helt rigtige for mig. På den store eller den mindre klinge. Nogle år efter, ja, der blev Freedom skrevet lidt om og peppet lidt op. Og så kom den til at hedde Freedom 90. Og så var den klar til at indtage 90'erne. Og det gør den jo sådan set stadigvæk her i 2026.

Det er ægte Medina-style, det her. Vi to var det en kunstner, der virkelig har lavet mange hits. Det er der mange, der har. Det har Harry Styles for eksempel også. Han kigger forbi før natten lige om et øjeblik. Og i den kategori kan man også putte Scarlett Pleasure her for de hjælp af sangerinden Sharma.

Om få minutter, der skal vi forbi West End Girls, så kan du lige tænke over, om du kan huske, hvem der har lavet det hit. Ja, var det American Girls fra Harry Styles, og lige nu her, Svea S. Tro mig, jeg vil være der. Jeg vil

0: Pet Shop Boys er det selvfølgelig med West End Girls.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer. Og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget. Og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Var det der fede tomater eller sådan noget?
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget griner, end i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
3: Nu på DRTV.

blæst og elsker dig så meget. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og det betyder radioavis her på B4. Så jeg ønsker dig en god nat. Masser af musik til dig selvfølgelig hele natten igennem frem til torsdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og her ja, der er det altså fantastiske Santana, der har godt selskab af The Product GMB. Deres store hit, Marie.

0: Donald Trump indtager om nogle timer talerstolen ved et helt nyt republikansk partikonvent. Det sker under titlen Det store amerikanske comeback. Normalt der bliver konventet kun holdt hvert fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men nu har republikanerne altså besluttet at tilføje endnu et konvent. Og det foregår i Dallas, Texas. Og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at spille hovedrollen, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
1: Det handler om Trump, det her. Og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump. Og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første to år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Irankrigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk. Men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
0: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer. Måske kan det holde dig fra at krydse en toårskørsel, men sådan er det ikke for alle. For hver femte fodgænger er faktisk klar til at krydse, til trods for klokker og advarsler. Det viser en undersøgelse lavet fra Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen den er nede, det er Noah Starke fra Tønder.
2: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter, måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
0: Og en af de lokoførere, der oplever problemet, det er Adrian Bosen. Han ser det tit ske ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns.
3: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ankom til Oslo i går aftes forud for hans deltagelse i kong Haralds begravelse i dag. Men flyrejsen, der startede i Moldova, den fik en dramatisk start. Det fortæller Norges statsminister Jonas Gahr Støre nu til NRK. Hans fly blev næsten ramt af en drone, da det lettede fra Moldova, fortæller han. Og det er altså den virkelighed, han står overfor, siger Jonas Gahr Støre. Det fremgår ikke, hvilken drone der var tale om. Det fremgår heller ikke, om der ligger en bevidst handling bag. Forud for deltagelsen i begravelsen, der mødtes Zelensky med den norske statsminister, finansminister og udenrigsminister for at tale om Ukraines luftforsvar. Og så skal vi til vejret. I nat, der bliver der enkelte byer, men ellers mest klart vejr. Der bliver altså stjerner på himlen. Temperaturen, den bliver ned mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen.
4: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Når vi køber kød i supermarkedet, kan det have været ude på en lang rejse fra et helt andet kontinent. Men som reglerne er i dag, så skal det ikke fremgå på pakken, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Derfor foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Det sker efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. Og forbrugerne, de bør vide, hvor lang tid kødet har været undervejs. Det mener Tine Hald, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
3: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
2: Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. Sæd fra mindst 81 donorer fra den danske sædbank European Sperm Bank er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, de har arvet en genfejl fra donoren, som giver øget risiko for kræft. Det understreger alvoren i, at loven om, at en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt i hele 81 tilfælde. Og det siger Lone Sunde, som er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
4: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed, de har politianmeldt European Sperm Bank i sagen. European Sperm Bank, de ønsker ikke at stille op til interview, men de skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Og sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som sædbanken har rekrutteret siden 2020. Og du kan altså læse mere af sædbankens svar på dr.dk. Spaniens efterretningstjeneste, de advarede marokkanske efterretningstjenester og den spanske regering om, at tusindvis af migranter vil forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har offentliggjort onsdag, og det her bliver skrevet af nyhedsbyrået Reuters. Advarslen, den kom altså dagen før flere end 70.000 mennesker krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Og flere end 10.000 migranter herunder uledsagede mindreårige, de befinder sig fortsat i den spanske eksklave, det oplyser de lokale myndigheder. Og i nat, der bliver der enkelte byer, ellers mest klart vejr, temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. I Nordjylland en anelse køligere. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Ved du, hvornår den ko, der ender som bøffer på din grill, egentlig blev slagtet? Formentlig ikke, for slagterierne og butikkerne skal ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det kan have været flere måneder undervejs, før det ender i køledisken. Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet, foreslår nu et supplement til mindst holdbarmarkatet på pakkerne. Et supplement, der skal sikre os forbrugere mere gennemsigtighed.
3: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er jo ikke, fordi det nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rettesnor.
2: Forslaget her, det kommer efter DR's afsløringer af fordærvet kød fra Uruguay, der blev solgt i Rema 1000. Og ideen om et markat med slagtedatoen får opbakning fra flere af de handlende, vi har mødt.
4: Det ville være meget smart at kunne se, hvornår de faktisk har slagtet dyrene. Det vil selvfølgelig hjælpe på det at vide, om det er skåret for en måned siden, eller om det nærmest lige er blevet lavet. Jeg vil hellere købe noget, der er nyere, selvfølgelig.
2: Sådan lød det fra William Rasmussen, som altså fortæller, at det ikke får betydning det her, for hvad han lægger i indkøbskurven, hvis det bliver indført. Tine Stubbe Østergaard, hun er lidt mere skeptisk.
5: Det er fint, at stod slagtedato, men det siger jo ikke noget om håndteringen og opbevaringen. Altså, der skal de stramme op.
2: Og Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay, de ikke længere sælges i deres supermarkeder. Under titlen Det store comeback indtager Donald Trump om nogle timer talerstolen ved et helt nyt republikansk partikonvent. Det foregår i Dallas, Texas, og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at spille hovedrollen, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
6: Det handler om Trump, det her. Og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump. Og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første 2 år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Irankrigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk. Men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
2: Midtvejsvalget til kongressens 2 kammer afholdes den 3. november. Og vi bliver i USA, for Det Hvide Hus har nu fjernet et Tetris-lignende spil fra sin hjemmeside. Det er ellers blot kun en uge siden, at Det Hvide Hus lancerede en hjemmeside med klassiske arkadespil, hvor man blandt andet kunne bygge en grænsemur. Og spillet det var tydeligvis inspireret af Tetris og mødte hurtig kritik. Kort efter spillets lancering, der skrev Tetris på sociale medier, at virksomheden ikke havde været involveret i produktionen af spillet, og tilføjede, vi tager krænkelse af ophavsretten meget alvorligt. Tetris lagde samtidig afstand til spillet og udtalte, at Tetris tror på at bringe mennesker sammen, ikke skille dem ad. Og så skal vi til vejret i nat. Der får vi enkelte byer, men ellers mest klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: P4.
0: Du lytter til P4.